0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Заседание на Консултативния съвет за национална сигурност свиква днес в 13 часа президентът Илияна Йотова, след като бойни дронове поразиха в изключителната икономическа зона на България в Черно море два кораба, плаващи под чужд флаг. Единият плавателен съд е

0: потънал заедно с екипажа, а от втория бяха спасени 18 моряци, турски и индийски граждани. На среща с службите премиерът Румен Радев определи дроновата атака като, цитирам, грубо погазване на международното право, а по-късно заяви пред журналисти, че няма яснота чии са дроновете.
1: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна с които са атакували. И двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първа ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно. Или са руски, или са украински. А вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
0: Каза Румен Радев. Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след атаката с дрон на 70 мили източно от бяла кораб, плаващ под флага на Того. На мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория кораб са спасени, те са във Варна, като в реанимацията на военната болница в града остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникналия пожар на борда. Един от спасените моряци от Турция заяви.
2: Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украина.
0: Във вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия и допълни.
3: Уточнихме всички данни с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите от България. Установено е, че това е комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове. Разпоредих на нашите въоръжени сили, на Министерството на отбраната на Украина, на нашето разузнаване и на всички наши служби максимално пълноценно да взаимодействат с нашите партньори, за да имаме и ние, и те, повече възможности да се защитаваме.
0: Посочи Зеленски. В изпратено за Националното радио изявление на говорителя на Европейската служба за външна дейност Кристиан Вигант се казва, че последните нападения срещу търговските кораби, натоварени с зърно в Черно море, са напълно неприемливи. Добавя се, че Русия трябва да прекрати всички действия, които застрашават международното корабоплаване и живота на моряците, както и да се върне към спазването на Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето. Докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, каза още тя. Три екипа на противопожарната служба в Кюстендил, горски работници и местни жители гасят пожар край граничното село Горни Коритен, община Трекляно, близо до границата с Сърбия, казаха за Националното радио от областната дирекция на полицията. Пожарът е обхванал около 1000 декара смесена гора и сухи треви. Трети ден продължи гасенето на големия пожар в източните Родопи, който премина и на гръцка територия. Остава обявеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Овладян е пожарът, пламнал вчера следобед до боляровските села Странджа и Воден заради голямата територия на пожара. Кметът на Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение. Злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към университетската многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив, надхвърлят 3 милиона евро. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечени като обвиняеми са общо 6 лекари. Трима са задържани за срок до 72 часа. Сред тях и началникът на клиниката, професор Мариела Генева. Генева имала и частен център, в който работят съпругът и дъщеря й, а оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
4: Изключително лоши, порочни практики установихме. Това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се взема пътеката.
0: Обясни Пехливанов. Във Франция продължават бунтовете на учениците

0: срещу недостатъците в образователната система, които прераснаха във вълна от насилие. Стотици хиляди излязоха на протест вчера. Според организаторите, около 450 хиляди души са протестирали в страната, 100 хиляди само в столицата. Синдикалисти придружават учениците в протеста им. На места участват и родители, за да избегнат безредиците от предишните дни, които доведоха до 5000 арестувани, предимно непълнолетни, и стотици пострадали – ученици, учители и полицаи. Френският премиер Себастиан Льокорню обяви, че учебните занятия в гимназиите са отменени до края на седмицата. В емисията новини следва прогнозата за времето у нас. Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите около 6 часа са от минус 2 градуса в Дупница до 13 градуса във Враца. В София температурата в високите части на града е от 7 градуса до 2 градуса в ниската част на столицата. Относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижава и ще е около средната стойност. Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се плътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Над планините по-значителна висока облачност ще има над западните масиви от страната. В масивите от централните и източните части от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг, в масивите от западна България временно ще се ориентира от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.

0: Тази история се случила в далечни, много далечни времена. Живеел един селянин, който се прехранвал, като сеял жито, а после го продавал. Но станало тъй, че наблизо до него се заселила да живее една пакостлива врана. И колкото и да хвърлял селянинът семена да сее, долитала враната и всичките до едно ги скалвавала. После кацвала на един пън насред нивата и оттам се присмивала на сеяча. Селянинът дълго мислил как да хване враната и накрая решил: ще взема малко клей и ще намажа пъна. Враната ще залепне и тогава ще я хвана. Речено, сторено, станало точно тъй, както го намислил селянинът. След като изкалвала всичките семенца, враната каснала на пъна, краката й се залепили здраво и тък му дотичал селянина да я хване, враната го заговорила.
1: Не ме погубвай, селянина. Мога да съм ти от полза. Пусни ме на свобода. Но преди това откъсни само 3 пера от мен и ги запази. Когато поискаш да ме видиш, хвърли едното във въздуха, а то ще полети. Ти върви

0: След него. Така ще стигнеш до моя дом.
1: Селенинът се съгласил, откъснал от птицата три пера и я пуснал на свобода. Враната полетяла и от този ден и час повече не се появила на нивата.

0: Един ден населенинът му доскочало и той решил да навести враната. Хвърлил едно от перата, то полетяло, а той тръгнал след него и стигнал право при дома на враната. Гледа, тя седи на малко столче и преде звретен. Поговорили си за той и за онуй, пък по едно време селенинът се наканял да си ходи. А тогава враната му рекла:
1: вземи със себе си това котле, но внимавай по пътя. Да не кажеш, ей котле, че...
0: Тъй не се доизказала чудната врана, а като си тръгнал да се връща у дома, селенинът не се стърпял и викнал с цяло гърло: хей, котле! Едва изрекал това, когато котлето се напълнило с пилав, а най-отгоре печена кокошка. Нахранял се до насита селенинът и от тогава в дома му никога не оставали без храна. Решил един ден селенинът да покани на обед падишаха, неговият визир и цялата войска. И както се знае, пилафът и печените кокошки никога не свършвали, защото селенинът само изричал вълшебните думички: ей, котле! И веднага на трапезата се появявали пълни и припълнени блюда. Усъмнил се хитрият и коварен везир, че тая работа не е читава, и тайно се промъкнал в стаичката, където селенинът заповядвал на котлето да готви. А когато всички си тръгнали доволни и предоволни от обеда, везирът взел на сила котлето от селени. Останал си селенинът с празни ръце, беден и гладен.

0: Един ден отчаяният селянин решил отново да навести враната. И случило се като първия път. Неното перо го завело при къщата й. Поприказвали си, а когато селянинът си тръгнал, враната му дарила едно магаре и му заръчала.
1: Давам ти това магаре, но се пази да не го подкараш по пътя.
0: Дълго време се възпирал селянинът, но накрая не издържал и подкарал магарето. И станало чудо. Изпод магарешката опашка започнали да се сипят златни монети. Зарадвал се селянинът, че от сега нататък ще си живее в богатство и охолство. Но, както се досещате, скоро малвата за чудното магаре стигнала до ушите на коварния везир. И не след дълго с измама магарето се озовало в неговата къща, там дето било и чудното котле, което давало пилав и печени кокошки. А горкият селянин нямало що да стори. Било му останало само едно от перата на враната. Так му то го завело пак при нея, а на изпроводяк този път тя му дала една делва, като му поръчала.
1: Вземи, човече, тази делва. С ней на помощ ще си върнеш и котлето, и магарето. Но внимавай да не речеш по пътя: ей, дълва!

0: Ако все пак го направиш и се случи нещо, веднага викни обратно в делвата.
1: Обещал се селянинът, че нищо няма да казва, но щом стъпил на пътя, сторил обратното. Искал да разбере какво ще се случи този път. Едва успял да викне «Ей, делво!», когато от нея изскочили няколко яки момци с сопи и го наобиколили. Тогава той оплашено извикал «Обратно в делвата!» и те веднага се прибрали. Досетил се селянинът как да си върне взетите на сила и с измама котле и магаре и бързо се запътил към къщата на везира. А той, щом разбрал кой е дошъл и какво иска, пратил да заловят бедняка и да го затворят в тъмницата. Да, ама коварният везир нищо не знаел за вълшебната сила на делвата. И когато стражите се впуснали да нападнат селянина, той сам извикал «Ей, делво!» и веднага от нея изскочили момците със здрави сопи, а селянинът непрекъснато повтарял вълшебните дубички. Накрая везирът бил принуден сам да върне котлето и магарето на истинският им притежател. От тогава селянинът заживял щастливо, много хора нахранял, на много свои събратя помогнал с пари, но и никога не се разделил из вълшебната делва, с която го дарила чудната врана.

0: Когато шофирате, бъдете внимателни. Спазвайте ограниченията на скоростта и оставяйте достатъчно дистанция. Сложете предпазния колан. Шофирайте разумно. Пазете себе си и другите на пътя. Пътувайте безопасно, защото най-важната дестинация е домът. Аз съм Ангел Чавдаров, музикален редактор на Радио Кърджали.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 7 октомври, сряда. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден, след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. На редовното си заседание правителството по предложение на премиера Румен Радев ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Днес се навършват 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел. Заради годишнината, израелската армия е в повишена бойна готовност. Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ. Нова вълна балистични ракети е била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са отекнали взривове. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден, след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата на разискванията е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Йотова ще председателства заседанието, в което по закон участват председателят на парламента, премиерът, министърът на отбраната, началника на отбраната, министъра на вътрешните работи, председателите на ДАНС, Държавна агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Няколко пъти в последните два месеца от опозицията настояваха държавният глава да свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност по различни теми. Йотова обаче отклоняваше призивите. Преди месец коментира при какви обстоятелства би го направила.
2: Дронове, гигантски икономически и социални проблеми. Войната влезе в Черно море. Проблемът в Черно море от регионален стана глобален. Това налага инициативи по спешност и тук се нуждаем от консолидирана българска позиция. Това е тема за консултативен съвет, а не какво пише в едно или друго европейско издание.
1: Така днес е момента институциите да търсят политическия консенсус за сигурността на страната и на Черно море. Премиерът Румен Радев се усъмни в ефекта от провеждането на съвет точно сега.
3: Това вече е обект на политически спекулации. Чуваме всякакви малумни теории, така че има голям риск този консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Законопроекти за възнагражденията на медицинските специалисти, киберсигурността, частната охранителна дейност и местното самоуправление са сред акцентите в пленарния ден. Репортерът ни Даниел Инков информира.
4: Един от акцентите е първото гласуване на промените в закона за лечебните заведения, внесени от Ивайло Шотев и група народни представители от Продължаваме промяната. Предложението цели въвеждане на минимални нива на заплащане на медицинския персонал в държавните и общинските лечебни заведения. Друг внесен законопроект предлага лекарите по дентална медицина и фармацевтите без специалност да получават основно възнаграждение в размер на 150% от средната брутна работна заплата. Медицинските сестри, акушерките и другите медицински специалисти 140%. Възраждане предлага промени в закона за киберсигурността, които според вносителите трябва да постигнат по-добър баланс между националната сигурност и развитието на цифровата икономика. За второ гласуване е включен законопроект за изменение и допълнение на закона за частната охранителна дейност, внесен от Прогресивна България. Предвижда се юридическо лице да може да бъде възложител по договор за охрана на свой управител, собственик или служител, когато срещу него съществува реална заплаха. Предлагат се промени и в правилата за охраната

0: на заведения, сезонни и временни обекти и мероприятия, като отпада изискването трудовото правоотношение на охранителя да бъде задължително основно. За новините, Даниел Инков.
1: На редовното си заседание,

0: Правителството, по предложение на премиера Румен Радев, ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Ще бъде допълнен списъкът с стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. В дневния ред на министрите влиза приемането на национален план за противодействие на тероризма. Министерският съвет ще изпрати на Народното събрание за одобрение актуализиран проект на инвестиционен разход. Парите са за придобиване на зенитно-ракетни комплекси за въздушната отбрана на страната с далекобойни и среднообхватни системи, които да бъдат интегрирани и с новите трикоординатни радари, които страната ни ще придобие. Правителството ще приеме и промени във валутния закон, в закона за правната помощ и в закона за лова и опазване на дивеча и ще ги изпрати за окончателно приемане в парламента. Днес и утре в АЕЦ Козлодуй ще се проведе общо учение в изпълнение на утвърдения годишен график за учение и тренировки с персонала на централата. Планира се изпълнение на мерките, заложени в аварийния план на централата, както и евакуация на работещи на площадката. При учението ще бъде задействана местната оповестителна система на АЕЦ Козлодуй в селищата и в региона около централата. Пловдивската окръжна прокуратура ще внесе искане за постоянно задържане на трима от медиците, обвинени в източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Според държавното обвинение, начело на схемата е ръководителят на клиниката професор Мариела Генева. Припомням, че при мащабната и полицейска операция в понеделник бяха задържани общо шестима медици. Трима от тях бяха освободени под парична гаранция от 5000 евро. Разследването продължило няколко месеца е започнало след сигнали от пациенти и лекари за огромен брой направления за неправомерни хоспитализации. Според събраните до момента данни, за 3 години в отделението, което разполага само с 49 легла, са постъпили 12 милиона евро от здравната каса. Над 3 милиона евро са получени неправомерно. Риболовци и служители на Изпълнителната агенция по рибарство в Кърджали излизат на протест срещу планираната от Министерството на земеделието и храните административна реформа. Те са против идеята агенцията да се слее с тази по горите с цел оптимизиране на разходите. Според председателя на сдружението Риболовци от каскада Арда Борис Андреев, това означава съкращаване на част от служителите и занижаване на контрола в големите язовири. Кореспонденция на Валя Апостолова.
1: Яра разполагат с 4 инспектори на терен и един служител в офис. РДГ разполагат с 2 инспектори на терен, плюс директор, плюс деловодител и главен експерт. Това е целият капацитет на двете агенции в региона. Ние от години наблюдаваме недостиг на качествени хора в Яра. Работата им е изключително специфична и отговорна. И социалният аспект на водоемите, които имаме тук в региона, е огромен. И контрол по тези водоеми е изключително важен, защото няма какво да се лъжим, имаме добросъвестни рибари, които нарушават правилата.
0: Цените на горивата в Италия се покачиха, след като свърши наложеното от правителството намаление на акциза върху дизела. Подробности предава кореспондентът ни в Италия, Елена Шаханова.
2: Ценовия таван от 2 евро и 19 цента за литър дизел се повиши до 2 евро и 25 цента за литър. Потребителските асоциации заявиха, че правителството не спазва обещанията си за въвеждането на механизъм за мобилен акциз чрез междуведомствен указ на Министерствата на околната среда и икономиката, който все още не е издаден. Поради това от миналия март италианците не се ползват с никаква отстъпка от данъчното облагане на горивата и могат да разчитат само на инициативи на петролните компании, смятат потребителските асоциации. От Италия, Елена Шиханова.
0: Днес се навършват 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел. Заради годишнината израелската армия е в повишена бойна готовност. Редакторът Весела Владкова информира.
3: Израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди, че жителите на ивицата Газа ще платят висока цена, ако има нападение срещу израелската армия в деня на годишнината. Инструкцията за привеждане на армията в повишена бойна готовност е дошла след разузнавателна информация относно намеренията на Хамас да се опита да извърши атаки и терористични операции срещу израелските сили в Газа. По време на правителствено заседание премиерът Бенемин Нетаняху намекна, че Хамас може да се опита да атакува Израел преди изборите на 27 октомври. По време на държавна церемония по

0: 4 години от нападението на Хамас, Нетаняхо заяви, че групировката няма да управлява в Газа и обеща да продължи да атакува всеки, който е участвал в нападението или е държал заложници. Атаката на Хамас от 7 октомври 2023 година беше най-смъртоносната в историята на Израел. Загинаха 1221 души, а 251 бяха взети за заложници, от които 44 починаха. В отговор Израел започна военна офанзива, в която загинаха над 74 000 души, а по-голямата част от ивицата Газа е срината с земята. За новините Весела Владкова.
1: Британската полиция наложи строги условия за пропалестинското шествие, планирано за третата годишнина от атаките на Хамас на 7 октомври, но заяви, че не може да го забрани. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
2: Коалицията на лондонските университети, група обединяваща студенти от висши училища в цялата столица, призова членовете си да излязат по улиците днес и да поискат край на геноцида над палестинците. Столичната полиция поиска от демонстрантите да се движат по определен маршрут и да приключи шествието до 14 часа по Гринвич. Полицията предупреди, че всеки демонстрант, носещ маска или друго средство, скриващо самоличността му, може да бъде арестуван. Миналата седмица от полицията съобщиха, че на 4 пъти са призовавали организаторите да преместят протеста за друг ден, както и че са писали до съответните университети с искане да предприемат мерки, за да гарантират, че еврейските студенти и служители няма да се чувстват мишена на атаки или застрашени. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ, съобщиха местните власти. Кметът Виталий Кличко съобщи за поразени обекти в три района на града. При руските атаки на територията на Украина са използвани балистични и крилати ракети и дронове. В Днипро е атаковано промишлено предприятие, а в Запорожие – транспортна инфраструктура. Нова вълна балистични ракети е била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са отекнали взривове. Президентът на Франция Емануел Макрон свика късно с нощи заседание на правителството заради продължаващите втора седмица масови протести на мигранти и ученици. Над 250 000 ученици, родители, преподаватели и представители на профсъюзни организации участваха вчера в протестни шествия в Париж и няколко големи града под зоркото наблюдение на силите на реда. 488 души бяха арестувани, а 43 служители на реда бяха ранени, посочи Френското министерство на вътрешните работи. Американският президент Доналд Тръмп коментира в социалната си мрежа, че, цитирам, «Ислямът и неконтролируемата имиграция са причините за ученическите протести във Франция». Испанското правителство отново гласува указите за жилищната политика, които бяха посочени като причина за обявените от премиера Педро Санчес извънредни избори през ноември. Проектите предвиждат забрана

0: проблемите за жилищната политика, които бяха посочени като причина за обявените от премиера Педро Санчес извънредни избори през ноември. Проектите предвиждат забрана за инвестиционните фондове да купуват жилища с цел спекулация до 2030 година. 13 души са арестувани, а 30 полицаи са ранени след протеста срещу жилищната криза в Барселона вчера. В демонстрацията участваха 20 000 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
1: По данни на каталунската полиция, участниците в безредиците са издигнали 28 барикади и са предизвикали 22 пожара. След края на протеста няколко групи младежи са започнали да хвърлят сигнални ракети, пожарогасители по служителите на реда. Според полицията става дума за групи от лица с качулки. Сблъсъците са обхванали центъра на Барселона и района около площад Каталуния, където се намира палатков лагер на протестиращи срещу жилищната криза и където част от участниците в сблъсъците са се опитали безуспешно да се укрият. Сред 13-те арестувани има и едно непълнолетно момиче. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро!
2: Добро утро! Националният ни отбор по футбол победи с 2-0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от група С в турнира Лига на нациите. Головете отбелязаха Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част. Ето какво сподели след мача временния селекционер Атанас Рибарски.
3: Важна победа, не толкова с оглед на 30 точки, колкото да има някаква позитивна енергия в съблекалнята. Стигна се според мене до нея благодарение на това, че играчите повярваха в изискванията към тях. Всяка победа има някакъв позитив, но когато отбора няма облик или не е сигурен в облика си или как да противодейства на противници като днешния или като този на Исландия, тя губи стойността си, така че е много важно да се извадят позитивите и начина, по който беше постигната. Чисто футболно говоря. Днеска през първото полувреме мисля, че на моменти отбора изглеждаше така, както трябва да изглежда според мен националната отбора на България.
2: Временният селекционер Атанас Рибарски. Във втората среща от четвърта група Естония и Исландия 0-0. В класирането преди последните два мача България на третото място с 4 точки, лидер е Исландия с 8. Резултати в останалите срещи в Лига А: Англия, Чехия 3-0, Хърватия и Испания 1-2. Лига Б: Швейцария, Северна Македония 3-0, Шотландия, Словения 1-2. Лига С: Казахстан, Файорски острови 2-2, Албания, Сан Марино 2-1, Беларус, Финландия 1-0, Молдова, Словакия 0-4. Младежкият национален отбор по футбол до 21 години загуби с 0-2 от Шотландия в Пазарджик последната си среща от втора квалификационна група за европейското първенство. В крайното класиране в групата българите са четвърти 14 точки, първия Португалия, а Чехия отива на бараж. Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина с победа. Световният шампион се разписа в 71-та минута от Дуспа и направи две асистенции при успеха с 3-0 над Бенин в контролна среща, играна в Буенос Айрес. За Меси това беше 208-ми и последен матч с екипа на Аржентина, а головете му за националния отбор станаха 126. В 10-та минута срещата бе прекъсната, а повече от 85 000 зрители аплодираха легендарния футболист с номер 10. Меси дебютира за националния отбор на Аржентина през 2005 година, печели световната титла през 2022, две титли от Копа Америка през 2021 и 2024, световен шампион и при младежите до 20 години от 2005 и участва на 6 световни първенства. Единственият футболист с две награди златна топка за най-добър играч на световно първенство през 2014 и 2022. Лионел Меси ще продължи клубната си кариера в Интер Майами. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочват, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към Националната агенция по приходите, който е в размер на близо 96 000 евро. Баскетболистите на Спартак Плевен загубиха в своята зала от кипърския АЕЛ с 61-79 точки втория си матч от Европейската Северна лига.
0: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
4: Добро утро! Сутрешните температури в равнинната част от страната са от минус 2 градуса в Дупница до 11-12.

0: 14 градуса във Враца, Варна и Сливен. По високите планински върхове температурите са от 0 градуса на връх Мусала до 9 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 5 градуса. В София температурата е 6 градуса, в ниската част на града е малко по-студено. Относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижава и ще е около средната стойност. Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Над планините по-значителна висока облачност ще има над западните масиви от страната. В масивите от централните и източните части ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг. В масивите от Западна България временно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8.30 до 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 км на магистрала Хемус в посока Варна. В посока София от 350 до 363 км трафикът е двупосочен в платното за Варна. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. До 80 км в час е ограничението на скоростта от 342 до 348 км в посока Бургас. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. На редовното си заседание правителството по предложение на премиера Румен Радев ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Днес се навършват 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел. Заради годишнината израелската армия е в повишена бойна готовност. Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ. Нова вълна балистични ракети е била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са отекнали взривове. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
2: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио София. Гласът на столицата.
2: Радио София. 22 са минутите след 7 часа. Започва Събуди се София тук в ефира на Радио София. 94.5 е честотата, на която ни слушате. И през днешния ден ще се разхождаме в районите на столицата. На къде сме се отправили ще разберете малко по-късно. Разбира се и за големите инфраструктурни проекти, които бяха обсъдени вчера с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с районните администрации и за много други неща, особено за трафика, но за него след малко останете с нас.

0: Събуди се, София, с Божидар Янев.
1: И не само с мен, с целият екип на предаването, Васил Сергеев е на звукорежисьорския пулт, Петя Канакова е редактор на предаването, Мартен Роберто пък избира музиката за вас, заедно с тях до 10 часа. Аз съм се зачел тук в думите на регионалният министър, който вчера се срещна с кметовете на Столична община, в районните администрации. И тук ме грабва една тема за южните части на столицата. Министър Шишков посочи, че липсата на цялостно планиране довела до разпръсната инфраструктура, решения на места, застрашени зелени клинове и проблеми с достъпността на средата. Той предложи чрез съответните законови промени общината да може да има съответен фонд и да има ясен начин, по който да бъде финансирана инфраструктурата. По въпроса за паркирането в столицата, министърът акцентира върху възможностите за публично-частно партньорство при изграждането на подземни паркинги. Между другото, съвсем скоро мой роднина, който живее почти цели си живот в чужбина в Европа, в няколко страни, когато дойде в София, едно от питанията му беше: ама вие подземни паркинги в центъра на столицата нямате ли? Ами нямаме. Разбира се, такива, които са общински, които да обслужват именно живущите и жителите на града. Сега за развитието на южните квартали и за всички онези теми, които бяха обсъдени вчера. Така на думи добре, не че аз съм човекът, който трябва да пише оценки, но в по-голямата си част разговорът, който беше проведен с регионалното министерство, някак си просто беше като отбелязване на точки, като

отмятане на свършеното и на това, което би трябвало да се свърши, но по какъв начин, разбира се, ще се решава в последващи разговори с районните кметове в работни групи. Това поне стана ясно. Така че надявам се и днес ще разберем малко повече пък за този район, в който сме се насочили, там какво са обсъждали. За него, разбира се, само след малко. Поглеждаме сега към времето. 24 градуса очакваме през днешния ден. Точно 20 остават, за да ги достигнем. 4 градуса е в момента в столицата. Лека по лека ще стигнем до заветният петък, когато ще и октомврийското лято, защото тогава максимални температури ще бъдат 27 градуса с кратко преваляване от дъжд, тогава минималните температури пък ще бъдат около 10. И това ще бъде за тази седмица, защото на събота и неделя ще има по-сериозни превалявания от дъжд, гръмотевични бури, и неделя се очаква температурите да спаднат с почти 10 градуса от тези в петък и максималните ще бъдат 18. През следващата седмица, мисля, че е далече, за да ви казвам какви са температурите, но тогава категорично, лека по лека, ще вървят надолу и, разбира се, от средата на октомври месец започваме с едно око да поглеждаме към зимните месеци. Какво обаче ще бъде времето и каква ще бъде зимата? Ами, скоро ще ви разказваме и тук в Събуди си София. Въздухът в столицата задържа добри нива. Сега тук там има някои датчици, както в кварталите Христо Ботев, Христо Смирненски, Дружба 2 и 1-2 в Западен парк и Факултета, които са на границата с това да преминат препоръчителните нива. Като цяло столицата е в зеления спектър, а и областта, така че задържаме на хубави и прилични нива и на качествен въздух в града. Продължаваме напред сега с музика, само след малко и към трафика.

автомобили. Подобно е положението по Данил Николаев към Сточна гара. Ако идвате от История Северно-българска, през Каменоделска, Константин Стоилов, също така по Сливница, изключително натоварено е там в този момент. На гара Подуяне също кръстовището, източна тангента също е натоварена. Околовръстният път при Суходол заради стеснението продължава да бъде труден за преминаване. И така, като си говорим за източна тангента, за околовръстен път, отново няма как да не се върна към срещата вчера на районните администрации с регионалното министерство, където така основните най-големи теми, които се обсъждаха, естествено беше детската болница, националната детска болница, където Столична община изготвя подробни устройствени планове за осигуряване на терени за подстанции, паркинг, като предстои обявяване на нова обществена поръчка за проектиране и строителство. Естествено се заговори за Софийският околовръстен път в тази част на столицата. Беше припомнено, че през 23-та година одобрен ПУП за 6 км на трасе. След това експертният съвет към Министерството одобрил и други 2 км и половина от трасето. Така че почти целият участък, който е в стеснената си част, по принцип има одобрен подробен устройствен план. Сега какво ще се случва в тази част на столицата? Естествено беше коментирана и детелината, мостовата естакада на булевард България и Южната дъга. Там министър Шишков сподели, че трябва да се обследва какви ще бъдат натоварванията в бъдеще към западните части на столицата. Тук много са въпросите, разбира се, и вие като слушатели много често ни задавате. Един от нашите редовни слушатели отново попита пък какво ще става с местно Слагото след квартал Илиенци в посока Требич. На тези въпроси ги зададохме на районните администрации. Разбрахме, че се работи в посока и се изчаква все още. Сега дали регионалното министерство има отношение и към тази част на столицата, не мога да отговоря. Ще подадем писмено запитване. Дали ще ни се отговори, това е друг въпрос. Такъв е трафика към този момент. Казах ви за най-натоварените участъци, естествено на входни точки на Цар Борис III и от Панчарево също изключително натоварено. По Южната дъга в този час има интересно задръстване от Симеоновско шосе в посока Младост, така че

Събуди се София в ефира на Радио София. Катастрофа на цар Борис точно преди братя Бъкстон, ако идвате от Гоце Делчев в посока Овча купа, така че карайте внимателно. Иначе като цяло по булевард България натоварено към кръстовището с Гешов и Тодоров, по на Цариградско шосе, даже и преди това от цар Освободител през Софийския университет Княжеска градина, чак до 4-ти километър продължава колоната от автомобил.

място изключително натоварено. По Южната дъга в този час има интересно задръстване от Симеоновско шосе в посока Младост, така че карайте внимателно там. Надявам се да няма катастрофа и това да е причината. Ще си покаже малко по-късно, разбира се, дали е така. Такъв е трафика. Ако не ви харесва, ами използвайте и градски транспорт. Той понякога е малко-малко по-бърз. Ние продължаваме напред сега с музика.

Събуди се София в ефира на Радио София. Малко повече от 10 минути до кръглия час и новините на Българското национално радио. Какво ще си говорим в следващия час? Фокус е един от районите на столицата, район Панчарево. За всичките големи инфраструктурни проекти и за големите промени, които се очакват след приемтият нов бюджет за тази година. Със сигурност има какво да говорим с районния кмет. В посока също така и развитието на Витоша, защото това пък беше една от другите теми вчера при срещата с Министерството на регионалното развитие и благоустройство и районните администрации на столицата. Как ще се промени туризма там, какво е отношението на този район за тази част на планината и, разбира се, много други неща, които следват през следващата 27-ма година. Така че, ако и вие искате да зададете своите въпроси за този район, нашия телефон 02 963 56 50

можете спокойно да потърсите мнение от районната администрация днес след 8. Продължаваме напред, естествено, и с настроение, хубава музика, а точно в 8 и новините на БНР.

Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.

0: Ание или къде са хората?
1: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
4: Това е Радио София. Гласът на столицата.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност от 13 часа по повод атаката на двата кораба с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море в нощта срещу вторник. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Ръководителят на Морския спасително-координационен център във Варна, Румен Николов, ще съобщи подробности и нови данни пред журналисти по-късно тази сутрин за спасителната операция след удара с дронове. При атаката пострадаха двама моряци от единия плавателен съд, които са на лечение във Варна. На редовното си заседание правителството ще допълни списъка с стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. В дневния ред на министрите влиза приемането на национален план за противодействие на тероризма и придобиването на зенитно-ракетни комплекси. Във Велико Търново днес се открива 21-то международно туристическо изложение «Културен туризъм». В тридневния форум се представят около 40 изложители от страната и чужбина, общини, културни институции, музеи, туроператорски фирми, посолства, представители на утвърдени и нови туристически продукти и дестинации. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Работната програма на изложението ще започне с професионална среща на тема Китай, България, туризъм 2026, на която ще бъде разгледана нова рамка за развитие на туристическия обмен между двете държави. В дискусията на тема Туризмът в условията на глобални промени, организирана от Министерството на туризма, ще участват представители на общини, туристически обекти и компании. Традиционно ще бъдат представени номинациите в националния конкурс Чети и пътувай и ще бъдат наградени победителите в националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика. Планирана е работна среща за подготовката на квалифицирани кадри и адаптирането на образователния процес към динамично променящите се потребности на туристическата индустрия. В съпътстващата програма са включени кулинарни изложения и изложби. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Държавният секретар на Съединените щати беше посрещнат с антивоенен протест в Атина и демонстрация против неговото посещение при пристигането си в гръцката столица вчера вечерта. Визитата е свързана с шестия кръг на стратегическия диалог между Гърция и Съединените щати. В дневния ред на разговорите са двустранното сътрудничество в областта на отбраната и сигурността, енергетиката, регионалната стабилност и по-широкото стратегическо партньорство. Днес Рубио има наситена програма, в която участие в Източно-Средиземноморския газов форум и присъствие на откриването на ново крило и обновената част на сградата на Американското посолство в Атина. Гръцката полиция е засилила мерките за сигурност и е въвела временна забрана за публични събирания и демонстрации. Хърватският премиер Андрей Пленкович е домакин на среща на високо равнище на 9-те средиземноморски страни членки на Европейския съюз. Очаква се на срещата на върха да

0: разгледат редица въпроси, засягащи сигурността, миграцията, енергетиката, управлението на водите и демографските предизвикателства. Сред участниците ще са председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Антонио Кошта и Европейския комисар за Средиземноморието Дубравка Шуица. В последния възможен срок Юстина Широка Пула беше избрана за президент на Косово след тайно гласуване в парламента. Така беше избегнато провеждането на нови парламентарни избори в страната. Правителството на Албин Курти успя да си гарантира мнозинство от 2/3 от депутатите, за да подсигури избора й. От опозицията подкрепиха кандидатурата, след като Курти одобри законопроект за намаляване на правомощията на базирания в Хага специален съд за Косово. Миналия месец съдът осъди 4 лидери на някогашната армия за освобождение на Косово, сред които и бившия президент и премьер Хашим Тачи. Широка Пула е икономист, бивш министър на енергетиката и минното дело и сегашен председател на Косовската академия на науките и изкуствата. На 7 октомври ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Велико Търново 4 на частота 96 МГц и Хасково 4 на частота 105,8 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg, а в района на Велико Търново и на частота 100,9 МГц. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Иван Василев.
1: Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.
4: Шеста минутите след 8 часа навлизаме във втория част на Събуди се София, тук в ефира на Радио София. Още една катастрофа в района на Александър Малинов и на Цариградско шосе, така че карайте внимателно, сериозно е задръстването там. Само след малко ние пък се насочваме към район Панчарево, за да си поговорим с районния кмет за всичко това, което се случва там, големите инфраструктурни проекти, приятият бюджет, какво може да се свърши до края на годината и разбира се какво се предвижда през следващата 27. Останете с нас.

0: Събуди се, София, с Божидар Янев.
1: И не само с мен, с цел екип на предаването, вече заедно и с госпожа Евгения Алексиева, кмет на район Панчарево. С нея ще си поговорим за всичко това, което се случва в този най-голям район по територия, в столицата. Здравейте, добро утро!
2: Здравейте, добро утро на вас и на вашите слушатели.
1: Аз вече ви попитах, бързо ли стигнахте тук до Националното радио. Казахте, че сте прескочили, може би, голямото задръстване по Цариградско шосе, но как се случва придвижването във вашия район?

0: А в нашия район, както в София, в центъра, придвижването в пиковите часове наистина е доста по-бавно, отколкото ни се иска да се придвижим, защото инфраструктурата не отговаря на натоварването, което е в района с застрояване, с все повече жители, които искат да живеят при нас. Доста големи логистични зони има, в които също има голям трафик, но се справяме.
1: Вие казахте, че живеете в Лозен. Там също се сериозно разрастване. На какво ниво е уличната мрежа? Хайде да започнем от най-близкото до вас.
0: Да, това е най-голямото село в България. Така че има доста хора, които в последните години си купиха имоти, къщи, съответно се строят големи комплекси, има и доста логистични зони. За съжаление, инфраструктурата е най-големият проблем, не само за район Панчарево, но и за Столична община. Имаме огромното желание да подобрим изцяло, да направим съответно улици, съответно подмяна на водопроводите. За съжаление, това е голям проблем не само за Лозен, но и за всички останали населени места и няма достатъчно средства това нещо да се направи. Няколко пъти сме искали средства, дори от Столична община, от държавен бюджет. Има подписки на жителите, които искат да се подобри инфраструктурата и се надявам с общи усилия да успеем да направим поне, както се каза, главния път, който е заложен. Има в момента процедура, по която се прави, направихме подробно геодезическо заснемане. В момента се прави проект от София проект, така че се надявам да се намерят средства, за да може да извършим тези дейности.
1: Много от жителите ще си кажат, ама то, нали, отвъд околовръстното, но всъщност ако работите в бизнес парк в Младост, е доста по-бързо и по-близко от там да стигнете до работното си място, ако например пък живеете в Люлин, ще ви отнеме доста повече време и трудности. Това ли са големите предизвикателства при управлението на район с толкова специфична географска и социална структура?
0: При нас населените места са доста отдалечени едно от друго. Най-големият район по територия в Столична община. Имаме 10 села и 34 вилни зони, които вече не са вилни зони. Вече си станаха и те като малки села. Така че наистина предизвикателството, което е пред район Панчарево, е инфраструктурата основно, защото ние нямаме и канализация. Единствено в Герман по РПИП 2 сега ще започне изграждането на основният колектор, който ще може съответно да стигне до Цариградско шосе и по цялата главна, която е на Патриарх Герман. Това е единственото място, населено място, където ще започне изграждането на канализация. Водопровода също е много стар в населените места, постоянно има аварии, но най-вече инфраструктурата и презастрояването, за което силно се надявам да се вземе, така да кажа, по-глобално решение, защото имаме няколко срещи, които сме правили с кмета на София, с главния архитект, с заместник кмета по направление градоустройство. Повдигната е темата и на държавно ниво. Вчера дори имахме среща в МРРБ, районните кметове и Столична община с министър Шишков, така че имаме предложение, имаме виждане, работи се в посока по някакъв начин все пак да се уреди това застрояване, защото наистина нашият район е зелен, чист, красив и искаме да си го запазим. Горски

0: в посока по някакъв начин все пак да се уреди това застрояване, защото наистина нашият район е зелен, чист, красив и искаме горски, да си планински. Го запазим. Горски, планински, полски. Искаме да си го запазим такъв облик, какъвто има.
1: Казахте за срещата с министър Шишков. Поне това, което ние следяхме, така той очерта Витоша като един от приоритетите. Все пак и вие сте в граничещ с този парк. Имате ли възможност да се възползвате от тези намерения на регионалното министерство и какви са проектите пък, които подавате към тях, които имат нужда за финансиране от министерството?
0: Да, парк Витоша беше една от основните теми, които коментирахме. Беше поставена от Столична община и от министерството. Ние също сме в парк Витоша, имаме и граничести части, които сме в самата територия. Направили сме предложения към Столична община, съответно да има паркинги, подходи, пътеки, които да тръгват към Витоша и от нашият район. Не само от една точка, за да няма струпване, да има по-голямо разделяне и на туристите, да могат пък да обиколят планината от всички възможни точки, защото при нас също е много красиво. Така че работим съвместно и за парк Витоша, за да може наистина, това е едно богатство, което имаме в София, наистина да може да се случи по най-добрия начин.
1: И като сме на тема туризъм, разбира се, водното огледало, Панчаревски язовир, какво е състоянието му към днешна дата? Заговорихме с колегите за трибуните, които са от другата страна, много често там и гости на града, а пък и софиянци събота, неделя точно там отиват да си почиват.
0: Както аз казвам, това е морето на София. Едно страхотно езеро, което за съжаление в годините не се поддържа по начина, по който на всички ни се иска. Столична община, район Панчарево, нямаме собственост, така да кажа, върху водната площ. Ние поддържаме само зелената площ, която е. Така че имаме няколко разговори с министерствата към зелени системи, Столична община, съответно и към район Панчарево. Така че имаме няколко изпратени писма, имаме кореспонденция, има внесен проект за предложение за почистване на езерото за първи етап. Това беше още 23-та година лятото към Междуведомствената комисия, но за съжаление

0: посещават от над 5000 софиянци, така да кажа, събота и неделя. Алеята също е много опасна, която е от към страната на Герман. Имаме процедура, която сме направили, имаме проект, който сме изготвили за укрепване, защото там в голяма част има срутище. Осигурили сме средствата, което е най-трудното, но в момента имаме доста тежки процедури по съгласуване. Извървяхме доста дълъг път, мислех, че ще се случат нещата по-лесно, но за съжаление не. И в момента сме в разговори с Министерство на земеделието и горите, съответно последната финална крачка, която трябва да бъде със съгласуване от министъра.
1: И те имат отношение.
0: Имат отношение, защото там има и горски фонд, за да може наистина да укрепим, да направим, да облагородим, да поставим още лампи, пейки, които да могат туристите да ползват. Почистваме колкото е възможно с наши средства, защото нямаме бюджет за това нещо. Има една детска площадка по БДП, която направихме там, така че се стараем, каквото зависи от нас, със собствени сили да поддържаме. В другата част, която е пак около езерото, спечелихме един страхотен проект към Националната програма региони, развитие на регионите по ПРР за пъмп трак писта, велоалея, която ще правим от Горубляне към Панчарево и съответно туристическите и поклоннически маршрути, които ще могат да достигат до чак до крепостта Урвич, която е при нас, която е национално богатство.
1: Кога се очаква да бъде изградена цялата тази инфраструктура?
0: Ами ние стартирахме с информационната кампания, с проектирането, което вече е завършено, така че до края на 27-ма година е срокът, в който трябва да извършим тези дейности. Работим усилено. До края на тази седмица ще съгласуваме и с АПИ, съответно велоалеята и пъмптрак пистата. Вече имаме проект, който е одобрен. Драк са наши партньори, Национален исторически музей, храма, който е при нас в Панчарево, Свети Димитър, и работим усилено с всички институции и партньори, за да може наистина да успеем да се справим в срок.
2: Няколко пъти казахте бюджет, за него ще си говорим само след малко.

0: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валщаба и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука. Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Това
6: е Радио София.

0: Освободи се София заедно с госпожа Евгения Алексиева, кмет на район Панчарево. Говориме за страшно многото работа, която има и се върши в района. Загатнахме за бюджета, един кръгълен камък, който всеки един районен кмет се опитва да наспечели, но и да заобиколи по някакъв начин, защото винаги това някак си ви връзва ръцете за напред. Особено когато бюджетът бъде пред края на годината, тогава положението е критично. Всеки един от кметовете ги питаме сега, след като вече е прият, имате ли възможност да започнете нещо в края на годината или просто да се разплатите за проектите, които са започнати или привършват за тази година. Какво е положението при вас?
1: Със съжаление, бюджета, който беше гласуван от Столичен общински съвет, има само преходни обекти. Обекти, които са започнали, които трябва да се разплащат. За район Панчарево дори имаме дейности, които сме започнали и няма гласувани средства в бюджета. Така че силно се надявам до края на годината да има актуализация, защото за нас е важно поне обектите, които работим и които ще довършим със сигурност до края на годината, да можем да се разплатим, както е съответно по договор, и силно се надявам за следващата година бюджетът да си бъде приет редовен и от държавата, след това съответно и от Столична община, за да може да се заложат всички дейности, които сме предложили като приоритет за нашия район, за нашите населени места, тъй като нуждите са огромни.
0: Споменахте за многото населени места, но това са едни микрорайони вътре в района. Кои са приоритетите? Хайде, казахте приоритети. Споделихте ми за поликлиниката, която се строи в Панчарево. Нещо, което не се чува и среща често. Общинска поликлиника. Кога ще бъде завършена тя и, разбира се, за другите населени места?
1: Аз да кажа, че в момента работим във всяко село. Във всяко село строим, работим, правим ремонти, изграждаме училища, детски градини, читалища, спортни площадки. Да започнем от поликлиниката, както вие споменахте. Да, това е един страхотен проект. В края на месец октомври, още този месец, ще бъде готова. Това ще бъде общинска поликлиника, строи се с дарение. Съответно, и ще имаме няколко лекарски и заболекарски кабинети, лаборатория и аптека. Също така там ще се помещава и клуб на пенсионера за възрастните хора от село Панчарево. И до края на месец октомври ще бъдем готови абсолютно с всичко, за да може наистина да започне да функционира. Работим също така в Панчарево в момента и по един много важен за мен проект. Това беше едно от така моите желания да се случи, защото е много важно за нашия район. Строим пожарна. Строим пожарна, филиал на седма пожарна, така че напредваме с доста бързи темпове, защото за нашия район, който е високопланински, за съжаление има доста пожари и това е много важно да може да се реагира в първите минути. Ще я завършим по наши разчети. Април месец другата година трябва да бъде въведена в експлоатация. Едновременно правим и ремонт на сградата, в която се помещава и полицията, така че правим един кръг, който е свързан с сигурността на района. Надяваме се да успеем да осигурим и линейка, защото има такава възможност към пожарните служби, но това ще е вече когато започне да и се въведе в действие. Нещо хубаво, това е свързано с образованието, защото смятам, че за всеки кмет, за всеки човек това трябва да е приоритет, отговорността, отношението към нашите деца, образователната инфраструктура, учителите. Работим в момента в Лозен, 201-во училище, направихме ремонт на старата сграда по плана за възстановяване и устойчивост, така че децата на 15 септември си влязаха в изцяло обновената сграда. В момента в дворът на същото училище строим разширение много голямо, което е по програма към Министерство на образованието. И ще бъдем готови до края на годината с новите класни стаи, с голям физкултурен салон, така че там ще завършим целият този цикъл. В Панчарево също работим в 83-то училище. Също много голям, много мащабен проект. Основно завършихме първият етап, така че дечицата влязаха в

обновени класни стаи, направихме съответно и обновяване на дворното пространство, нова спортна площадка, в момента се довършва и салона, така че и там до края на годината ще успеем да завършим абсолютно цялата сграда. Направихме ремонт в 192 училище в Бистрица, там кандидатствахме по национален доверителен екофонд и бяхме одобрени, така че цялата дейност, свързана с енергийна ефективност, ремонт на покрива, съответно дограмата, отоплението, ВИК-то, всичко това нещо се извърши. Направихме също така едно страхотно спортно игрище. Там направихме и достъпна среда, за да може наистина цялото това нещо, цялата тази инфраструктура, която е спорт, достъпност, образование, да бъдат наистина на нивото, на което ни се иска за нашите деца. Ще продължим да търсим средства за обновяване вътре на класните стаи.

0: защото
1: да.
0: Той самия парк да. Отвъд
1: така,
0: на
1: улица
0: разстояние.
1: Направихме да, една свързаност, така че ще захранваме осветлението. Децицата ще имат възможност да имат своите уроци в изнесени зелени класни стаи, което мисля, че е страхотно. Така че работим и в тази посока. Имаме желание за надграждане на друго училище Герман, което е при нас, защото е крайно недостатъчно. Има проект, който в момента
0: е
1: започваме да съгласуваме. Така че работим в тази посока. В Лозен също имаме нужда от ново училище. Имаме готов проект за Бистрица, който също така желаем да реализираме, както казах, за обновяването на класните стаи. Готов проект имаме за Железница за училището, където трябва да разширим. И работим в сферата на образованието с високи темпове, така мога да кажа.
0: Списъкът е изключително голям. Вие самата казахте, това са много средства, много ресурс, който трябва да бъде осигурен. Всяка една районна администрация обаче получава пари на калпак. Вие самата казахте, че в много от населените места по настоящ адрес са една бройка хората, всъщност обаче са много повече, с хиляди в повече, даваме пример с Лозен. Другото, което се заговори тук сега от няколко месеца, е облагането с данъци, което се мисли да се повиши. Но тук и друг въпрос. Не само при вас, но често се среща. Много от местата по кадастър са един размер, но всъщност в реалност са други. Примерно, пример ви давам, дори аз имам такъв личен пример в вилна зона Четърлъка, 600 върху 900 квадрата. Това как се отразява на финансирането, на подреждането на района, на всичко това, дали е законно или не, при частните интереси?
1: Вижте, има голямо разминаване по кадастър и регулация, съответно, когато някога в годините са правени тези заснемания. Има ПУП-ове, така наречените подробни устройствени планове, които са гласувани, влязли в сила, не са влязли в сила през годините и наистина има, така да кажа, територии, които пък са някои от тях определени, може би тази, за която вие споменахте, това е свързано с плана за новообразуваните имоти, който в момента върви в някои от нашите части от вилните зони, някоите първа ще тръгнат, примерно в Пасарелта, първа предстои там да се прави, затова съответно с район от администрация, с НАК, с поземлена комисия, с абсолютно всички документи, които разполагаме ние при нас, съответно и собствениците или тези хора, които претендират за възстановяване на тези имоти, правим необходимата проверка и съответно се определя цялата зона и територия, която може по някакъв начин да се урегулира или съответно да се види точно дали по скица, дали по кадастър, дали по регулация, това са ви границите и съответно собствеността на частните лица, дали отговаря, пак казвам, много често има такива разминавания. Това е натрупано в годините назад и е много, много сложен, много труден процес. Опитваме се да направим всичко възможно, за да може наистина да отговорим на нуждите на всички, които са заявили желание и претенции, че притежават определен имот в определените съответно квадратни метри.
0: На финал си запазваме само след малко да поговорим за големите пътни артерии, за осветлението и канализацията.

0: В Събуди се София, заедно с Евгения Алексиева, кмет на район Панчарево, говорим за проектите, които се случват в този най-голям район на столицата. И за финал си оставихме десерта, големите инфраструктурни проекти, тези транспортни съоръжения, които сега успяхте покрай едно голямо събитие да обновите в части, този голям трафик, който идва от Самоков през вашия район към столицата, самото Самоковско шосе, а също така канализацията и осветлението. Те на какво ниво са? Канализацията, знаем, че в голямата си част е незаконна на места, в друга не съществува. Село по село ли ще действате в тази посока и тези проекти как могат да бъдат реализирани? Вие казахте, че само едно населено място в момента ще се работи.
1: Да, нека да започнем от канализацията. Това е голям проблем за нашите населени места. За съжаление, районната администрация няма много опции за работа, въздействие, възлагане, каквото и да е, защото нямаме тези правомощия. Да, в Герман е първото село, където ще се започне да се изгражда канализация. Това е вторият водящ колектор по фаза РПИП-2. Съответно, имаме проекти, които са идейни за село Панчарево, за село Кокаляне, за канализация. За съжаление, за доста от селата не са правени разработки, така че няма с какво да се похвалим. Имаме желанието, правили сме няколко срещи с Столична община, с НАК, правили сме предложения, искали сме да се върви в посока поне проектиране, за да може да се започне от някъде и това нещо да се случи.
0: А топографията или просто това, че районът е пограничен на столицата, е причината да не се работи в тази посока, по-усилено от страна на Столична община?
1: Ами винаги има възможност да се измисли вариант, винаги може да се опита, винаги може да се разработят няколко проектни варианти, съответно да бъдат разгледани, одобрени, отхвърлени или да се реши да се работи в друга посока. Така че тук за мен наистина проблемът е финансирането и желанието да се работи в по-крайните квартали, защото в центъра винаги е по-лесно, там всичко е устроено. И наистина това е голямо предизвикателство, защото ние дори да успеем да осигурим някакви средства да направим по-цялостно асфалтиране на някоя важна улица, която искаме да се случи, ако няма подменен водопровод, ако водопроводът е стар и като не е изградена канализацията, те казват, да де, обаче защо сега ще правите тази улица при положение, че първо ще се копае за канализация. Не. С Софийска вода направим някакво планово подмяна на водопровода, като няма канализация, Столична община казват, добре, направете ремонт, пък когато

0: направим канализация и се изкопае, тогава ще има цялостно асфалтиране. Давам пример за детската градина в Кокаляне, която строим. В това село никога не е имало детска градина. Ние вече сме на финала, за другата учебна година ще бъде пусната съответно в експлоатация. След като направим и обзавеждането, помежду другото строим още няколко детски градини в Кривина, където не е имало детска градина. В Железница строим детска градина, самостоятелна детска ясла в Бистрица. Има още какво да се желая в другите села в тази посока, но работим усилено и за най-малките дечица. Съответно, в детската градина Кокаляне трябва да се направи подмяна на водопровода на улицата, която минава пред нея.
1: За да може да се присъедини.
0: За да може да се присъедини. Трябва да направим и съответно основно асфалтиране, трябва да направим тротуар по същия начин и училището в Лозен, защото нали, в крайна сметка ти правиш нещо хубаво, нещо голямо, нещо, което е удобно за учители, за дечица, модерно, STEM центрове и така нататък, и достъпът до тази сграда да не е направен. Така че това е голямо предизвикателство, не само пред района, пред столична община, пред държавата, защото канализацията в крайна сметка е доста скъпо нещо, и проектирането, и изграждането. Трябва да се търсят и европейски средства. В момента върви и програми, по които евентуално може да се кандидатства, но това е вече с желание, с много работа и постоянство. Постоянството от наша страна го има като настояване и вече оттам нататък смятам, че трябва да бъде приоритет и на столична община, тъй като ето в село Железница направихме подмяна на водопровода, Софийска вода го направи и в момента няма осигурени средства за настилката, която трябва да бъде възстановена, което нали, за мен някакси трябва ръка за ръка да върват тези дейности. Каквото зависи от
1: комплект.
0: Нас, ние го правим. Така
1: да.
0: Е, разбира се.
1: И на финал, такъв район, винаги хората си мислят, че е тъмен район, не е осветен добре. При вас какво е положението?
0: За съжаление, осветлението не е на нивото, на което ни се иска, нито на нас като районна администрация и колегите кметове по места, нито на жителите, които са в нашите населени места. Има много части, където няма изградено улично осветление, особено в новите вилни зони, които са, и там трябва да се направи първо проектирането и след това да се пристъпи към изграждане. За съжаление, средства за тези дейности не са ни отпускани от столична община, доста по-скъпо, отколкото да се направи подмяна на съществуващото осветление и поддръжката, която също е доста, така да кажа, голяма, защото ние сме много голям район. Но това, което мога да се похваля, поне на финал да се похвалим с нещо и да завършим позитивно, е, ние сме единствените в България, които спечелихме по Национален доверителен екофонд подмяна на съществуващо улично осветление с ЕСКО договори, като първият етап това са Панчарево, Лозен и Бистрица, и започваме
1: още изцяло
0: за трите населени места подмяна на съществуващото улично осветление. Това е по тази програма, по която кандидатствахме и спечелихме, пак да кажа, първите сме, така че това е пилотно, хем за София, хем за нашия район. От следващата седмица стартираме реалната работа. Имаше проектиране, обследване, доста сложен и дълъг процес. Получихме подкрепата и от Общинския съвет, и от Столична община, така че напреднахме доста в тази фаза. Спечелихме и втория етап, защото кандидатствахме и за втората фаза, когато отвориха възможност да се кандидатства. Така че в селата Казичане, Кривина, Герман и Кокаляне и Железница ще можем също да подменим съществуващото осветление с модерно, с
1: енергоспестяващо,
0: с възможност да има, така да кажа, повече осветени улици и по-привлекателни места за нашите жители. Единствено Плана и Пасарел в момента не сме ги включили, но там имаме друга идея, така че ще успеем абсолютно навсякъде да го направим, но първо трябва да завършим първият етап и след това можем да стартираме вторият етап. Така са условията на програмата, така че радвам се, че имаше такава възможност да кандидатстваме и радвам се, че успяхме да спечелим.
1: Интересно се очертава следващата 27-ма година, така че пожелавам успех и разбира се, държим връзка за всички проекти, които се случват при вас. Госпожа Евгения Алексиева, кмет на район Панчарево. В Събуди се София за всички големи, малки инфраструктурни проекти, които се случват в района.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата за разискванията е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Йотова ще председателства заседанието, в което по закон участват председателят на парламента, премиерът, министърът на отбраната, началника на отбраната, министъра на вътрешните работи, председателите на ДАНС, Държавна агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Спасителната операция за издирването на моряците от потъналия кораб е прекратена снощи и няма да се подновява. Очаква се и втория кораб, от който бяха спасени всички моряци, да потъне. Това съобщи преди минути Румен Николов, директор на Главна дирекция аварийно-спасителна дейност в Изпълнителна агенция Морска администрация, предаде току-що кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. На редовното си заседание правителството по предложение на премиера Румен Радев ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Ще бъде допълнен списъкът със стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. В дневния ред на министрите влиза приемането на национален план за противодействие на тероризма. Министерския съвет ще изпрати на Народното събрание за одобрение актуализиран проект за инвестиционен разход. Парите са за придобиване на зенитно-ракетни комплекси за въздушната отбрана на страната с далекобойни и среднообхватни системи, които да бъдат интегрирани и с новите три координатни радари, които страната ни ще придобие. Правителството ще приеме промени във валутния закон, в закона за правната помощ и в закона за лова и опазване на дивеча и ще ги изпрати за окончателно приемане в парламента. Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ. При руските атаки на територията на Украйна са използвани балистични и крилати ракети и дронове. В Днипро е атакувано промишлено предприятие, а в Запорожие – транспортна инфраструктура. Нова вълна балистични ракети била насочена към Киев малко

0: след 5 часа в града са отекнали взривове. В 6 часа и 29 минути тази сутрин, близки на загиналите при атаките на Хамас от 7 октомври 2023 година, почетоха паметта им с минута мълчание на мястото на провеждането на музикалния фестивал Нова, една от целите на нападателите в Южен Израел. Днес се навършват 3 години от най-смъртоносното нападение в историята на страната, при което бяха убити около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници и отведени в ивицата Газа. Сред жертвите имаше цивилни и военнослужащи. Впоследствие Израел утвърна с мащабна военна офанзива в палестинския анклав. Все още не е овладян големия пожар в Източни Родопи, който тръгна в неделя по обед от Ивайловградското село Горно Луково, като се прехвърли и в Гърция и превзе площ от около 10 000 декара, 3 000 декара, от които гори край селото. Вероятността от разпалване на нови огнища остава, като пожарът е на много голям фронт, в трудно достъпна и силно пресечена местност. Екипи на пожарната и горското дежуриха около периметъра през цялата нощ, информират от община Ивайловград. На терен продължава да е директорът на районна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Към момента няма активни големи огнища, но нищо не е приключило. Пожарът не е овладян, все още гори и се разбива на места. На терени днес са 10 екипа на пожарната, служители на горското, като се очакват и доброволци, съобщи директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов.
2: На терен сме, работим, няма съществена промяна от вчера, нямаме активни така големи огнища, пропушва само на места, продължаваме с изграждането на просеки. И по-голямата част сме ги направили вчера. Днеска предстои да ги довършим евентуално, ако няма някаква пречка и терена позволява. Вятъра за утре го дава да смени посоката си, вече да духа от Гърция посока на север към нас. Но днес е спокойно и вечерта е била спокойна. Доколкото направихме предварителен оглед в момента и от гръцка страна повечето огнища са загасени. Те продължават да облитат и да хвърлят вода по позициите в гръцката част на пожара.
1: А колко екипа ще бъдат днес на място?
2: Остава същия състав, с 10 екипа, с 2 булдозера и помощ имаме от горските стопанства с загасение, както и ще има доброволци с водоноска за водоснабдяване.
1: Гръцки медии съобщават, че на терен са голям брой и противопожарни машини и сухопътни сили, които работят по овладяването на пожара, чийто фронт надвишава 3 км. Те сочат, че ситуацията значително се е подобрила след мобилизацията на въздушни и земни сили от цяла Гърция. На терен вчера са били 265 пожарникари, 10 самолета, 5 хеликоптера, 6 трактора и 59 превозни средства. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.

0: Били 265 пожарникари, 10 самолета, 5 хеликоптера, 6 трактора и 59 превозни средства. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: Пловдивската окръжна прокуратура ще внесе искане за постоянното задържане на трима от медиците, обвинени в източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Според държавното обвинение, начело на схемата е ръководителят на клиниката, професор Мариела Генева. При мащабна полицейска акция в понеделник бяха задържани шестима медици. Трима от тях бяха освободени под парична гаранция от 5000 евро. Разследването е след сигнали от пациенти и лекари за огромен брой направления за неправомерно болнично лечение. Риболовци и служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Кърджали излизат на протест срещу планираното сливане с Агенцията по горите от Министерството на земеделието и храните. Протестът е от 12 часа пред областната администрация. Според риболовци и двете агенции страдат от липса на хора, включително и в Кърджали. В емисията новини следва спорт. Студиото е Кръстина Иванова.
2: Отборът на Балкан приема в Ботевград турския Бахше Шехир в баскетболния турнир Еврокъп. Над преварата за купата на ФИБА Европа рилски спортист гостува на Спортинг Лисабон, а Локомотив Пловдив ще играе в Рига Латвия срещу тима на ВЕФ. И още един баскетболен матч българско участие ще има днес в Адриатическата лига при жените. Рилски спортист е домакин на Монтана. Вчера баскетболистите на Спартак Плевен загубиха своята зала от кипърския АЕЛ с 61-79 точки, втория си матч от Европейската Северна лига. С участието на трима българи, Йоана Манова 63 кг, Георги Граматиков и Христо Вълков в категория 81 кг, в столицата на Азербайджан Баку продължава световното първенство по джудо за мъже и жени. Седем български състезатели ще участват и в международния турнир по бадминтон в Истанбул, който започва днес и ще продължи до неделя. Пьотър Несторов се класира за втория кръг на тенис турнир от сериите Challenger 100 в Виена, Испания, след като се наложи над участващия слайдкар представител на домакините Карлес Ернандес с 6-3 и 7-6. Националният ни отбор по футбол победи с 2-0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от Лига С в турнира Лига на нациите. Головете отбелязаха Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част. Във втората среща от четвърта група Естония и Исландия 0-0. В класирането преди последните два мача България на трето място с 4 точки, лидер е Исландия с 8. Резултати в останалите срещи: Лига А, Англия, Чехия 3-0 и Хърватия, Испания 1-2. Лига Б, Швейцария, Северна Македония 3-0, Шотландия, Словения 1-2. Лига С, Казахстан, Файорски острови 2-2, Албания, Сан Марино 2-1, Беларус, Финландия 1-0, Молдова, Словакия 0-4. Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина с победа. Световният шампион отбеляза от ДУСПА и направи две асистенции при успеха с 3-0 над Бенин в контролна среща, играна в Буенос Айрес. Това беше 208-я матч и на Меси за Аржентина, като головете му в националния отбор вече са 126. В 10-та минута срещата бе прекъсната, за да могат над 85 000 зрители да аплодират легендарния номер 10. Меси дебютира за Аржентина през 2005, печели световната титла през 2022, две титли от Копа Америка през 2021 и 2024. Носител е на 8 награди Златна топка, а през 2014 и 2022 е избран за най-добър играч на световните първенства. Меси ще продължи клубната си кариера в Интер Майами.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са в широки граници от 3 градуса в Перник, Дупница и Благоевград до 14 в Враца и Варна и 15 в Разград и Сливен. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня бавно ще се понижава. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от изток и югоизток, дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 километър на магистрала Хемус в посока Варна. В посока

0: В София от 350 до 363 км трафикът е двупосочен в платното за Варна. До 100 км в час е ограничено движението по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. До 80 км в час е ограничението на скоростта от 342 до 348 км в посока Бургас. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио София. Гласът на столицата.
3: Радио София. 12 минутите след 9 часа навлизаме в последния час на Събуди се София тук в ефира на Радио София. Попадна ми една обява за гараж, който струва 50 000 евро. Имаше времена, в които толкова струваше цял апартамент. Не знам на къде отиват нещата с имотният пазар. За това ще си говорим в Събуди се София, разбира се, може би следващият месец, когато ще стане още по-интересно с цените. Но до тогава ще си говорим и за хубава музика, само след малко Дневна доза Музикологи.

0: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
1: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
3: Гласът на столицата.

0: Daily Musicology с Мартен.
1: Отзвучавайки това винтидж звучене, което всъщност не е толкова винтидж, Мартен преди малко ме просвети, заговорейки с него за старите градски ритми на столицата, които сме израснали заедно с тях, да, легенди. Мисля, че е време да прехвърлим топката за Дена Доза Musicology. Добро утро, Мартен.
2: Добро утро, поемам с най-голямо удоволствие щафетата. И ще бъда с всички столичани, които в момента се намират на частота 94.5 до 10 за музика, която съм селектирал днес за вас. Класически, разбира се, завършваме с класика в сино, там където ще слушаме джаз. Виждам усмивка на лицето на господин Васил Сергеев, който на Тони Шевския пул. Той страшно много обича джаза и ние сме, разбира се, измежду тази публика. Сега обаче, след нещо много актуално, което дойде от Олимпия, Виталис и Маврик Сейбър, то звуча сингъла Don't Cry, сега ще ви върна през годината 1997, защото на днешния ден през тази година излиза шестия студиен албум на изключителната легенда Джанет Джаксън, дама, която оформила много мъжки характери. Един велик албум, който се води концептуален, поне според нея. Един албум, който аз страшно много харесвам. Той се превръща и в четвъртия пореден албум на Джанет, който оглавява класацията за албуми в щатите. Също така заема първото място в почти целия свят. Албумът получава сертификат за тройно платинен статус, продавайки завидните 8 милиона копия. 6 сингъла, които влизат в топ 10 на класацията, излизат от този албум, като God Till Is Gone печели награда Грами през 98 за най-добър музикален видеоклип. Един много любим сингъл, който аз страшно много обичам и да пускам както в ефира, така и в моите DJ сетове. Освен този емблематичен сингъл, други сингли от албума са тракове като Go Deep, I Get Lonely Every Time и You. И разбира се, сега ще празнуваме излизането на този наистина емблематичен албум, който не мога да повярвам, че стана почти на 30 години, 29 днес от излизането на Velvet Rope, и го празнуваме с нещо любимо, нещо щастливо, което се казва Together Again. Love is everything.

29 години от излизането на този велик албум на Janet Jackson, Velvet Rope, празнуваме с любимия сингъл Together Again. Сега ви връщам през 2026 година с нещо, което идва от българската музикална сцена, от много талантливия R-Tones, гост вокалите на Симо, един страхотен сингъл, който се казва Free.

Артон и Симо с страхотния сингъл Free. Слушаме 31 минути след 9. Вие сте с Дневна доза Musicology тук в ефир на Радио София. Казвам се Мартен и продължавам с велика музика, която сега ще ви върне доста назад, доста цели 58 години, 57 всъщност. Преди малко празнувахме излизането на 6-я студиен албум на Janet Jackson, Velvet Rope, който ни отнесе в края на 90-те години, а сега ви връщам в края на 60-те за нещо емблематично и култово, което излиза точно на днешния ден, през 1969 година. Става въпрос за първият сингъл на групата Jackson 5 от техния дебютен албум, който, забележете, се казва Diana Ross Presents Jackson 5. Историята е такава, че всъщност Diana Ross запознава Берри Горди, шефа на Motown Records, с групата Jackson 5, и няколко месеца преди да излезе този сингъл, той подписва с тази група. По това време Майкъл Джексън е едва на 11 години, а сингълът се превръща в номер едно, продавайки 6 милиона копия по целия свят. Нещо много важно, което се появява на днешния ден през 69-та, и нещо много любимо, което сега ще чуем в ефира на Радио София. Великите The Jackson 5 с I Want You Back.

69-та е годината, през която точно на днешния ден излиза този дебютен култов сингъл на Jackson 5 с 11-годишния Майкъл Джексън I Want You Back. Сега ви пренасам рязко през 2025-та година с една група, която идва от Сан Диего, казва се The Secret Souls, а това, което слушаме, пък носи заглавието Live For You.

The Sacred Souls, много приятна група, която изпълнява винтидж сол по един прекрасен начин и го доказват с сингъла, който звучава в ефир на Радио София, нещо, което се появи само преди година и половина на музикалната сцена, звучи като нещо страхотно от златния период на Motown от 70-те години. Вие сте с Дневна доза Musicology, казвам се Мартенец, сега продължаваме с нещо, което ни отнася от другата страна на океана, на острова, за да празнуваме рождения ден на един велик човек, който днес става на 58 години и той се казва Томас Едуард Йорк. Всички ние го познаваме като Том Йорк, създателът на една от най-великите рок-банди в историята на музиката, каквато е групата Radiohead. Изключително креативен, той е работил с велики имена през своята кариера, като Uncle Burial, Fortet, PJ Harvey, Bjork, Flying Lotus, изобщо някои от най-големите имена на алтернативната сцена. Създател е и на страхотната група The Smile, с която има 3 студийни албума. Те бяха в България преди няколко години, което беше изключителна чест да имаме възможност да видим Том Йорк на живо. Групата The Smile той прави заедно с китариста и на Radiohead Джони Гринвуд. Освен това, преди години той направи една друга много интересна група, заедно с басиста на Red Hot Chili Peppers, Flea, която се казваше Atoms for Peace, група, която, за съжаление, вече не съществува. Множество записи в кариерата на Том Йорк, той продължава да бъде изключително креативен, изключително ден и всяка негова музика е винаги събитие на музикалната сцена. Сега с огромно удоволствие искам да ви пусна един от любимите сингли на групата Radiohead по повод рождения ден на големия Том Йорк. Нека да си припомним High and Dry.

0: Време е за класика в синьо с Мартен Роберто.
1: Днес в класика в синьо съм подготвил извадка от един от най-продаваните и най-известните смул джаз албуми, който се казва Wine Light, излиза през 1980 година в изпълнение на големия джаз саксофонист Гровър Вашингтон Джуниор. Албум, който печели награда Грами за най-добро джаз изпълнение на наградите, които се вършат през 1981 година, излиза под шапката на Elektra Records, а част от този албум е великият сингъл Just the Two of Us с гост-вокалите на огромния Bill Withers, така че още една велика класика за вас днес. Класика в синьо.

0: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Искате да знаете какво се случва в София? Изложби, театрални постановки, опера, балет, кино, джаз, поп-рок, концерти в зали и на открито. Е, ние ще ви разказваме по Радио София. Всеки ден, от понеделник до събота, точно в 12 без 15. Хубаво е, когато градът говори за култура в Радио Кафе по Радио София. Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития на Столичната община. Слушайте ни!
3: Слушайте Musicology, предаването за изкуство, култура и най-доброто от музикалната сцена всяка събота от 16 часа в ефира на Радио София.
4: Подбрано от световната музика.
5: Всяка неделя след новините в 9 вечерта. Чуй света.
4: Чуй света.
5: По Радио София.
6: Радио София. Музиката,

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Десет часа новините на Радио София представя Константин Лавсов. Добър ден! Президентът Илияна Йотова свиква за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе само ден, след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове, а периметъра на изключителната икономическа зона на България в Черно море беше нарушен. Темата на разискванията е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Йотова ще председателства заседанието, в което по закон участват председателят на парламента, премиерът, министъра на отбраната, началника на отбраната, министъра на вътрешните работи, председателя на Държавната агенция за национална сигурност, председателя на Държавна агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Междувременно стана ясно, че операцията по издирването на екипажа на потопения товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде подновявана. По първоначална информация, корабът е потънал за около 3 минути. Вчера бяха открити една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от корабното оборудване. Законопроекти за възнагражденията на медицинските специалисти, киберсигурността, частната охранителна дейност и местното самоуправление са сред акцентите в пленарния ден. Един от акцентите е първо гласуване на промените в закона за лечебните заведения, внесени от Ивайло Шотев и група народни представители от Продължаваме промяната. Друг внесен законопроект предлага още по-конкретни размери на възнагражденията. Предвижда се лекарите по дентална медицина и фармацевтите без специалност да получават основно възнаграждение в размер на 150% от средната брутна работна заплата. Медицинските сестри, акушерките и другите медицински специалисти 140%. Възраждане предлага промени в закона за киберсигурността, които според вносителите трябва да постигнат по-добър баланс между националната сигурност и развитието на цифровата икономика. За второ гласуване е включен и законопроектът за изменение и допълнение на закона за частната охранителна дейност, внесен от Прогресивна България. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се очаква да определи временно изпълняващ функциите главен прокурор на заседанието си днес. В момента Ваня Стефанова изпълнява функциите на главен прокурор от 22 април тази година. До тогава Стефанова заемаше поста на заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура. След промените в закона за съдебната власт, заместник на обвинител номер 1 поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленумът на Висшия съдебен съвет. Днес кадровиците ще питат Магдалена Лазарова, тъй като тя беше вторият заместник на Борислав Сарафов. Ако тя се съгласи, то тя ще застане начело на държавното обвинение до избора на нов титуляр. Около 9 градуса е температурата в столицата в момента, като максималната за деня ще достигне 24 градуса. Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево, показва прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличава

0: и ще се вплътнява. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. В следващите два дни температурата в столицата ще продължи да се покачва. Захлаждане ни очаква чак през уикенда. Чухте новините на Радио София, представени от Константин Лавсов. Хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София.
2: Радио София. Гласът на столицата.
3: Здравей, София! В седмия ден от месец октомври започва нашето радиокафе. Хубав, прекрасен есенен ден, в който можем да срещнем хора облечени с якета и хора по тениски. Това му е чаровното на този момент от годината. А ние днес ще говорим за Културама в музея. За един концерт, който събира 1, 2 и 3 пиена и изпълнява музиката на Моцарт, тези, които са събрани в него. След малко само Мария Касимова му асе за новият и роман Око. А в пеенето и в музиката Анастейша.

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе с Лили Големинова.
2: И заедно с целият екип, разбира се, на нашото Радио Кафе, Андриан Любенов на звукорежисьорския пулт, Боян Бочев днес е редактор, Анастейша беше това. И бързаме

0: към първата тема. Много се радвам, че можем да говорим с Мария Касимова Муасе, която даже идва от към Самоков, както тя каза. А ние на финала на днешното предаване ще ви представим една книга за Самоков, така че се получава някаква естествена рамка. Първо, добре дошла.
1: Добре съм ви заварила, вас и прекрасните ни слушатели в този хубав октомврийски ден.
0: Нали, много е хубав ден.
1: Много е хубав. И точно както каза ти преди малко, има хора по къси ръкави, има хора с шапки и шалове. И това наистина е най-чаровното нещо на този сезон.
0: И в момента е много красиво. Навсякъде и все по-красиво ще става, всъщност, което е много така...
1: Поетично.
0: Поетично. Началото на есента е много магично, много надежда дава. После до този месец, който хем аз съм родена в него, е ноември, е много сложен, и после другата надежда идва и се подреждат нещата. Око. Новата книга. То е сага, то е роман, то е нещо много различно, всъщност, от всичко, което сме чели, май слушали досега.
1: Може би е така. Аз не го приемам като нещо толкова различно, защото от себе си се познавам и си знам какви са историите в главата ми. Но да, като че ли, особено след двете Шатола Крот, хората очакват от мен радост, смях и веселие. Аз принципно смятам, че съм такъв човек. Аз съм от радостната страна на живота. Но за да бъдеш там, трябва много добре да си се примирил с другата и да си я погледнеш в очите. И аз имах тази нужда. Много отдавна замислям този роман. Много ми е важен. Важен ми е не само като автор, важен ми е като човека, който съм и това, през което минавам. Трудно беше написването, но беше фантастичен процес. Беше много, много съкровено, беше голямо връщане, голямо пътуване за мен самата, много четене на разни други неща, много ровене в семейните архиви, много събиране на различни истории и се получи нещо, което аз не знаех първоначално как да го наричам. От хората излезе това сага, но да, то има такива елементи всъщност, защото няколко поколения се преплитат с общото между тях, историческа част има. Така че да, това е моето око.
0: А като казахме сага, ти четяла ли си саги много, когато си растяла?
1: Да, в тинейджърска възраст четях. Имаше тогава и много филми саги, си спомням.
0: Точно това сега
1: Гулденбургови,
0: например.
1: И това много ме впечатляваше като дете, защото историята на едно семейство винаги в някакъв по-малък мащаб представлява историята на човечеството. И така можеш да видиш голямата история, тази, която влиза в учебниците, която свързваме с години и периоди и някак сухо разказваме, можеш да я видиш преживяна и чувствително изживяна всъщност през съдбите и мислите на най-различни хора.
0: И често съзнанието ни остава тази история всъщност.
1: Точно
0: за голямата
1: така
0: история. Това, което
1: точно
0: сме
1: така
0: видяли чрез хората. Ти каза, че си чела много семейни архиви. Това е някакво преплитане между елементи от неща, които са от твоя род и измислени.
1: Така е, да. Всъщност всичко тръгна с една моя идея още след Балканска рапсодия. Там не ми достигна. Там разказвах една семейна история, много по-близка до реално това, което се е случило. Но тогава си дадох сметка аз всъщност с какви интересни личности съм живяла и кои са тези хора, не само жени, но и мъже, които стоят зад гърба ми, които са пренесли живота до моите плещи. И аз от тук нататък да го предам на следващите. И тогава замислих тази идея, но нямах общия ключ, който да разкаже тези истории, да ги събере. Нали, трябва да има нещо, което да каже: бе, Мария искала да разкаже това, защото. И всъщност това се случи покрай едно никак не е приятно събитие за мен и моята малка дъщеря. Едно реално събитие, което обрамчва всъщност историята. Тази червена нишка, която обединява всичките 53 глави. Тя е единствената документална част. Тя е едно към едно такава, каквато се случи. И тази червена линия всъщност са части от моя дневник, който тогава си пишех, докато преживявахме това много драматично за нас събитие, в което, за да не оставям слушателите така да не знаят за какво става дума, за малко щяхме да загубим едното и око. И всъщност тогава, когато намерих и този ключ, и тук е хубаво да го кажа, ако можеше нищо от това да не се беше случвало и аз да не напиша тази, която и да е друга книга, с най-голямото щастие възможно човешко бих го направила, детето ми да няма този проблем и да не напиша абсолютно нищо никога. Но не така се случи в живота и като се случи така, пък си казах, значи имало е защо. Може би това е моят обединяващ ключ. И така всъщност си дадох сметка през всички тези истории, как, за да ни се случи това и ние да го преживеем,

0: Зад гърба ни има много други хора, които нищо, че ги няма физически. Те трептят в пространството с историите си, с това, което те са преживели, с чувствата, с предаденото и стигнало до нас, това, което не го знам, но го усещам, с малките предмети, които ми разказват историите. И смятам, че това е вдъхновяващо за всеки един човек, защото всеки има такива хора зад гърба си.
1: Така, на мен бяха особено интересни по-назад във времето моментите. Много, много вълнуващо е винаги. Наистина, предполагам, че като си ги писала, колко е било всъщност... Ох, не знам, сърцераздирателно може би на моменти.
0: Така е, защото ти без да искаш, влизаш в това време и има, наистина има такива моменти. Преди, когато са ми казвали за автори как влизат в някакъв друг свят, не разбират какво става навън, викам, абайде сега глупости, някакви авторови такива легенди. Но всъщност става точно така и когато, не всеки път, но когато имаш такъв момент, то е толкова вкусен, толкова е хубаво, че не ти се излиза. Да е жив и здрав мъжа ми, който ме преживява във вида на трите героини, защото пишех всяка една по-отделно като партитура, завършвах я и след това започвах следващата. Иначе щях да полудея, ако трябваше паралелно да ги пиша.
1: Шизофрения
0: така лека. Да. И тези, това живеене с тях и на мен ми даде много. Аз не влязох с готови решения спрямо тези героини. Аз знаех някакви неща за тях, след това заживявахме, аз ходех по техните стъпки, опитвах се да разбера някакви неща и дори неща, които съм смятала, че никога няма да разбера. Като бях там, като ги следвах по петите, като им спях на възглавниците, като им обличах дрехите, като им ядях от храната, да видиш как започнах да разбирам едни неща, които съм си мислила, че няма как никога да разбера. И си казах най-накрая, коя си ти, Мария, че да съдиш?
1: Аз мисля, че никога в това, което си писала от Фейсбук статусите до книгите, не си съдила.
0: Да, старала съм се наистина.
1: Между другото, даже така винаги съм забелязвала един много опит за разбиране на другото, на това, което може на нас да ни изглежда непростимо, неясно или каквото и да е, така че това не ме очудва. Но след песен време ще разкажем на нашите слушатели, може би докъде се простира назад във времето, за прекрасната корица, между другото, голямо попадение.
0: Да.
1: За това кога книгата официално ще се срещне, което е утре, между другото, ще бъде официално представена, макар че вече мнозина са я прочели, коментира се и така, но това само след една Оливия Дин.

0: It's So Easy to Fall in Love, една от най-красивите песни за мен на Оливия Дин, от новите певици в музикалното пространство. А ние говорим за новата книга на Мария Касимова Муасе, за тези, които по-късно са стигнали до ефира на Радио София. Око се нарича тя. Събира историята на три жени с една свързваща червена нишка, едно пътешествие, в което е истинско, както стана ясно,
1: да.
0: Което хубаво щеше да не се е случило, но се е случило. Къде назад във времето се простира всъщност романа?
1: Всъщност стига до края на 30-те години на 20 век. Тогава, когато моя баща, това е една история, която разказах в Балканска рапсодия, и сега тук се връщам отново към нея през героинята Мириам, една майка, която решава да остави детето си, едното от двете си деца, в Истанбул, защото е вдовица, защото е сама, защото я е страх как ще го отгледа, и го оставя в едно военно училище, което е реална история. Моя баща е бил оставен така от моята баба и се случва там една поредица от абсолютно вълшебни, невъзможни за повярване събития, които в крайна сметка го връщат. Връщат го на палубата на един кораб, който тръгва от пристанището в Истанбул. И ако тази среща не се беше случила, ако една поредица от най-различни неща не беше минала точно така, аз просто нямаше днес да съм тук, може би нямаше да съм аз изобщо. И тръгва оттам, минава през връщането на тази героиня в България. Тя разказва, този път и дадох думата тя сама да разкаже тази история, тя говори от своя име. Връща се в България, където никой не я чака. Минава през много неща, идването на комунистическия режим, след това възродителния процес, другата героиня Паксева, която реално е млада и активна жена в годините на социализма и преживява и там много неща, свързани с него, до прехода и до общо взето съвремето, може би някъде 90-те или началото на 2000-та година и десетицата след това. Така че доста мащабно разгърнат във времето разказ.
0: Много преживявах аз този момент, като започнах да чета книгата с оставянето на детето. Но много интересни похвати има, няма да ви казваме какви, уважаеми слушатели. По много интересни начини се влиза в историята на всяка от тези. Да, ми всяка така с нетипично име. Не
1: да.
0: Са така имената, които срещаме наоколо.
1: Така е, да. Може би защото исках да загадна по някакъв начин за тази художественост. И без това хората много често ме питат, ама колко процент е истина или кое точно е истина.
0: Проценти вече,
1: да. Проценти, да. Така беше и за Балканска рапсодия, така и за Шато Акрот, и много ме съжаляват там, нали, че имам зла свекърва френска, което не е чак така. Нали, има си своя френски характер и тя си е свекърва, нека да го кажем, но чак толкова да съм страдала, колкото в самата книга е описано, не. И всъщност аз си го обяснявам, хората наистина малко са загубили усещането,

0: за художествено. Че художественото в никакъв случай не може да бъде едно към едно вързано с истината. И това не е документален роман, затова вече казвам 100% вътре всичко е измислено. Защото веднъж влязла дори една реално случила се история в тъканта на художественото, тя става художествен разказ. И да, наистина, моята Сева, майка ми се казваше Сета, също много нетипично име, не е арменка, то е арменско име, но майка ми е арменка.
1: Аз сетих за някои арменки веднага, да, с това име, да, но не.
0: Не е. Баща ми хинду с оригиналното име Хулиси и Халим в текста, в романа.
1: Хулиси ли е иначе реалното?
0: Да, Хулиси се казва, да. Никога така е по документи. Знаела, да. Да, но го е променил някога, защото хинду си му казвали от дете и решил, че е по-звучно за кариерата му на актьор след това. Само баба ми беше, тя даже не Мария, ми Марийка, и когато в Бургас казваха: "О, това внучката ли е?" "Да, внучката от София, как се казва?" "Мария, ма то на тебе кръстено детето." И баба ми се свиваше устни и казваше: "Ми, колко да е на мене, тя е Мария, аз съм Марийка, нали?" Нека. Не е съвсем. Ето за такова характер, че говорим. Да, наистина, реших малко поне през имената да дам тази художественост и хората да четат над случилото се едно към едно, над биографията.
1: Много емпатия има в цялата книга. Нещо, което мисля си, че е много важно днес.
0: Много се радвам, че си го усетила. Аз по принцип искам това да разказвам. Дори в най-драматичните истории много ми се иска това, което достига от тях до хората, да е позитивно, да е вяра. И там даже на няколко пъти в самия разказ го имам това, че всичко е точно такова, каквото трябва да бъде. Дори когато е много сложно, дори когато е много тежко, дори когато си казваш: "Бе, няма накъде", абе има нещо, което ей сега след малко ще се отвори, просто трябва малко да изчакаш. Винаги някъде, като ти затварят вратата и опъват на друго място червен килим, въпросът е да изчакаш и да стигнеш до него. И съм се убедила, аз не съм имала лесен живот, нали, без да се оплаквам. Много хора имат всякакви препятствия в живота си, но пък с годините и с препятствията станах много по-позитивен и по-усмихнат човек. Като бях тинейджър и така в по-младите си години, датко дете казваше Смислов и Переживьов, непрекъснато за нещо се ревеше, нали, типична везна, непрекъснато
1: Переживьов
0: съпоставя.

0: що така, ма той, що така постъпи, ма то... Майка ми, практичната дева, казваше, това е положението. Оттам нататък оправяме се.
1: Ох, много ми хареса аналогията с червения килим. Чака ни той някъде, действително. Нас сега ни чакате ни реклами и продължаваме разговор.

0: Хакната ендокринна система. Мислиш, че вейпът и палчовете са просто невинен навик? Те буквално пренастройват хормоните ти. Никотинът удря жлезите с вътрешна секреция и променя метаболизма. При момчетата блокира производството на тестостерон, а при момичетата нарушава естрогена и води до болезнен цикъл и забавен растеж. Виж повече в проект «Живей на чисто», финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пик.

полуфлейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Легендарна дама е Дъсти Спрингфилд, Son of a Preacher Man, а ние продължаваме да говорим с Мария Касимова Муасе за нейната книга Око, която тя се оказа, че всъщност е завършила съвсем в началото на тази година. Януари е била...
1: Да, беше готова и предадена на издателството.
0: И ето утре ще има официално представяне. Даже къде, кога, какво ще има там?
1: Да, утре е официалната премиера на книгата, въпреки че тя е на пазара от 4 септември. На 4 септември бях с нея на предпремиерно представяне на Аполония, но тогава не е имало друго представяне. Това вече е голямата премиера и много държах да се случи известно време след като книгата излезе на пазара, за да могат хората да четат. Иначе на тези срещи те не знаят какво да те питат, питат се някакви общи неща, така се надявам, че ще имаме много ползотворен разговор. В 7 часа утре в City Mark Art Center в София, за старите софиянци, това е старото кино Левски, нека да кажем. Там ще бъде представянето. Модератор ще бъде Георги Тошев, който ми е не само колега, той ми е много повече от колега, приятел от детските години. Били сме заедно в Двореца на пионерите тогава в театралния състав. Играли сме на сцена, седяли сме на един чин в училище. Учили сме заедно сервитьорство и готварство. Да, да, имаше такава система ОПК едно време. Та бяхме сервитьори и готвачи. Друг път ще разкажа как го изпитваха, как се прави мусака. Това е отделен епизод в нашата съвместна биография, много смешен. Аз ще си чета. Реших, да, че аз искам да си чета части от романа. И смятам, че ще бъде много приятен и много, много близък разговор. Много гости ще дойдат. Ще дойде и дъщеря ми с нейни приятели, дъщеря ми Рада, на която е посветена тази книга. И така, очаквам, с трепет очаквам.
0: Ами, който иска да чуе, ако ги е прочел, иска да ги чуе пък прочетени от дамата, която ги е написала, или пък да се запознае за първи път, да се попадне в тази атмосфера. Между другото, това е много хубав елемент последните години от живота в България, представянето на книгите.
1: И аз така
0: което
1: мисля.
0: Което става по-различно вече, не само по-големи зали, което също е много хубаво, защото се запазва хем, голяма хем се запазва усещането за общуване, но изобщо този елемент от цялостния ни културен живот.
1: И аз така си мисля. Представянето на книги и срещата с автори е много съкровено нещо и за автори, и за тези хора, които след това или вече са чели. Но и самата връзка между теб и човека, който те чете, е много специална. Нали? Вие държите заедно тази книга. Тя няма да се случи, ако никой не я прочете. Аз и да съм я написала, ако тя си седи, нищо от нея няма да бъде ясно. И всъщност този път между нас е много видим на точно такива срещи.
0: Преди да се върнем на финала и да разкажем още нещо от тук, от там, от окото, да добавим, че всички други неща, които прави Мария Касимова Муасе, си вървят свободно, падат истории, да. Червена звезда, блог. Това. Кога са следващите срещи?
1: Да, имам първи за сезона на 17-18
0: октомври. Открива се сезона сега на 17-18 октомври. Да. Добре.
1: Събота и неделя са. На 17 имам свободно падащи истории, на 18 имам Червена звезда, блог 28. И двете представления са от 3 часа, но доколкото разбрах, за второто вече почти няма билети, така че отворихме още един час от 12 часа. Съгласна съм и една масичка да има с хора. Аз играя с удоволствие и с пълно сърце и енергия за всеки един, така че ще има представления. Продължаваме след това нататък.

0: Так имам с братя Владигерови на 19 ноември, пак в театър от сам канала, където си играе представленията. Имам свободно падащи истории и музики, както си наричаме заедно нашия формат. Получава се много хубаво. За първи път представихме този наш формат, мисля, че беше през май месец в София. Преди това във Виена, март месец, за първи път го направихме и много добре ни се получи общия разказ. Те са страхотни, с тях на сцена е изключително преживяване, така че се допълваме много хубаво. И така обикалям тук-там в страната, имам участие в Русе, сега имам участие в Бургас в края на седмицата в фестивал Порт Примарт Фест, там представям.
1: Колко искам да ти даш някой път на този фестивал, много хубав елемент и той от бургаския живот.
0: Наистина е така, много е хубаво. Всички фестивали са много хубави, факт. Толкова е приятно.
1: Да, така е.
0: Срещаме се с хората, говорим си, в Русе съм на 12 октомври, след това ноември месец имаме много гостуване в Шумен и така полека-лека се надявам да се срещам с читателите и не само с читателите, с хората в страната.
1: А когато започнаха да стават тези свободно падащи истории и други формати, очакваш ли, че всъщност ще бъде толкова дълготраен?
0: Никаква представа няма.
1: Защото то се превърна в някакъв феномен, то е нещо много специфично.
0: Да, така е. Аз го почнах, точно бях навършила 50 години, значи преди 7 години е било. И го започнах като представяне за 24 май. Просто разказах историите в една галерия. И там тогава човека, който менажираше галерията, каза, ма ти що не почнеш това да го правиш редовно тук? Започнах там да го правя, оттам премина през различни сцени и сега се установи в театър от сам канала, където съм много благодарна, че това стана дом на това представление, както и на Червена звезда Блок 28. И съм много, много съм впечатлена от тази искреност, с която хората приемат този формат. Той не е точно театрален, той е разказване на истории, сторителинг. Аз нямам научен текст, но разказвам едни и същи истории. Опитвам се така да вляза в тунела на този разказ всеки път и всеки път се получава. Много се радвам за тези формати.
1: Мието 17 и 18 следващи дати, иначе и музиките се добавят на 19 ноември пък. След това, освен всичко друго, аудиосериал скоро ще се появи, нали?
0: Да, в момента сме в запис, така. Издирва се актьор или актриса, които да четат. Това е работа на платформата. Не знам дали мога да кажа коя
1: тя
0: е.
1: Една платформата,
0: тя е една платформа, онази платформа. Поръчката е от тях. Сериала се казва ЖК Народна власт вход Победа. Блок Победа. Имаше и допълнително още вход Е, но го махнахме, за да не е чак толкова тромаво. И както личи от заглавието, разказа се води от

0: им, защото тя ще прави хубави нещата първа. Тя е автор и на плакатите към моите две разказвачески шоута, както и на двете корици на записки от Чатола Крот на двете книги. Дона Дякова е дъщеря на най-любимия ми учител по литература в 9-ти клас, Томислав Дяков, лека му пръст, на когото дължа изобщо любовта си към литературата и погледа към нея като към изкуство, а не толкова като извор от морални казуси, както е в училище литературата, върху които децата да разсъждават. И да, той вече не е между живите, но ето аз благодарение на него пиша. Сега пък дъщеря му благодарение на нея придобиват лице моите книги, а пък нейната майка е най-добрата ми приятелка от училище, архитект Олга Дякова, така че всички сме се накачулили върху тази книга и тя наистина проглежда към хората по един много специфичен начин.
1: Така е.
0: И се надявам в това око те да видят много свои неща.
1: Убедена съм, че е така.

0: към хората по един много специфичен начин.
1: Така е.
0: И се надявам в това око те да видят много свои неща.
1: Убедена съм, че е така и на добър път, на продължаващия път всъщност на око, която вече от 4 септември пътува сред хората, те я четат, обсъждат я, ще могат да споделят, който дойде утре в 19 часа в City Mark Art Center в София, да се срещне с Мария и да се създава все по тази хубава нишка, която свързва написаната книга с читателите, да става все по-голяма, по-плътна.
0: Толкова е хубаво да си разказваме истории всъщност. Толкова е хубаво да видя озарените лица на хората, да се говори за книги. Сега преподавам в едно училище на 9 и 10 клас български език и литература. И там, като ми заговорих онзи ден в 10 клас за Майстора и Маргарита, душата ми пееше. Защото ние се казваме, децата, те нищо не четат. Явно не е съвсем така. Не сме прави. И така, страхотни са. Всеки път започвам часа ни с едно българско стихотворение от съвременен автор, а всеки час по-български с една латинска сентенция. Така че се надявам и аз, освен граматика и литературата по план, която е от МОН, да оставя от децата този голям разказ, който се е водил преди нас и ще се води и след нас. И те да станат част от него.
1: И част от този разказ, прекрасно написан, е романа «Око». Благодаря на Мария Касимова Муасе за това гостуване. Четете, уважаеми слушатели, слушайте истории, разказвайте истории, идете да слушате свободно падащите истории на 17 или 18, или пък разказите, събрани в другото представление на нашата гостенка.

0: Музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.

0: казах да го приключим.
1: Лягай!
2: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Ян.

0: Ани Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!

0: Следващата история, понеже както Мария Касимова Малосе каза преди малко, хубаво е винаги да си разказваме истории. И следващата история си е бива. Ще ви поканим на театрална постановка утре на голямата сцена на театър Сфомато, господин Коперт по пиесата на Давид Гизелман, който имахме удоволствието да бъде в нашото студио преди има няма няколко месеца. Благодарение и с дамата, която и сега ни е на гости, Стефани Христова, режисьор на този спектакъл. Много ми е приятно. Здравейте.
1: И на мен ми е много приятно. Здравейте.
0: Тогава от Дерида тръгна всичко, нали?
1: Да, представлението тръгна от Дерида и всъщност имаше премиера миналия ноември, миналата година. И сега така затваряме кръга, започваме нов сезон в театрална работилница Сфомато, където всъщност ни одобриха и селектираха през фестивала малък сезон. Вследствие на което вече сега влизаме в големия сезон, което значи, че ще се играе представлението там регулярно в Сфомато.
0: Ама това си е голям успех.
1: Така е, да, и ние много се радваме, тъй като и сцената е по-голяма, ще достигнем до повече хора и все пак ставаме част от историята на едно много значимо за българския театър място.
0: Действително е така. Сега все едно не сме разказвали, да разкажем за господин Коперт, всъщност историята на тази пиеса.
1: Историята е така много абсурдна, в жанра на черната комедия, сатира, гротеска, но всичко това е обвързано тематично през проблема за съвременни

0: човек и неговата чувствителност, проблема за това, че човек започва все повече да се упредметява, да упредметява другите и всъщност да се превръща в по-скоро нещо, което не прилича много на човек. Така че в този смисъл всъщност черната комедия, сатирата, всичко това, което изброих като жанр, придобива една екзистенциална призма. Защото вече сатирата е абсолютно изпълнена с много горчиво усещане за това всъщност какво се случва с проекта, въобще идеята Homo Sapiens.
1: Добре, на какво се дължи успехът и още от тръгването на пиесата? Даже не от българското влизане тук с нашата публика.
0: Да, тъй като, както и когато драматургът беше тук, той също това разказа, че още от първото изиграване и дори от първия прочит, тъй като той я пише по време на един мастер-клас за драматурзи в Royal Court Theatre в Лондон, още тогава така просто избухва публиката и избухва така цялостно възприятието и търсенето на пиесата от страна на аудиторията. Според мен се дължи до голяма степен на това, че темата е изключително актуална и е представена по един много занимателен за зрителя начин. Тоест, тази пиеса, тя не разчита на сюжет, който е разказан реалистично, ами всъщност тя е една игра. По начина, по който е написана драматургията, тя цели, както всъщност целят всички постдраматургични текстове, да провокира възприятията на зрителя. Тоест тя през цялото време скрива определена информация, задава въпроси, задава така проблеми, но не ги назовава директно. И според мен това я прави изключително вълнуваща и интересна за зрителя.
1: Той самият е изключително интересна личност, многостранна, Давид Гизелман.
0: Абсолютно многостранна, същевременно, така, както може би е признак за всеки един голям творец, изключително земен човек в смисъла на така отдаден на работата, просто.
1: Но мен много ме впечатли тогава колко познания в всички сфери на културният, на културната реалност има.
0: Да, и всъщност той самият, тъй като много се интересува от поп-културата и от нейното влияние върху обществото, той преди е писал и блог за поп-музика, е правил анализи на това как всъщност медиите и новите форми в поп-културата сформират всъщност мисленето ни, без ние самите да осъзнаваме в дадения момент. И всичко това е отразено в пиесата, което според мен е и другия факт, поради който пиесата е толкова интересна и привличаща публиката, тъй като има препратки към кинокултурата, към филми на Тарантино, към дори и по-назад, към американското кино от 20-те години. Същевременно директни връзки човек може да намери и сега в съвременния контекст от много известни сериали, които се занимават с антиутопии, с проблематизиране точно на ускотяването на човека.
1: Факт е, и след песен време ще доразкажем малко повече вече за българската постановка, за това, което нашата гостенка е пренесла на сцената и какво за нея се е случило в това време от премиерата, макар тогава на по-малка сцена на господин Копер, до селектирането и за голямата сцена на театър Сфомато.

0: Plain White Tees, една много интересна група, която направи тази година нова версия на най-прочутата си песен Hey There Delilah, с един много симпатичен дамски вокал. А ние продължаваме с Стефани Христова да разказваме за постановката на господин Колперт, която утре вечер може да гледате на сцената на Сфомато. Разказахме откъде е тръгнала, как от самото начало е толкова популярна и продължава да се играе. Тук публиката също ли така първосигнално я хареса?
1: Абсолютно да. Наистина можем да сме много така спокойни и горди с факта, че откликва и резонира в публиката всичко това, което е заложено като тема и проблем в пиесата, което отново потвърждава, че независимо, че е писана в началото на века, пък знаем, че сега темпото, с което се развиват нещата, би могло хипотетично да доведе до това, че вече пиесата е остаряла, което случва и доста често с съвременни пиеси, но в случая не. Всъщност тази универсална тема за това как да се запазиш човек остава.
0: Добре, кои сте вие всъщност, които правите тази постановка?
1: Освен мен като режисьор, сценограф е Радостина Тенева, композитор Юлиан Стоичков, актьорите са Теона Димова, Ивана Керанова, Спартак Тодоров, Михаил Недялков, Мартин Костадинов и преводът е на Искра Николова.
0: Да, превод е много важен елемент.
1: Никак
0: не е бил лесен, подозирам. С всички тези препратки и заемки от тук от там.
1: Точно така, да. И също така в пиесата има и така някои шеги и закачки, които са строго индивидуално свързани с немския контекст. И истината е, че работата на преводача е изключително важна и в това отношение, тъй като трябва да се намери мост към публика универсална, тъй като да. И българска, но и универсална.
0: Безспорно е така. Между другото да кажа, нашите слушатели, вашия път към до режисурата?
1: Моя път към режисурата започва, разбира се, в надпис, като преди това съм учила една година сценография в класа на Марина Речинова и постепенно така, нещата си дойдоха на мястото. Няма някаква особено драматична или вълнуваща история, която да разкажа, но...
0: Надпис е пътя.
1: Но надпис е пътя и пътя е просто през това, че така, винаги съм изпитвала това влечение към изкуството в неговите разнообразни форми и това, че режисурата обединява всички тези форми, всъщност ми даде отговора.
0: Тази изминалите месеци дадоха и награди, между другото. Ще е хубаво да споменем някои от тях.

0: Ами всъщност да, след гостуването на Давид Гизелман през март месец, бяхме номинирани от националните награди Златен Кокерикон на сатиричен театър Алеко Константинов. Две категории. Едната е Млада надежда за моята режисура и другата е за главна мъжка роля на Спартак Тодоров. След което бяхме селектирани за фестивала на малките театрални форми във Враца, който в последствие, за съжаление, няма да се състои тази година. Но така, селекцията остава към това издание, да.
1: Действително е така. Всъщност аз ето забравих да попитам, това е дебютен спектакъл ли?
0: Да, това е дебют.
1: Това е сериозен старт.
0: Наистина. Сериозен, да. Сериозна драматургия и пиеса, която от години съм искала да направя.
1: Е, това ще я да попитам. Добре, как се появи тя изобщо всъщност? Как видяхте и казахте, ето я?
0: Ами още в студентските години се появи и това е от тези пиеси, които по принцип всички пиеси, нали, за мен като режисьор, така, това е основната цедка, през която преминават за избора. Просто така едно интуитивно усещане, че това е нещо, което отговаря и на схващането ми за театър.

0: т.е. не само темата, но така също за мен е много важна конструкцията и стила на конструкцията, по който е написана, защото все пак така изразните средства трябва да са в отговор на моите усещания за света. И в случая тук се получи една наистина перфектна симбиоза между изразните средства и естетиката на пиесата и темите в нея. И години по-късно, след въпросните студентски прочити...
1: Чак колко години да са минали, не мога да си представя.
0: Но да, финалният така тласък за това да се случи спектакъла беше, че спечелихме финансиране от Национален фонд култура.
1: И ето сега можем да кажем, че това е едно струвало си финансиране, защото той продължава да живее своя живот много отвъд, може би това, което сте заложили в началото.
0: Абсолютно да, и се преодолява така основния проблем, който е в независимия сектор, проблема за разпространението, тъй като ние сме спечелили проект за създаване, създали сме представлението, но голямата задача е как да се задържи живота на представлението и в нашия случай това се разви по перфектен за нас начин.
1: Значи, утрешното представление е първото от няколко.
0: Точно така, и е първото от втория сезон на представлението и първото от новия му живот в театрална работивница Сломато.
1: Ами значи да пожелаем много представления още на този спектакъл, който е дебютен за нашата гостенка Стефани Христова, млад режисьор, господин Колпер на Давид Гизелман. Една пиеса, която очевидно умее да влиза под кожата, да задържа вниманието на европейската публика, каквато сме и ние в крайна сметка.
0: Точно така, и си мисля, че е много важно да обръщаме очи към тази драматургия и да наистина да сме с отворени възприятия за това колко е важно да се поставят тези проблеми.
1: Така и да запазим човешкото в себе си, представено по един изключително интересен, занимателен, но и оставаш отпечатък начин. Това е много характерно за писането на Давид Гизелман, така че заповядайте, утре можем да кажем.
0: Нали? Точно така, заповядайте, 19 часа в Сломато.
1: Точно така, за да видите първата голяма сцена.
0: Точно така,
1: Колбер.
0: Голяма сцена. Много седалки.
1: Много място има, да. Вълнувате ли се целият екип?
0: Вълнуваме се. Разбира се, че се вълнуваме. Голяма крачка и наистина усещането, че вече си и част от така общество и от театър, театрално общество е съвсем различно от...
1: А театралната общност как реагира?
0: Ами, реагира положително.
1: Дойдоха ли да гледат, примерно,
0: дойдоха, да.
1: Това е много важно, според мен. Създаването на общност вътре в гилдиите е много ключово и подкрепата, за която се появи нещо хубаво.
0: Да, и аз си мисля, че когато един спектакъл е отворен към публиката и заедно с това пък има и провокация заложена в спектакъла, няма как той да не намери своя път към публиката и това се случва в случая и в гилдията, и в така останалата част от публиката.
1: Ами ето, уин-уин ситуация, уважаеми слушатели, заповядайте утре. Голямата сцена на Сломато, господин Колпер, постановка на нашата гостенка Стефани Христова, на която желая много успех.
0: Много благодаря.

0: Продължаваме, уважаеми слушатели на Радио София. Днес интересна покана след интересна покана. Иначе това бяха Стинки и Мелоди Гърдо. А пък ние ще ви разкажем за един концерт, който предстои през ноември, посветен на музиката на Моцарт, който събира на сцената не едно, не две, а цели три рояла, всъщност, ще да кажа три пиана, три рояла. И един от тези пианисти ни е на гости, Фидоси Керчев. Добре дошъл.
1: Здравейте, благодаря ви за поканата.
0: Откъде тръгна тази идея за точно такъв концерт? По какъв начин на клавирните концерти на Моцарт ще бъдат представени?
1: Това е една моя инициатива и идея, която се зароди, може би, преди 4-5 месеца. Това беше горе-долу периода, в който се върнах тук в България след завършването на специализацията ми, магистратурата ми в Кралската консерватория в Брюксел. И реших да направя една така инициатива и организация, за да може повече български музиканти да свират активно по нашите сцени, да събера вече утвърдени имена, с които да направим един интересен проект и да изсвирим една програма, която точно в този ред не е изпълнявана никога в България. За един, за два и за три рояла в една вечер. Това е за първи път и смятам, че ще бъде много интересно за самата публика. В концепта ще участват Общински културен институт Надежда, оркестър Симфонията София с диригент Свилен Симеонов,

0: те приеха с огромно желание поканата и много добре приеха идеята. Другите двама пианисти ще бъдат Виктория Василенко и Георги Черкин, с които ще споделим сцената.
1: Ние да, след малко ще я включим, тя преподава в момента.
0: Точно така,
1: Виктория,
0: да,
1: сериозен напрегнат живот. Да върнем малко лентата към Брюксел, където всъщност вие сте специализирал там?
0: Аз там завърших магистърска степен и след това след магистърска, която се води специализирана магистратура. Преди това бях в Париж, след което в Кралската консерватория в Брюксел. Пропаднах при един изключителен преподавател Йохан Шмидт, който е белгиец с немски корени, с който имахме възможност да поработим доста по-активно. Даже ако мога да вметна сега на 10-ти, точно когато е концерта, всъщност ни излиза един албум, записахме с него,

0: изкуството на диалога се казва, за два рояла, в който включихме едни от най-популярните произведения за два рояла. Така че ще може хората да очакват да го видят и на представяне на самия концерт, а и също така в интернет, абсолютно по всички платформи.
1: Ами как се събират събитията в един ден? Много интересно.
0: Така се случиха събитията, да, което са две хубави неща в един ден. Ще можем да ги съчетаем и да достигне до повече хора, разбира се.
1: Действително е така. Това е интересен път. Париж, Брюксел, коя от академиите какво даде всъщност? И различен ли е подхода?
0: Аз попаднах при различни преподаватели, които така можем да кажем, че спадат към различни школи. Mm-hmm. Така в Париж бях в продължение на 3 години, може би там работих с един преподавател, който беше много насочен към френската музика, изключително добър изпълнител на класическата епоха. След това вече при немския романтизъм, съответно, при Шмидт имахме много възможност да работим изключително красиви произведения от немски композитори, така че се получи един баланс между епохите и успях да взема много ценни съвети и идеи за цялостно, за изпълнението, за интерпретацията, много, много важно звукоизвличането, така че смятам, че е една много фина школа, която дава неща, които можем не можем навсякъде да научим.
1: Така, и ако познаваме повече Париж като средище на музиката, в Брюксел музикалният живот как е, в класицата на класическата музика?
0: Брюксел музикалният живот се развива доста добре, с голяма скорост. Правят изключителни концерти, гостуват много големи имена от класическата сцена, но това, което е много хубаво, че те дават поле за изява на младите. Изключително много организират различни фестивали, конкурси, дават възможности да се свири с оркестър. Също така много подкрепят и местните си изпълнители, съответно белгийците, организират им допълнителни концерти и изяви, за да може да се популяризират и да добиват повече опит.
1: Аз съм била много... Попаднах един път по време на конкурса Кралица Елизабет в Брюксел и наистина за първи път виждам такова нещо, как той е навсякъде. По телевизията се правиха едни студия, както тук се правят за съвсем друга стилистика. Много бях впечатлена.
0: Ами да, той е изключително. Когато го има този конкурс, той е като празник за цялата страна. Събират се хора и не само от страната, дори и от съседните страни да слушат. Той се провежда в най-големите зали. Изключителна организация. Това е наистина невероятно. И
1: хората вкъщи гледат. Аз ми направих впечатление от приятели, които изобщо не са от сферата на музиката. Как се вълнуват, какво става, гледат. Пък всеки си има любимец. Пък така. Много, мисля си, че това е много, много важно нещо, което се случва.
0: Важно е, да. То се излъчва. Също така дори самите музиканти имат така повече близост с публиката. Винаги се съчетават, както по големите конкурси с интервюта, за да могат хората, нали, да се докоснат и до самата личност, не само да слушат човека по телевизията, ами да разберат малко и за личния му живот и за него.
1: Конкурсите били ли са важен част от вашия път?
0: Разбира се. Аз много активно в изминалите години, до миналата година. Сега също имам някакви планове, но те предстои да бъдат анонсирани, така че...
1: Но някой, който е бил важен, така и е спомогнал развитието?
0: Много важен беше конкурс Брюгел, който е в Брюксел. Той също се провежда в зала в Лъже, където се провежда и Кралица Елизабет. Изключителен конкурс. Това беше момент, в който спечелих първа награда там и така ми даде доста възможности за концертиране из Белгия, също така концерти из Франция, някои други концерти из Италия. Възможности за концертиране с оркестър също така в тези страни. След което имам редица други интернационални от миналата година, от лятото, един много хубав конкурс с Сардуал в Португалия. В Япония имах възможността да отида дори за бах конкурс. Първа награда също спечелих. Така че бяха неизменна част конкурсите и сега концентрирано върху концертната дейност.
1: Това са вече момента за проектите.
0: И за следващия проект.
1: Да, и за интересни. И ето се връщаме на проекта, който всъщност е поводът да говорим с Фидоси Керчев, а именно концерта на 10 ноември в зала България. 250 години се отбелязва тази година.
0: 270 години от рождението.
1: Математиката ме няма. 270 години от рождението.
0: Да, смятам, че един...

0: една възможност да се запознаем с творчеството на Моцарт през различните етапи от живота му, тъй като съответно тройния концерт е написан, когато той е на около 20 години, а соловия 18 е написан почти когато е на 30, така че минаваме през различните етапи и можем да проследим, но той винаги си запазва неговия си стил съответно. Искам да отбележа, че концерта е с съдействието на Българска асоциация на естетичните дерматолози.
1: Колко интересна медика. Интересно взаимодействие, такова бих казала аз, което е хубаво. Между другото, за момент си паваме дъх, защото много информация, много интересни факти. Слушаме музика и ще включим в разговора и Виктория Василенко след това.

0: отзвучава Secrets на One Republic, а ние продължаваме да говорим в нашото радио кафе, уважаеми слушатели на Радио София, с един от тримата пианисти, които на 10 ноември ще представят в зала България една специална Моцартова програма. Фидоси Керчев, той разказа вече, че ще има концерти за едно пиано, за две пиана, за три пиана. Сега включваме и дамата в този проект, Виктория Василенко. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Какво е, толкова пъти през годините и през вековете се е говорило защо музиката на Моцарт е толкова магична, но в този проект вас какво ви вълнува?

0: Ами, това, което наистина така ме кара да се чувствам много щастлива да съм част от този проект е, първо, че всъщност отдавна не съм свирила точно музиката на Моцарт. Така в последно време ми се случва наистина голям репертуар от всякакви други произведения, композитори, но Моцарт по принцип е един от любимите композитори, всъщност композитора, който ме така отвори сърцето ми, душата ми към музиката, когато бях малка. Така че винаги за мен е огромно удоволствие да свира Моцарт и съм много щастлива, че отново имам шанса да го направя, и то с двама великолепни пианисти, като с Фидоси за първи път ще свирим заедно, така че това го очаквам с нетърпение. И с Георги, с който се познавам от много години, и всъщност този троен концерт на Моцарт сме го свирили преди, обаче тогава аз бях второ пиано, а сега вече ще бъда първо пиано, така че малко си разменим ролите. Така че да, очаквам така с нетърпение. Всъщност с диригент Филин Симеонов също мисля, че това ще ми бъде първото свиране. Така че всичко ще бъде в някакъв смисъл ново за мен.
1: Хем ново, хем като част от една история, в крайна сметка, с музиката на Моцарт.
0: Абсолютно, да, точно така.
1: Всеки музикант има, и колко да, това беше хубаво за връщането, и как някога Моцарт отваря сърца, и всъщност това е един от композиторите, които казва, че се свири най-трудно, а на публиката отстрани всичко изглежда просто прелесно.
0: Да, разбира се, защото нашата задача е, нали, трябва да бъдеш наистина много така с отговорност да се отнасяш към тази музика, тъй като там има страшно много тънкост, и всъщност колкото и малко ноти уш да има за изсилване, те трябва наистина да бъдат изсилени с много, много отношение, много професионализъм и с много кантилена, така че да може да се предаде на публиката всъщност крайният ефект. Така че разбира се, че отстрани никога никой не знае на нас артистите какво ни коства.
1: Така е, блясъкът и ритъма на живота напоследък обаче на класическите музиканти стана много по-висок като че ли.
0: Да, абсолютно. Това е във връзка със света, защото самият свят се променя всеки ден. Всичко е много така в забързано движение, всичко става много, нали, много неща и едновременно трябва да се случат, така че това, да, това се така отразява и върху нашия живот, и върху нашата подготовка, върху нашите предвижвания.
1: Но пък затова пък концертите са като някакъв момент на спиране, сякаш целият живот спира, и тогава в крайна сметка и публиката получава това, от което имаме нужда напоследък, май едно време, в което да няма нищо друго, освен музиката.
0: Абсолютно, дава и това, от което имаме нужда и ние, защото ние имаме нужда от сцената и да споделяме красотата и чистотата на музиката и себе си чрез нея, така че
1: ами успех на концерта, и ще ви очакваме. Благодаря. Като наближи и вас в студиото, въпреки сложния ритъм на живот, който комбинира свиране, преподаване, камерна музика, солови изяви. Много благодаря на Виктория Василенко, която се включи в нашия разговор. Връщаме се в студиото, където сме с Фидоси Кирчев. Как всъщност сега са разпределени? Кой ще свири трите пиена? Стана ясно, тя ще е първо пиано.
2: Трите пиена, да. Идеята беше да се направят тези три концерта и всеки да има по една водеща партия, тъй като сме трима пианисти. Ще започнем с Моцарт за едно пиано и оркестър, номер 18. Изключителен концерт от по-зрелия период на Моцарт, който абсолютно запазва неговия стил. Също така е виртуозен, много игрив, но втората му част е една дълбока лирика и драматизъм. Аз там ще го свиря сам с оркестър, след което свирим двойния Моцарт. Георги ще свири първо пиано, аз ще свиря второ пиано, и на тройния Моцарт Виктория ще свири първо пиано, Георги ще свири второ пиано, и аз ще свиря трето пиано.
1: Сега разбрах каква е логиката.
2: За да може всеки има по едно първо пиано водеща роля, разбира се.
1: И към вас да върна този въпрос. Нали, казват, че по принцип, когато се правят големи конкурси за каквото и да било, винаги има някъде Моцарт като лакмус за
2: абсолютно
1: това какво знаеш за музиката.
2: Абсолютно, да. Той присъства неизменно във всеки един конкурс. А и според мен трябва да присъства в репертуара на всеки един музикант, защото това е една тънкост. Изработването на стила на Моцарт е голямата трудност реално, защото то наистина трябва да звучи леко и много достъпно, но в същото време е много деликатен, и просто да се пресъздаде стила и да се изработи правилния звук, естествено отнема време, разбиране и

0: смятам, че една възможност да дойдат хората и да чуят този преход в творчеството през годините и как точно се е изменило то.
1: Как избрахте другите двама пианисти?
0: С другите двама пианисти аз ще свира за първи път. Ние се познаваме, то по-скоро е било по-задочно, така да кажем, покрай изяви. Реших да го направим този концерт с вече утвърдени български пианисти. Аз съм ги слушал, ние сме се засечили по много изяви, изключителни музиканти, и исках да обменим опит на сцена, да споделим идеи, да имаме работен творчески процес заедно. И също така силно вярвам, че крайният резултат ще бъде страхотен и ще достигне до публиката по най-правилния начин.
1: Пожелавам наистина да е така. Пожелавам и да не е еднократно, защото такъв един проект, въпреки че изисква три рояла, което е специфика малко на колко зали има такива в България, но пожелавам да има път и след това, реално погледнато.
0: Благодаря.
1: А вие казахте, че въпреки че отскоро сте в България, много често пътувате, нещо интересно, интересни изяви?
0: Предстоят доста изяви. Сега тъкмо се върнах от Сан Ремо. Участвам по различни фестивали под формата на рецитали, някой път камерна музика. Сега след две седмици заминавам за Париж в рамките на фестивал Philo Music. Френски. Имам рецитал на 22 октомври, след което се връщам пак тук съответно за концерта 10 ноември. След това предстоят, ще имам рецитал тук в София на 24 ноември.
1: Ноември е много сериозен месец. Значи излиза диска с преподавателя ви от Брюксел.
0: Така, да.
1: Голямото събитие, за което говорим с Моцарт на 10 и на 24 пък рецитал.
0: 24 рецитал, след което предстоят и представяне на самия албум в Брюксел с концерт и вече след нова година в Испания. Има доста планирани изяви.
1: Това звучи добре. Никак не е лесно да се случва всичко това, което Фидоси Керчев разказва, но в крайна сметка за това един пианист се подготви от малък. И това е идеята, когато може по този начин да е свързано с различни публики, с различни изяви, нещата са, значи, както трябва. Ами, доскоро, до нови срещи, сега само загатнахме за този концерт. 10 ноември, зала България. Има ли име?
0: Моцарт Гала се казва концерта.
1: Заповядайте на Моцарт Гала.
0: Да, билети може да се закупят на касите на зала България и също в мрежата на купибилети.bg.
1: Хората вече, като искат да отидат на един концерт, много лесно намират начин. Това е хубавото. Моцарт Гала с участието на трима прекрасни пианисти. Фидоси Керчев, Виктория Василенко, която чухте, и Георги Черкин. Концерти за 1, 2 и 3 рояла от различни етапи от творчеството на Волфганг Амадеус Моцарт.

0: Градът говори за култура.
1: Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития на Столична община.
2: Градът говори за култура всеки ден и събитията са наистина много. Ще започна с вечерта в зала България днес, когато има концерт в памет на Юлия Христова. Дамата, която създаде нов симфоничен оркестър и която създаде едно друго музикално пространство за мнозина, които да израснат в него. Оркестранти през годините, част от нов симфоничен оркестър, пристигат в София за този концерт. Юлия Христова си отиде от този свят през август, но действително това, което е направила първият концерт в новото, първият оркестър в новото време, който започна да функционира независимо, едно наистина много, много впечатляващо начинание. Диригент на концерта тази вечер ще бъде Росен Миланов, който е първият дългогодишен музикален директор на нов симфоничен оркестър. Той пристига специално от Съединените американски щати за този концерт. Виолета Радомирска ще бъде солист, едно прекрасно сопрано. 1991 Първа година е създаден нов симфоничен оркестър и наистина мнозина от тези, които са били част от този оркестър, сега са концертмайстори или част от големи състави по света, ще дойдат в София, за да почитат Юлия Христова в програмата Четвъртата симфония от Густав Малер тази вечер в зала България.
3: Да останем на класическата вълна, ако мога така да се изразя, за да ви напомним, че днес се гала концерта на 26-тия международен майсторски клас на Райна Кабаиванска. Мястото е Софийска опера и балет. Между впрочем, този концерт е посветен и на 35 годишнята на Нов български университет, където от години всъщност се провежда този майсторски клас. На сцената ще бъдат някои от познатите имена, някои от лауреатите през годините. Ще има гости от Румъния, Грузия, Италия, Китай, Украина, Гърция, Турция, също изпълнители, които са част от програмата и въобще от всичко това, което предава като опит, знания и умения Райна Кабаиванска. Така че ако решите, 19 часа е началото на програмата.

0: програмата, улица Врапча номер 1. Все пак напомням и адреса на Софийската опера и балет тази вечер с този гала концерт, посветен на талантите на Райна Кабаиванска.
1: Отиваме към друга голяма сцена, тази на Народния театър, а втората премиера на Физика на тъгата по романа на Георги Господинов с гостуващ екип, словенския режисьор Ернеи Лоренци поставя струпата на Народния театър, работил с нея и преди, но когато решава да направи постановка по романа на Георги Господинов, това го връща отново в София, едно от големите събития в театралният сезон. Тази вечер от 19 часа е втората премиера.
0: Един документален филм, който е заглавен до някаква степен мистериозно 49172. Всъщност това е цифрата. 49172 са българските евреи, които са спасени през 1943 година в едно от най-мрачните времена от човешката история. Знаете от историята и всъщност този документален филм ще ни напомни за съдбата на милиони мъже, жени и деца в лагерите на смъртта в малка България, където шепа хора се противопоставят на Адолф Хитлер и неговата политика. Това е една истинска история за свободата, любовта, безпрекословността, саможертвата и спасяването на над 49 000 души по време на Холокоста. Любопитното е, че режисьора Пламен Петков е успял да издири архивни записи, успял е да направи интервюта с наследници на евреите, които са с произход от България. Така че този филм ще имате възможност да го гледате тази вечер. Началото е в 18, а мястото е Нов български университет. Театъра, както е познато това пространство, често е и място за прожекции на филми като този.
1: Между другото, това е филм, който обиколи и много държави, създаден в Щатите до голяма степен, и мисля, че това е първият български екип, който влиза в музея, който прави Спилбърг за наследниците.
0: Точно така.
1: На българските евреи, и много се радвам, че филма отново ще бъде показан в София. Това е голям шанс.
0: Да, както Лили спомена, буквално с едно изречение допълвам, че всъщност за първи път ще бъдат видяни тези кадри, включително и тези от музея на Стивън Спилбърг в Лос-Анджелис, музеите на Холокоста в Йерусалим, както и частни и държавни архиви на щатите Израел и България.
1: Много интересна, интригуваща част от днешното многообразие от събития. Аз ще добавя още един пласт, една изложба, която се нарича Пластове на Димитър Генчев. Тя се открива днес в галерия Куп на Топлоцентрала, като представените са произведения, които са създадени от автора от 2008 година до днес, включително съвсем нови творби, но също и забравени до сега картини и по-ранни работи, които авторът е преосмислил. Нарича се Пластове, защото слой по слой се разкриват фрагменти, остатъци, цветове, фигури и пейзажи, подобно на стар албум, в който образите се наслагват един върху друг. Думите са на Владия Михайлова, куратор на галерия Куп. Откриването е днес. На 14 октомври има разговор с автора и среща с него. Ще остане там до 8 ноември.
0: И към едно събитие, за което вече знаете от ефира на Радио София. Тази неделя, именно в неделното радио кафе с Лили Големинова, с която сме заедно сега в студиото, госпожа Анелия Дошева разказа за една поредица, която се случва в Общинския културен институт или Дом на културата Искър, както си е познат. Тази поредица е свързана с Априлската епопея от 1876 година. Продължават събитията по повод 150 годишнината от Априлското въстание. 7 театрални спектакъла. Те започнаха от вчера тази програма. Днес ще имате възможност да гледате и да изживеете историята за Райна Княгиня. Режисьор на спектакъла е Бойко Илиев. В главната роля, разбира се, е Роси Русева. Може да погледнете включително и на сайта на Визит София, който е културната платформа на Столична община, за спектаклите, които са включени в тази тържествена програма.

0: Така и много важно е, че за входа за всеки от тези спектакли е свободен. Започнаха вчера с Многострадалната Геновева, днес продължават с Историята на Райна Княгиня. Много мащабно събиране на гостуващи трупи, които имат спектакли по тази тема в София, в Дом на културата. Искър препоръчвам от сърце. Това бяха някои от събитията.
1: Да, аз мисля, че има много театрални постановки, за които пропуснахме да кажем, но пък съм сигурен, че хората също ще стигнат до тях, ако имат желание. Една история за Лисабон в Младежкия театър, например, можем да кажем. Също така има една хумористична и така за всеки, който обича котките, постановка в Сълза и смях, когато котката я няма. Така че наистина, както винаги, дори в един така в ден като сряда в София.
0: Обикновен, ушким.
1: Да, има достатъчно много събития в столицата.
0: Така е, може котката да я няма, но културни събития в София много и затова всеки ден, 15 минути преди 12, е рубриката ни Градът говори за култура.
2: Градът говори за култура.
3: Рубриката се излъчва благодарение на програма «Календар на културните събития на Столична община».

Звукът на столицата. Музиката, която

0: музиката, която обичаме. Това е Радио София.
1: Обичам да играм навън, карате внимателно. Аз съм Борис, ще ставам първи клас.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 7 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Прекратена е спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия край Бяла варненско кораб. Президентът Илияна Йотова свика за днес консултативния съвет за национална сигурност относно заплахите за морската сигурност на страната. Продължават усилията за овладяване на големия пожар в източните Родопи. Американският държавен секретар Марко Рубио, който е на посещение в Атина, определи Гърция като незаменим съюзник. 11 души са загинали при руските въздушни удари в Украина през изминалата нощ. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа. Има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център, пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
1: Операцията е прекратена в 17 часа вчера. Няма да се поднови операцията, тъй като е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, които са търпящи бедствия. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето. Няма да се направи подводен оглед, тъй като това не е ангажимент на нашата страна.
2: А що се отнася до изказванията, дали дроновете са руски или украински?
1: Аз не мога да си позволя да коментирам дали са руски, украински или каквито и да е дроновете. Това е база за анализ на военни и политически среди и предполагам, че на консултативния съвет днеска, може би този въпрос ще бъде допълнително изяснен. По отношение на състоянието на втория кораб, моторното отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и товара и неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
2: Тоест ще потъне и той?
1: Според мен е 90%.
0: Прогнозира вице-адмирал Румен Николов. След часа започва свиканият от президента Илияна Йотова консултативен съвет за национална сигурност на тема актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. На заседанието се очаква да бъдат обсъдени рисковете за сигурността в Черно море и потенциалните заплахи за критичната инфраструктура на страната, свързани с продължаващата война в Украина. Заседанието ще се проведе ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това е първият консултативен съвет за национална сигурност в мандата на Илияна Йотова като държавен глава и върховен главнокомандващ. В него ще участват председателя на парламента,

0: Премиерът, министрите на отбраната и на вътрешните работи, началника на отбраната, председателите на ДАНС, Държавна агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Премиерът Румен Радев коментира, че свикания от президента консултативен съвет не бива да се превръща в цена на предизборни демагогии и обяви, че България ще придобие допълнителни предпротиворакетни зенитни комплекси за защита на въздушното и морското пространство. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
1: Румен Радев благодари на всички институции, участвали във вчерашната спасителна операция, при която моряците от единия поразен от дронове кораб бяха спасени. Той е категоричен, че страната ни е показала способности за аварийно търсене и спасяване в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Радев предупреди да няма истерия на днешният консултативен съвет за национална сигурност.
2: Този случай той не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка.
1: Той припомни, че през 2022 и 2023 година при служебни правителства, назначавани от него като президент, Димитър Стоянов като министър на отбраната е заложил придобиване на безпилотни летателни системи от висок клас за мониторинг от въздух.
2: От тогава до сега един договор за един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T. Как да покрием територията на страната? Затова едва днес приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса. Аз очаквам тук въпрос до седмици да имаме договор.
1: Премиерът допълни, че придобиването на системите е много по-скъпо от дипломатическите усилия за намиране на трайно решение на мир. За новините Цветелина Стоянова.
0: В декларация от парламентарната трибуна от Демократична България и Възраждане настояха за категорична позиция на българското правителство след инцидента с ударените от дрон кораби в Черно море. Според председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова, насроченият за по-късно днес консултативен съвет по национална сигурност трябва да излезе с няколко решения, сред които незабавно изпращане на нота до Русия за грубо нарушаване на международното морско право и прекратяване на военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България. Незабавни консултации по член 4 от Вашингтонския договор, който предвижда съюзнически преговори, когато териториалната цялост и политическата независимост на страна съюзник е застрашена. Потвърждаване на българската позиция за прекратяване на огъня от страна на Русия и започване на преговори за мир, както и включването на България по-активно в противодронните способности на НАТО.
3: И нека да е ясно, изолацията не е суверенитет. Да оставиш България сама срещу заплахите не е независима политика. Имаме съюзници, партньорски служби, имаме НАТО и Европейския съюз. Силата на България е именно в това, че не е сама. И затова не приемаме фалшивия избор, който Радев и Йотова непрекъснато предлагат на българското общество. Искаме истински мир, не руски мир.
0: Заяви Надежда Йорданова. От своя страна, заместник-председателя на парламентарната група на Възраждане Цончо Ганев обвини премиера Румен Радев в двуличие, тъй като в противоречие с предизборната си риторика е въвлякал България във военния конфликт и настоя за конкретни стъпки за промяна в позицията.
4: Задължително спиране моментално на износа на оръжие за Украина. Това ни въвлича в военен конфликт. Задължително спиране предоставяне на финансови стимули и подкрепа за Украина. Моментално премахване от подписа на България в каквито и да било международни споразумения и декларации, в които се осъжда Русия. Това всичко е най-спешно, което трябва да се направи следващите дни. И зависи само единствено от министър-председателя Румен Радев.
0: Каза Цончо Ганев. Лидерът на ДПС Делян Пеевски определи като правилна стъпка решението на президента Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност. По думите му, това е първият знак, че тя започва да изпълнява функциите си като президент.
5: Впечатлен съм от госпожа Йотова. За първи път във вчерашния ден тя стана президент. Или започна да става президент. След като премиера президент и забрани да направи КСНС, тя реши и го направи. Правилна крачка, това да не се изтълкува като наша подкрепа за нея. На първия тур никой няма да подкрепиме, след това ще мислиме, но правилна крачка.
0: Заяви Делян Пеевски. Премиерът Румен Радев коментира акцията на Министерството на здравеопазването ДАНС и МВР, която разкри източване на средства от здравната каса, като обявява

0: и че проверките ще продължат в цялата страна.
1: Отдавна се говори за големите злоупотреби и източване на здравната каса и наша задача е да работим така, че те да бъдат разкривани и най-важното – предотвратяване. Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса и работим така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. В бюджет 27 залагаме увеличаване на техните заплати.
0: Каза премиерът Румен Радев. Пловдивската окръжна прокуратура ще внесе днес искане за постоянно задържане на трима от медиците, обвинени в източване на здравната каса с над 3 милиона евро чрез фиктивни хоспитализации. Според държавното обвинение, начело на схемата е ръководителят на клиниката професор Мариела Генева. Припомням, че при мащабната полицейска акция в понеделник бяха задържани общо 6 медици, трима от тях бяха освободени под парична гаранция от 5000 евро. До следващата сряда трябва да стане ясно, съгласна ли е сегашният заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да оглави държавното обвинение за следващата половин година. Единодушно и без дебати прокурорската колегия реши да изпрати писмо с питане до Лазарова. Съгласна ли е след 22 октомври, когато изтича максимално допустимия по закон 6-месечен мандат на Ваня Стефанова, да заеме поста. Според последните промени в закона за съдебната власт, изборът трябва да бъде направен не от колегите, а от пленума на Висшия съдебен съвет. Ако отговорът на Магдалена Лазарова е положителен, гласуването ще бъде на 15 октомври. Ако е отрицателен, ще се търси друг прокурор, който да ръководи временно прокуратурата. В пловдивския квартал Столипиново започна акция по събарянето на постройки, за които има данни, че са свързани с наркоразпространение. Операцията предвижда и премахването на други незаконни къщи, издигнати без разрешение. Информира се Вдалин Палузов от Радио Пловдив.
2: Операцията е част от мерките, за които пловдивската полиция настоя на среща с районната администрация още през лятото за пресичане търговията с дрога, най-вече смъртоносният фентанил. Именно районът, заключен в квадрата между улиците Джебел, Калина и Сполука, се счита за логистичен център на наркотрафика и изградени там наркодепа, откъдето дрогата поема към целия град и страната, заяви шефът на пловдивската дирекция на МВР старши комисар Васил Костадинов.
3: Улица Джебел е нарицателна с това, че тук е място, където се разпространяват наркотични вещества. И това не е случайно. Тя се намира в непосредствена близост до булевард Цариградско шосе, където и оттеглянето на лицата, добили си наркотични вещества, е лесно и безпроблемно.
2: Акцията протича без напрежение и под полицейски контрол. От Радио Пловдив, Севдалин Павлозов.
0: Продължават усилията за овладяване на големия пожар в източните Родопи, който започна в неделя от землището на Ивайлов градското село Горно Луково и се прехвърли в Гърция. Огънят изпепели над 3000 декара в българската територия и общо около 10 000 декара. Вероятността от разпалване на нови огнища остава, като пожарът е на голям фронт в трудно достъпна и силно пресечена местност, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
4: Към момента няма активни големи огнища, но нищо не е приключило. Пожарът не е овладян, все още гори и се развива на места, съобщи директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково старши комисар Митко Чакалов.
5: Няма съществена промяна от вчера. Продължаваме с изграждането на просеки. По-голямата част сме ги направили вчера, днеска предстои да ги довършим. Доколкото направихме предварителен оглед в момента и от гръцка страна повечето огнища са загасени, те продължават да облитат да хвърлят вода по позициите в гръцката част на пожара.
4: Гръцки медии съобщават, че на терен са голям брой противопожарни машини и сухопътни сили, които работят по овладяването на пожара, чийто фронт надвишава 3 км. Те сочат, че ситуацията значително се е подобрила след мобилизацията на въздушни и земни сили от цяла Гърция. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Гърция е незаменим съюзник в НАТО и стълб на сигурността в региона, заяви американският държавен секретар Марко Рубио след разговори в Атина с гръцкия външен министър Йоргос Гераперитидис, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
6: Двамата външни министри подчертаха изключителното ниво на сътрудничество между Атина и Вашингтон. Гръцкият първи дипломат Гераперитидис заяви, че военното партньорство е изключително добро. Гърция се подготвя да поеме председателството на Евросъюза с основна цел – спазване на международното право. имаме възможност и желание съвместно да реагираме на днешните предизвикателства. Мощни американски компании инвестират в Гърция, което доказва доверието към нашата икономика, подчерта министър

0: вчера Петринис. От своя страна, американският държавен секретар Марко Рубио постави акцент върху партньорството с Гърция.
1: Това силно партньорство и взаимодействие се разширява в различни направления, от отбраната и сигурността през търговията и инвестициите. На практика няма област от обществения живот в нашите страни, която да не е включена в американско-гръцкото сътрудничество.
0: Двете делегации ще обсъдят енергийния сектор, очаква се споразумение за увеличаване количеството на втечнен газ към Гърция, а след това по вертикалния газов коридор ще се осигури гориво за Балканите и Централна Европа. Атина очаква положително развитие на въпроса за 20 изтребители F-35, както и за друга американска военна техника. След обяд Марко Рубио ще изнесе реч за перспективите за сътрудничество с Гърция, но и с другите страни от региона. Следва среща с премиера Кириакос Мицотакис. От Гърция Катя Паева.
2: 11 души са загинали и повече от 30 са били ранени при руските въздушни удари в Украина през последната нощ, съобщи президентът Володимир Зеленски. Руските сили са използвали балистични и крилати ракети и дронове. Отново сред основните цели са били енергийни обекти. Според Руското министерство на отбраната, интензивните въздушни удари са били насочени срещу предприятия, участващи в производството на ракетите «Фламинго» и на дронове. В 6 часа и 29 минути тази сутрин, близки на загиналите при атаките на Хамас от 7 октомври 2023 година, почетоха паметта им с минута мълчание на мястото на провеждането на музикалния фестивал Нова, една от целите на нападателите в Южен Израел. Днес се навършват 3 години от най-смъртоносното нападение в историята на страната, при което бяха убити около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници и отведени в ивицата Газа. Сред жертвите имаше цивилни и военнослужащи. Впоследствие Израел отвърна с мащабна военна офанзива в палестинския анклав. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за таз годишната Нобелова награда за литература, пише германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Според изданието, други потенциални нобелисти са френския писател Мишел Уелбек, австралийския писател и есеист Джералд Мърнейн, румънската журналистка, преводачка и писателка Габриела Адамещяно, грузинския писател постмодернист Така Мурчиладзе, ирландският журналист и драматург Колам Тойбин и ливанската писателка Хода Баракат. Носителят на отличието ще бъде официално обявен утре в Стокхолм, а днес ще бъде обявена Нобеловата награда за химия. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
3: Добър ден! Целият представителен отбор на футболния Ботев Пловдив присъства на поклонението пред собственика на клуба Илиан Филипов, който беше убит, припомням, в ранните часове на 30 септември. Футболистите бяха предложени от старши треньора Станислав Генчев, помощника му Живко Миланов и треньора на вратарите Йордан Господинов. На поклонението присъства и директора на детско-юношеската школа на клуба Иван Цветанов. Сред футболните личности, дошли да отдадат почит, бяха клубната легенда Петър Зехтински и бившия капитан на Ботев Ивелин Попов. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов и изпълнителният директор на централата Андрей Петров ще участват в еднодневна среща на 55-те страни членки на УЕФА в Берлин. Събитието събира президентите и изпълнителните директори на футболните федерации, като официален дневен ред не е обявен, но се очаква да бъде обсъдена възможността за издигане на кандидат, който да се изправи срещу Джани Инфантино на изборите за президент на Световната футболна централа. Крайният срок за номинациите е 18 ноември. Изборите ще се проведат на 18 март до година в Рабат, Мароко. Право на глас ще имат делегатите на всички 211 асоциации и федерации, членуващи в ФИФА.

Ният ни отбор по футбол победи с 2 на 0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от Лига С в турнира Лига на нациите. Головете отбелязаха Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част. Във втората среща от четвърта група Естония и Исландия 0 на 0. В класирането преди последните два мача България е на третото място с 4 точки и лидери Исландия с 8. Останалите резултати от срещите в Лига А: Англия, Чехия 3 на 0, Хърватия и Испания 1 на 2. Лига Б: Швейцария, Северна Македония 3 на 0, Шотландия, Словения 1 на 2. Лига С: Казахстан, Файорски острови 2 на 2, Албания, Сан Марино 2 на 1, Беларус, Финландия 1 на 0 и Молдова, Словакия 0 на 4. Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина с победа. Световният шампион в Карл Дуспа и направи две асистенции при успеха с 3 на 0 над Бенин в контрола игра на Буенос Айрес. Това беше 208-я матч на Меси за Аржентина, като головете му в националния отбор станаха 126. В 10-та минута срещата бе прекъсната, за да могат над 85 000 зрители да аплодират легендарния номер 10. Лионел Меси дебютира за Аржентина през 2005 година, печели световната титла през 2022 и две титли от Копа

0: Америка през 2021 и 2024. Той е носител на 8 награди Златна топка, а през 2014 и 2022 е избиран за най-добър играч на световните първенства. Лионел Меси ще продължи клубната си кариера в Интер Майами. Пьотър Несторов се класира за втория кръг на тенис турнир от сериите Challenger категория 100 в Виена, Испания, след като се наложи над участващия с лайлдкард представител на домакините Карлес Ернандес с 6 на 3 и 7 на 6. Димитър Кисимов намери място в осми на финалите на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия, след като победи американеца Джейдън Прайс с 6 на 3 и 6 на 0.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента над страната е слънчево, а температурите са от 14 градуса в Благоевград до 23 в Велико Търново, Разград и Добрич. В София в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, до вечерта слабо ще се понижи. След обяд над страната ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минимални температури от 0,1 градус на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. Утре над страната ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км в посока Бургас. Е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. В трети участък на магистралата от 342 до 349 км също в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Два участъка на автомагистрала Хемус от 15 до 20 и от 35 до 36 км в двете посоки е въведено ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км в посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Прекратена е спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия край Бяла варненско кораб. Президентът Илияна Йотова свиква за днес консултативния съвет за национална сигурност относно заплахите за морската сигурност на страната заради войната в Украина. Продължават усилията за овладяване на големия пожар в източните Родопи. Американският държавен секретар Марко Рубио, който е на посещение в Атина, определи Гърция като незаменим съюзник. 11 души са загинали при руските въздушни удари в Украина през изминалата нощ. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
4: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио София. Гласът на столицата.
2: Здравей отново, София! Здравейте всички, които ни слушате в региона в днешния хубав, слънчев и топъл есенен ден. Завръщаме се към това, което си казваме по време на пиенето на кафе. Споделяме си най-интересното, най-любопитното, най-красивото, най-интересното от нашата София. След малко фестивалът Културама ще влезе в нашото студио в лицето на неговия създател Ина Кънчева. След това ще прескочим и до Самоков. Усмихвайки се, така се казва първата песен. I smile.

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе с Лили Големинова.
2: Продължаваме днес с нашите наистина интересни гости и най-интригуващите, красиви и променящи града събития. Поредното такова се задава Културама, 8-мо издание, и имам удоволствието и на Кънчева да е тук при нас, дамата, която го е замислила първо в главата си като архитектура и после всяка година добавя още и още интересни събития. Добре дошла, Ина.
3: Благодаря.
2: Какво да очакваме сега в Културама и кога е разположена тя във времето?
3: Културама, есенната Културама започва на 30 октомври и се простира до 14 ноември, като ще имаме 4 концерта и 2 майсторски класа. На 30 октомври откриваме с, може би, най-важния за нас концерт. Това е Деца свирят на деца. Знаете, че имаме тази традиция през всички години да представяме нашите стипендианти. И тук имаме вече много ярки и млади музиканти, които се утвърждават не само в България и на световните сцени. Това е Филип Ангелов, ученик на академик Милка Митева, Амели Сака Иванова, ученичка на Людмила Ангелов, Божидар Лазаров, ученик на Александър Василенко, и Мина Кирилова, ученичка на Явор Желев. Трима страхотни пианисти и една блестяща флейтистка. Програмата е много разкошна, много пълна. Всичките много искаха да свират Шопен и имаме много Шопен в програмата ни. Деца до 14 годишна възраст могат да дойдат безплатно на концерта. За всички други е много символична цената, защото ние смятаме, че деца са и възрастните всъщност. И на 2 ноември имаме един много интересен концерт, аранжимент на 4-те годишни времена, който вече е много премиран по света, на Петри Чеко, китарист от Албания, и Линус Рот, цигуар от Германия, които ще представят в изложбата 4-те елемента на Павел Койчев, 4-те годишни времена. Това е един много специален и бутиков концерт, защото няма да има много събития в неговата изложба, и Софийска градска галерия се отзоваха, както и самия Павел, да ни поканят и да се съгласят да направим този специален концерт, за да може да свържем по този начин и Културама в музея, да се разкрият много елементи извън 4-те. Има едни легенди и твърдения в античната история, че всъщност 4-те стихии са корените на природата, и корените от стих, стихия, поетичното начало, те ги свързват с музиката. Защото всъщност тези стихии са такова на магнетизиране на вибрациите в природата, така както музиката всъщност започва да звучи. И ние сме се впуснали да изследваме тази алегория. Така че каним всички, ще могат да видят и изложбата, ще могат да се насладят на изключителен репертуар. После на

0: 8 ноември имаме изключителен състав Шавнабада, грузински ансамбъл, който се занимава много дълги години с опазването на едно културно наследство на ЮНЕСКО. Те са признати с тяхното полифонично пеене. И ще дойде този ансамбъл, за да представи много голяма фюжън програма, която обаче, разбира се, е посветена много на тяхната полифония.
1: Аз само да попитам нещо за връщайки, ще отидам сега на фюжена и на полифоничното пеене, което е много интересно, но за този аранжимент на 4-те годишни времена.
0: Този аранжимент
1: е много любопитно.
0: Да, той вече пътува по света в много престижни точки. Има албум, който може да чуят също в дигиталните канали, в стриминг платформите, слушателите ви. Петри Чеко и Линус Рот, те са професори и също така се занимават с това да откриват различна музика. Линус Рот е специално посланник на музиката на Мчеслав Вайнберг и има две награди. Ехо, техният диск с 4-те годишни времена получи много-много награди и мисля, че е много интересен също, за да се покаже как една музика може да бъде премислена, преинтерпретирана и показана така, че не само, че не страда, а тя ликува. Вие ще видите колко е богата фактурата на аранжимента, чрез който ще се изразява Петри Чеко на китара. Всъщност, ние имаме едно басо континуо, което още повече е ок.

украсено всъщност от него с неговата китара. И разбира се, Линус, той идва със своята цигулка Страдивариус Декоа 1703 година. Той ще изнесе майсторски клас в Национално музикално училище, също така и Петри Чеко. Записванията са в секретарията на Национално музикално училище, който ще се състои на 3 ноември. Надяваме се да направим още един на 1 ноември с тях, с Националната музикална академия, с гост професор Галя Койчева-Мирчева. И много се вълнуваме, защото отново задвижваме майсторските класове. Ние правихме в годините доста майсторски класове, но сега получихме една акредитация по Еразъм и това ни даде възможност да направим така, че нашите изключителни артисти да могат веднага да се докоснат и до млади хора, да им предадат знания, да има това менторство, което стои всъщност в основата и на нашата национална стипендия, която отново ще отворим на 1 ноември и така свързваме деца свирят на деца, отварянето на стипендията, майсторските класове, което става една естествена, устойчива линия. Аз много държа да започвам проекти, които смятам, че поне в един 10 годишен хоризонт мога да изпълня. Самата аз като ангажимент, всички партньори, които ми помагат, всички съмишленици. И ето за 8-ма година ние не изневеряваме на това, което правим. Не мигрираме поради трудностите. Просто запазваме един фокус и се стремим по някакъв начин да помогнем на младите, защото това е много важно, а и да възпитаваме публика. Това също е много важно. Кризата е голяма и във всичко.

0: е да се запознаете с тях и да поддържате контакт с тях. Хубаво е да ги представите на децата си, на връзниците им, за да се създаде истинска общност. Културама се опитва да им даде платформа. И за това благодаря много на Столична община, която стои и за стипендите, и за фестивал, Министерство на културата. Винаги много трудно, с много перипетии, но устояваме.
1: Така е, и изобщо много е хубаво, когато откриването на един такъв голям фестивал всъщност е дадено на децата. Те не са някъде вътре, не са между другите неща, ми свират на първия концерт. И много ми хареса глагола, който използва музиката, ликува в този аранжимент, който ще дойде благодарение на културами, който ще можем да чуем. Продължаваме с една песен, в която се пее за радостта също така, след което още ще разберем от Ина Кънчева за останалите концерти, фрагменти и това, което формира и културама, и общността, която фестивала се старае да създаде.
2: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Може би най-новата песен на Рей, тази страхотна британска изпълнителка, която се нарича Joy. А ние също с голяма радост продължаваме да ви разказваме благодарение на Ина Кънчева, която ни е на гости, за есенното издание на Културама, което започва на
1: 30 октомври.
0: Последния ден на октомври. Зима си то. И влиза в времето, когато честваме будителите с много интересни концерти, майсторски класове, комбинация с изложбата на Павел Койчев. Сред нея ще се случи вторият от концертите. Стигнахме до 8.
1: Да, на 8 ноември в Националната художествена галерия Квадрат 500 от 19 часа представяме ансамбъл Шавнабада. Много прочут по целия свят като един посланник на традицията на грузинската полифонична музика. Програмата е много интересна. Един от тях ще представя и произведенията и ще модерира през цялото време. Вълнувам се, защото те имат сега турне, в което ние правим заедно с Into the Open фестивала в Берлин. Сме в тясно сътрудничество вече в партньорство 2 години и всъщност те ще дойдат от турне в Берлинска филхармония, в Елбфилармони в Хамбург и последния концерт ще бъде на Културама и тогава вече ще си заминат за Грузия и ние сме много, много щастливи, че успяхме такъв голям и известен ансамбъл да доведем в България, който има една изключителна традиция, така че апелирам не само към уважаемата публика и хората, които имат интереси към тази музика, но и специалистите, които се занимават с хорово пеене, хорово дирижиране. Изобщо мисля, че

0: Това е един много любопитен музикален проект, който представяме.
1: Интересно е наистина много, а какво е специфичното?
0: Ами, специфичното първо е в самото звукоизвличане. Това е само мъжки ансамбъл. Ще имат едно дете сред тях, което започват да обучават и да го въвеждат в тази традиция. Това също много ми харесва. Той е моите талисман на хора. И е много важно, защото е много автентично. Също така аз сложих едно заглавие в диалог с тях. Издалечни планини, тъй като тяхното пеене е много свързано с природата, темите. Разбира се, тяхното пеене мога да го сравня с музиката на Бах, например, защото тази полифония, която се преплита и се разгръща непрекъснато в едни хармонии, които така те заливат, че на физическо ниво ти действат и поне аз така възприемам музиката на Бах, че когато човек се занимава с нея, изпълнява я или я слуша, дните му са винаги по-пълни, дните му са винаги по-светли. И на физическо ниво това ти се отразява, сякаш да изчисти мрака и да те заради с много добрина. И не го разглеждам като нещо езотерично, а като нещо много тактилно. По този начин въздейства и музиката, която създава ансамбъл Шавнабада. Ще видите, тя се движи и в ладове, в които ние не толкова често се намираме удобно също. Не сме свикнали да ги възприемаме, но начина по който те формират, например, много от хармоничните акорди, имаше тук на времето едни изключителни автентични музиканти, братя Митеви. За съжаление, един от тях си отиде по времето на COVID, но те звучаха, сякаш пеят на много повече от два гласа. Единият брат имаше тези възможности да създава един борд тон, един исов тон, с който да го държи постоянно, а отгоре почти на секунда да извлича от гърлото си и други тонове, да пее на двуглас. И така втория брат пък беше способен да прави изключителни импровизации отгоре и се получаваше един ефект, който те караше веднага да настръхнеш, без да е пресилен, насилен, без да е непременно драматичен, но някак си много автентичен. И това пеене на Шавнабада хор още от няколко години аз ги следя много и съм в диалог с тях и чрез Николаус Рексрод, който ни е партньор, който пък е директор в Deutsche Symphony Orchestra. Ние помагаме на този ансамбъл да го представим пред света по един много подобаващ начин, така че това да стане достояние и да се покаже как се пазят традициите без гръмък апломб, но много сериозно.
1: Между другото, наистина не е за изпускане този концерт. Първо и на Кънчева избори големите зали, от които идват те тук, да, в нашето пространство на квадрат 500. И второ, хубаво

0: да си разширяваме хоризонтите, да знаем още, да чуваме още, да действително това е много голям шанс и за професионалната публика, и за непрофесионалната публика, и за далечни планини, нали така?
1: И за далечни планини, да.
0: На 8 ноември. Стигнахме до следващите реклами, след което още имаме да разказваме.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Митът за безопасната водна пара. Мислиш, че вейпът е просто безвредна водна пара? Пълна заблуда. Тази пара бавно циментира белите ти дробове. Това е химически коктейл, който в тялото ти се превръща в лепкаво масло. С всяко дръпване вдишваш и микрочастици олово и никел от нагревателя. Те засядат в белия дроб завинаги. Виж повече в проект «Живей на чисто», финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.

Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Eventim.

0: Сомбър е изключително актуален, един от новите гласове в света на музиката. А ние говорим за един вече не нов, но много млад фестивал, който допринася града да е модерен, да е, независимо, че много от събитията в него са свързани с дългата история на музиката, но в Културама за мен поне има един такъв дух на европейска модерност. За тези, които по-късно са се включили в нашия ефир, говорим си на Кънчева, дамата, която го е замислила преди 8 или повече години е било замислено.
1: Да.

0: Да, но от 8 години го изпълняваме.
1: Го има вече. На 30 октомври започва той. Преминахме през първите три концерти. Майсторски класове ще има два. И стигнахме до финалния концерт, за който трябва да разкажем нашите слушатели.
0: Финалния концерт на 14 ноември в квадрат 500 в Национална художествена галерия ще бъде с Антони Дончев и неговото австрийско трио с Бенямин Шмидт и Георг Бергхайм. Много съм щастлива. Те за първи път в София ще музицират заедно, защото са ходили в България, в провинцията на много интересни джаз сцени.
1: Да.
0: Тук ще влязат в музея и в нашият контекст на таз годишният ни лайт мотив. Ще представят една програма, която се нарича Игра. Тяхното импротрио ще се впусне в една невероятна импровизация. Те са много симпатични. Не знам дали е необходимо за публиката да представям Антони Дончев, който е изключителен наистина артист с толкова широк хоризонт. Няма нещо, което Антони да не познава издълбоко по отношение на музиката и като композитор, и като изпълнител, и като преподавател, и като диригент. Той е наистина много мащабна музикална фигура и аз съм много щастлива. Тази година той и през юнската ни културама беше с нас, със свои музиканти в Петрич на Хераклея Синтика направи страхотно впечатление и ние с него доста години също аз като певица работя с него, готвим един голям проект за до година през октомври по музика на неговия баща Кирил Дончев, който е динозавъра на театралната музика. И ще открехна само малко вратата, че ще бъде с театрален елемент, че сме поканили Мари Росен да режисира и се надяваме да направим нещо много интересно, с което да засвидетелстваме до година.
1: Уважаеми слушатели, да не го очакваме сега. Да. И много интересно, защото ти каза мащабна музикална фигура, така е, но от друга страна има един много интересен минималистичен подход към свирането.
0: Ами той е много
1: Дончев,
0: фин.
1: Е много, много фин, много точно така някакси светлина строи от една много ясна структура при него.
0: Да, и освен това Антони е много богат, душевен човек. Той има много интереси. Това е много голяма рядкост между музикантите, защото повечето мислят само единствено за свиренето и нищо друго, докато Антони няма тема, в която да не го пипнеш и той да не е абсолютно адекватен и страшно информиран и заинтересован. Той е много любопитен артист. И любопитството смятам, че може би е едно от свръхважните качества. Не само за артистите, но за артистите е от ключово значение. И така Антони всъщност е една грамадна глава, която просто само да пожелая нещо и съвсем свободно започва да плува в това поле.
1: И тази година с него, кога е концерта?
0: С него е на 14 ноември, заедно с Георг Бергхайм и Бенямин Шмидт. Импротриото му ще представи един концепт, наречен Игра. И така ще завършим Игра без край на този лайт мотив през цялата година, като обаче ще отворим и на 1 ноември регулярно нашите стипендии за 9-та година. Ще могат артисти от 5 области на изкуството да кандидатстват на нашата платформа на kulturama.art до 25 декември. И в последствие имаме някои изненади. Ще развием стипендията специално в две области с едно конкретно менторство за музикантите и в резиденция в Берлин за визуалните артисти, което е добавена стойност към стипендиите ни. Културама е вече една платформа, която всъщност фокусира към младите своите дейности. Въобще това е кредото ни, че само когато им помагаме, тогава ще има и продължително устойчиво развитие. Каня ви на фестивала между 30 октомври и 14 ноември. Билети на kulturama.art в Софийска градска галерия, Национална художествена галерия, квадрат 500 и Централен военен клуб.
1: Все красиви локации в столицата. И поне споменахме Берлин. Това е друг град, с който е свързан твоите истории и много от твоите проекти. Отвъд културама, какво се случва като певица за тебе?
0: Да, ами сега се готвя, за да направим от

0: откриващ концерт на моя проект Midnight Train to Byzantium, който е свързан с идеята за Ориент Експрес. И отиваме с ансамбъла на 6 ноември в Берлин, в Into the Open фестивал, за да направим един голям концерт с малка сценография даже. За него ще ми помага пак Жоро Манов, един невероятно интересен визуален артист, който направи нашата идентичност. С него направихме месечинко. И така продължава вече влакът да пътува. Надявам се скоро да направим релиз на албума, който е готов. Просто изчакваме, за да видим дали ще осъществим мечтата ни да направим няколко концерта на европейски гари. И до тогава изчакваме да го пуснем. Но се радваме, защото имаме покани да го изнасяме като концертна програма и това е много хубаво. И после...
1: Аз си представям вече няколко красиви гари, които знам в създанието да. Си. Колко красиво би стояло да. И на място някак си този концерт. А пък живот и здраве е някоя българска гара.
0: Да.
1: Да спре.
0: Да, да.
1: Да има много любопитно, но
0: може
1: да.
0: Би, може да отидем в Русе или във Варна, да. Тогава, когато минава самият Ориент Експрес. На юни. Това сме си го мислили. Така че имаме по какво да работим и през ноември ще пея Бах и Моцарт с няколко състава в Берлинска филхармония. Много се радвам също за тази колаборация, като се надявам до година да осъществим още една наша мечта, да доведа някой от тези ансамбли и да направим Месия от Хендел заедно и с Врачанската симфониета, които пък ще седнат до свои колеги с старинни инструменти и така ще направим още една международна колаборация, която да има трайно развитие. Аз се стремя добрите контакти, които имам като певица и като артист по света, след това да ги привлека за България, да ги привлека за Културама и изобщо да дам достояние и на други мои колеги да се запознаят с тях и да работят заедно, защото това би трябвало да е една истинска креативна среда. Затова сме създали и Културама.
1: Така е, действително. За мечтите за бъдещето и дори малко за следващата Културама казахме,
0: да.
1: За това, което иначе е личния артистичен живот на Ина Кънчева, който ще се вмести между другото едно от събитията между концертите на Културама. Ноември доста напрегнат месец се очаква да бъде в хубавия смисъл на думата.
0: Да, имаме и релизи всеки месец по една ария, която са на издавани арии. В тази година всъщност превърна го това в традиция. Много хубави записи, някои от които и с Българско национално радио Майстро Табаков. И сега ще предстои една голяма сцена за оркестър и сопран Береничи Кефай от Йозеф Хайден, която ще се лансира във всички дигитални стриминг платформи по света на 15 октомври. Готвя нов проект, който е свързан също с античната музика, но за другата година, така че...
1: Има за какво да си да. Говорим. Значи сега на финала да кажем пак границите условно на Културама тази година от 30 октомври до 14 ноември. Чухте изключително интересни концерти, които оживяват нашия град на добър час и се надявам с някои от тези интересни гости да можем да срещнем и нашите слушатели тук в Радио София, отвъд концертите.
0: С удоволствие.
1: В крайна сметка. И на Кънчева, на която много благодарим, че ни беше на гости.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!

0: И така, уважаеми слушатели, отново отиваме към любимия ни Самоков. От сега да кажа, че през есента имаме много поводи, които ни дават екипа на Исторически музей Самоков. Сега ще си говорим за Самоковското Рилско богословско училище, или как да кажем, училището, което започва духовното образование в България непосредствено преди основаването и на духовната семинария в София, но повече ще ни разкаже Любомир Николов, който е историк и уредник в художествения и фотографския фонд към Историческия музей в Самоков. Да започнем така. Какъв е повода за написването на вашето 21-во издание, както отбелязахте и в социалните мрежи, за което можем само да ви поздравим?
1: Благодаря за което. Добър ден на вашите радиослушатели и от мен. Поводът за тази книга е навършването на един голям юбилей през тази година, свързан с Богословското Рилско училище в Самоков. Това са 150 години от неговото създаване. През далечната 1876 година в Самоков към мъжкото централно училище се открива извънреден богословски клас, който поставя началото, по-скоро утвърждава началото на българското духовно образование в България. Самото начало на този процес се свързва с Левковския манастир,
0: да,
1: където е, така можем да кажем, първото подобно средище на територията на днешна България, а именно така е известна като Петропавловска духовна семинария малко по-късно. Но само няколко години след нея в Самоков се открива училище. Това е поводът. Аз още в края на миналата година да започна една работа издирвателна, свързана с документи и фотографии от това училище.

0: това е поводът. Аз още в края на миналата година да започна една работа издирвателна, свързана с документи и фотографии от това училище и да направя едно изследване по темата.
1: Добре, да кажем на нашите слушатели, защо Самоковско-Рилското богословско училище има такава значимост за българското духовно образование, както вече споменах, след време, 27 години след основаването му, цар Фердинанд взима решение и утвърждава по някакъв начин това, което е направено в Самоков, като мести семинарията в София и тя вече има държавен характер. Така че да кажем, защо е с такава значимост Рилското богословско училище в Самоков?
0: Причините са много. Факторите за преместването от Самоков в София също са много. Важността на Самоковското Рилско богословско училище е, че то устоява през много перипети. През годините на своето съществуване то затваря врати за два пъти, през различни периоди на неговото съществуване, за кратко, след което с усилията много самоковски национални личности, то отново отваря врати. През 1883 година вече е държавно училище. Много важно, тъй като самата издръжка на училището поема от държавата, а не от Самоковската община, която е била до тогава. 27 години история устояла на толкова много процеси и толкова много събития, които са били срещу подобна институция. Това е значимостта. Иначе в самия край на 19 век самата политика на централизиране на държавата и по-скоро на висшите институции в държавата на едно място в столицата, може би един от факторите за преместването на училището от Самоков в София в специално новопостроена сграда, днешната семинария. Така че историята на днешната Софийска духовна семинария започва през 1876 година в Самоков.
1: Любопитен е този разговор с Любомир Николов от Историческия музей в град Самоков. След малко ще научите и още подробности, тъй като едни такива събития, като създаването на духовна семинария, имат нужда от значими личности. Кои обаче са те? Ще научим след малко в разговора ни тук в ефира на Радио София.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

Мой свят на сленг, една от вечните песни в българската поп-музика, прозвучава в ефира на Радио София. На финала сме на днешното предаване Радио Кафе, на днешното му издание в сряда 7 октомври. Но преди това ще завършим и разговора, който имахме с Любомир Николов, историк и, разбира се, уредник в исторически музей град Самоков. Буквално преди дни вече е факт едно юбилейно книжно издание, посветено на годишнина, 150 годишнина от създаването на Самоковско-Рилското богословско училище. Това е едно от първите такива по българските земи, специализирани за подготовка на свещеници. Ако се заробим по-сериозно в историята, трябва да кажем, че 70-те години на 19 век, особено в Самоков, влиянието на американските протестантски училища по онова време е било изключително силно.

И поради този факт са правени различни опити във времето да бъде създадена една православна семинария. В крайна сметка се стига до завещанието на митрополит Авксентий Велешки, който е родом от Самоков. Това е една от значимите личности в българското духовенство, когато говорим за борбата за създаването на независима българска екзархия. Но ви предлагам да чуем повече подробности от историка Любомир Николов от Историческия музей в Самоков. Сега, говорейки за Самоковската духовна семинария и след това, разбира се, за Държавното духовно училище, задължително трябва да споменем няколко изключителни българи. Така че каквото и вие прецените да споделим на нашите слушатели, кои са Авксентий Велешки

0: завещае немалка сума, която да бъде сложена в банка и от лихвата да бъде издържан учител по богословие в неговия роден град Самоков. Въпреки че той не успява да доживее това нещо, умира 10 години по-рано, а неговите наследници успяват с много усилия и много борба това нещо да бъде осъществено. Трябва да се спомене и Нов Рилски, който също е радетел за подобно просветен център. Рилски манастир като център духовен в България, като главният духовен център в България, също вхвърля немалко усилия в тази насока и се прави различни опити в неговите предели да бъде открито подобно училище. Връзката между Самоков и Рилски манастир е много отдавна и благодарение на сътрудничеството между Самоков и Рилския манастир успяват да се осъществи тази блинувана идея.
1: Разбира се, трябва да споменем, че и цялата самоковска общност се включва по един или по друг начин. Еснавската общност също по това време, все още говорим за периода преди българското освобождение, не малко материални средства, не малко труд е положен за създаването на тази самоковска духовна семинария.
0: Да, това беше един от моите основни търсения. Да попадна точно на документи, свързани с този период, защото това е една идея, която е приета от цялото население на Самоков, а предполагам и на близките населени места около Самоков. Подете с голям ентусиазъм събирането на средства, събирането на материали в Самоков, които да послужат за построяване на ново мъжко централно училище. Тъй като сградата, която се е ползвала тогава от мъжкото централно училище, е от 1800 година и е била доста стара тогава.
1: Да, тук говорим за идея за построяване, ако правилно съм запомнил, на тухлено здание, което подчертава вече съвсем друга идея за това училище.
0: По това време това са начините на строене. Лека по лека тези до този момент технологии отстъпват място на проеволюционните идеи и така технологии, как така да кажем. Да, зданието е така тухлено, ново. Първоначално е било на един етаж, тъй като средствата са свършили. Малко по-късно е направен втори етаж на училището, като на един етаж се е предвиждало да бъде богословското училище, на другия етаж мъжкото централно училище. В самото начало, много интересно, че в първият богословски клас, който е сформиран 76-та година, са записани 2-5 ученика, главно от Самоков. Но това не спира устрема на митрополит Досетей Самоковски, който е основният двигател за осъществяването на това начинание, тъй като без неговата помощ и на още няколко личности, които не мога да не спомня Димитър Благоев също, който е един от учител в Пловдив, роден в Самоков, учител в Пловдив, също голям деятел за осъществяването на тази идея. Не мога да не споделя и да не спомена името на Химандрит Пантелеймон Рилски, който бил игуменът на Рилския манастир, така че много са личностите в началото, които са свързани с създаването на това училище, което така поставя основите на българското духовно образование и така смея да твърдя израстването на българското общество като цяло.
1: И за финал, разбира се, доста са събитията, с които свързваме Самоков и през тази есен, а и по принцип има богата културно-историческа програма в града, но предполагам ще бъде любопитно и за слушателите, кога ще има официално представяне на това юбилейно издание и как, ако човек желая да научи повече за Самоковското Рилско богословско училище, може да се здобие с книгата.
0: Средата на ноември предвиждаме да направим юбилейното честване по повод 150 години от създаването на училището, така че тогава се планира така голямо тържество и читане на годишнината. По времето на това честване ще бъде представена и книгата. Предвижда се да бъдат поканени много гости, представители на големите български духовни институции и църковни в България. И за момента не мога да кажа по какъв начин книгата ще бъде разпространявана. Трябва да отбележа, че тя е финансирана от бюджета на община Самоков. Не мога да ни скажа благодарност към стълбофора на икономи Михаил

0: Колев, който е архиерейски наместник Самоков и оказва голяма помощ и подкрепа в това мое начинание. Невена Митрова, която пък беше редактор и коректор на изданието. Даниела Банчева, която е дамата, която изработи дигитално и изпечата тази книга. Така че се надявам да бъде така приета от хората, които се интересуват от тази тематика и да бъде така едно начало на подобни и други изследователски проекти в България.
1: Да, с тази тема за Самоковското Рилско богословско училище завършва днешното издание на Радио Кафе. Благодарности, че бяхме заедно в изминалите часове. Водещ днес Лили Големинова, звукорежисьор Андриан Любенов. Музиката отново беше по избор на Лили, а моето име е Боян Бочев и имах удоволствието, както и вие, разбира се, да чуем и да се насладим на интересни гости. Част от тях, разбира се, ще можете и по-късно да чуете разговорите, които имахме в сайта на Радио София, bnrnews.bg/София. Благодарение на нашите уеб-редактори ще има и подробна информация за новия роман «Око» на Мария Кисимова Муасе, за разговора с младата режисьорка Стефани Христова и нейната постановка «Господин Колберт». В «Сломато» за нас беше чест пианиста Феодоси Керчев да ни разкаже за изключително интересния концерт по повод 270 години от рождението на Волфганг Амадеус Моцарт. Поговорихме и за фестивала Културама с госта ни Ина Кънчева и, разбира се, последните минути чухме Любомир Николов от Историческия музей Самоков. Така завършва Радио Кафе на 7 октомври. Останете с програмата на Радио София. Предстоят важните теми в ритъма на столицата с водещ днес с Лъчезар Христов и целият екип на предаването, така че не пропускайте и техните теми след вас след обед. Хубав ден от нас!

0: Та следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. 3 дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
4: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Часа новините на Радио София представя Константин Лавсов. Добър ден! Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност в президентската институция, свикан от президента Илияна Йотова. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Йотова председателства заседанието, в което по закон участват председателят на парламента, премиерът, министъра на отбраната, началника на отбраната, министъра на вътрешните работи, представители на ДАНС, Държавна агенция разузнаване и парламентарните групи в Народното събрание. До този момент участниците не са направили изявления пред медиите. Междувременно стана ясно, че операцията по издирването на екипажа на потопения товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде подновявана. По първоначална информация корабът е потънал само за 3 минути. Вчера бяха открити една обърната лодка, 3 спасителни плота и остатъци от корабното оборудване. Започна и извънредна проверка на морските води по българското Черноморие след атаките. Тя бе разпоредена от министъра на околната среда и водите Русица Карамфилова и се извършва от басейнова дирекция Черноморски район във Варна. Това съобщават от Министерството на екологията. Екипи ще вземат проби от морската вода в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол. Целта е да бъде установено дали след инцидента има замърсяване и какво е актуалното състояние на водите. Центъра за градска мобилност наложи глоби на жители на Младост 2 до парка 100 години София за неправилно паркиране през неделния ден. Глобените могат да подадат жалба до отдел жалби и нормативно съответствие на Центъра за градска мобилност, което все още не са направили. Според кметът на района Ивайло Кокорин, проблемът с липсата на места за паркиране в София и в частност в район Младост, както и за застрояването, се задълбочава сериозно. Днес в 145 училище жителите на Младост 1 ще чуят от заместник кмета по градско планиране архитект Любо Георгиев за 3 инвестиционни проекта, които е предвидено да се случат там и как строителите могат да се реваншират на жителите на квартала, като изградят, например, детска градина, ако живущите искат това. 110 глоби са наложени за неправилно паркиране край парка 100 години София в Младост. Това съобщи пред Българското национално радио Бистра Неткова от отдел жалби и нормативно съответствие в Центъра за градска мобилност. Масов поход до Черни връх за ученици от 5 до 12 клас организират Общинското предприятие Туризъм и Българския туристически съюз на 9 октомври, петък. Инициативата съчетава изкачването на Витоша с практически занимания и обучение за безопасно поведение в планината. Ученици от столицата ще имат възможността да прекарат един ден сред природата, изпълнен с движение, приключения и нови знания, поясняват от столичната община. По време на похода участниците ще се запознаят с основни правила за безопасност в планината, ще научат повече за работата на метеорологичната станция на Черни връх и ще могат да изпробват своите умения за ориентиране. Специално внимание ще бъде отделено и на техните идеи и послания за бъдещето на България. Преди началото на прехода, Планинската спасителна служба ще направи демонстрация и инструктаж за безопасно придвижване. Изкачването от хижа Алеко към Черни връх започва в петък в 10 часа и се очаква да продължи около 2 часа. Крайният срок за подаване на заявки за участие е днес, 7 октомври, до 15 часа. При подходящо време ще бъде заснет и видеоклип с дрон с участието на учениците.

0: и 10 октомври, както и нощта на 9 срещу 10 октомври и нощта на 10 срещу 11 октомври, линиите, обслужващи нощния транспорт, ще имат променени маршрути. Промяната засяга през деня и автобуси с номера 9, 20, 21, 22, 7, 8, 85 и 285. Трамвай с номера 4, 7, 12, 18, 20, 22 и 27, както и тролейбусни линии 1, 2, 3, 4, 8 и 9. Подробна информация може да намерите на страницата на Центъра за градска мобилност. Около 20 градуса е температурата в столицата в момента, като максималната за деня ще се покача още малко и ще достигне 24 градуса. Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево, показва прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Температурите ще продължат да се покачват и през утрешните два дни. Захлаждане ни очаква от събота нататък. Чухте новините на Радио София, представени от Константин Лавсов. Хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София.
2: Радио София. Гласът на столицата.
3: Точно 5 минути след 2 следобед на днешния 7 октомври започва ритъма на столицата тук на 9.45 следобедния блок на Радио София. Заедно ще бъдем до 17 часа с доста теми от днешния ден. Някои дори ги чухте като посока от новините. Съвет в президентството по национална сигурност. Много събития в столицата с политическа и не чак толкова политическа окраска. Дори българския национален отбор по футбол победи с нощи Люксембург. О, чудо, както се казва. За всичко това, само след малко, започваме с Джеймс Блънт и The Cranberries сега.

0: Ритъмът на столицата с Лъчезар Христов.
1: Любен Ковачев пък е зад пулта в четвърто студио на Българското национално радио. Прекрасната музика и репортерите, които работят за вас, изобщо цял екип сме до 17 часа днес. Една чудесна песен на Cranberries от 90-те години. Чухме Dreams, но класика и много приятно звучаща, много яка група. За жалост, вокала и Долорес О'Риордан напусна и тя без време този свят, но да не се отплесвам в лирични отклонения още в началото. 21-2 градуса в момента температура на въздуха, до 25 максимална дават синоптиците да стигне днешния следобед, и като цяло до края на работната седмица и утре и петък ще бъде доста слънчево и топло. Захлаждането идва най-неприятно точно за уикенда, но пък не можем да се оплачем от към топли минути през тази седмица, защото и миналия уикенд, и сега последните няколко дни до средата на делнищата седмица е доста топло и приятно времето. Даже бих казал много по-приятно, отколкото беше края на септември месец, когато съвсем рязко около деня на независимостта 22 септември захладня и от 30 градуса падна на 17. Сега едно доста добро и топло есенно време на бъде много приятно за разходка, но сега в средата на следобеда едва ли много от нашите слушатели имат тази възможност, пък на тези, които имат, им завиждаме, разбира се. Темите в предаването днес аз загатнах за някои от тях в много краткото начало след новините. Чухте и от нашите новини. От един следобед, 13 часа, има консултативен съвет по национална сигурност в президентството. Там има представители на всички партии. Поводът е ясен. Два кораба бяха потопени в българската икономическа зона в Черно море във вчерашния ден. Това доведе, разбира се, до политически разговор, който беше с привкус на... Чак скандал не бих го нарекал, но имаше високо напрежение на политическо ниво вчера и в парламента. Днес това продължи. В крайна сметка в късния следобед беше ясно, че такъв съвет ще има. Той се провежда в този момент с различни посоки на разговор. Това ще бъде една от темите в предаването. Малко по-късно ще имаме коментар по не точно решенията, които ще бъдат взети на този съвет, защото той така или иначе е по-скоро с консултативна функция, но ще изчакаме да видим какво ще се каже в рамките на следобеда на него и ще поразсъждаваме малко по темата какво се случи вчера, защо бяха потопени тези кораби. Едва ли в момента има някой може да даде точна оценка кой точно ги е потопил, защото от Руската федерация излезнаха с официална нота и становище, което гласи, че през последните 24 часа сред поразените от тях обекти, говорим все пак за условия на война, която се води съвсем близо до нашата територия, тези обекти не фигурират, тези два кораба, въпреки че от Украина, и вчера президента Владимир Зеленски съвсем официално обвини руснаците в този удар. Имаше реакции на европейско ниво, на ниво Европейски съюз. Застрашена ли е България? Нова посока ли придобива войната? Какво означава това да има такъв удар в икономическа територия, в случая българска? Изобщо за тези неща ще поговорим малко по-нататък в предаването. Това е тема като цяло, която засягаме. За жалост, реално сме я засягали през последните 5 години. Ще станат вече от след 20 февруари 2022 година, след като започна пълномащабната война на 24 февруари. През последните 5 години тази тема сме я засягали, коментирали с много различни събеседници. Какъв е в момента развоя на войната? Ще поговорим малко по-нататък в предаването. По една здравна тема ще стартираме само след малко. Стана ясно, че 75 000 дози назални противогрипни ваксини за деца вече са доставени в България, като 47 504 от тях са предназначени за безплатна имунизация на деца от 2 до 7 години. С други думи, все още се намираме уж далеч от грипния сезон, въпреки че излезнаха в различни новини и емисии така информация за хора, които вече са болни от някакъв тип грип. Какъв е той? Зимния все още не би трябвало да е дошъл, но дошли са ваксините за най-малките деца. За по-възрастните хора има уверение, стана малко по-рано през седмицата ясно от Здравното министерство, че за по-възрастните хора ваксините ще пристигнат някъде по-към края на този месец, към края на октомври ги очакваме, но уверението е малко така с половин уста, така да се каже, не е съвсем

заковано точно коя ще бъде датата. Ще следим и този случай, но след малко ще ви разкажем именно за ваксините за най-малките деца. В хода на предаването на друга тема следим един протест, който тук в нашия ефир сме разглеждали. Вече става дума за... Айде да не бъда много конкретен. Става дума за един път, който свърза София и Пазарджик. По него се извършват и недоизвършват едни ремонтни дейности. Хората от различни населени места по този път протестират. За какво точно и да реч, малко по-нататък в предаването. Загатнах вече и за футбол ще си поговорим. Свършиха, вчера бяха изиграни последните мачове от Лигата на нациите, където България участва в третото ниво на Лигата на нациите. Там турнира е разделен на 4 нива. А, Б, С и Д. Ние сме в С, предпоследното. Заявката на бившия национален селекционер Александър Димитров, когато стартира самата надпревара края на септември, беше, че отиваме за да спечелим групата и да се класираме към по-горното ниво. В крайна сметка той вече не е треньор, защото не успя да изпълни това поръчение, което самия той каза, че му е поставен от Георги Иванов Гонзо, президента на Български футболен съюз. Български национален отбор доста перипетии изживя до снощния матч срещу Люксембург. Срещу самите Люксембург загубихме тук в Пловдив. Първа загуба в историята от този съперник. След това извъртяхме един хикс срещу Естония. След този матч собственика на Ботев Пловдив, Илиан Филипов, беше убит в Пловдив. Една тема криминално-футболна от последната една седмица. Загубихме много тежко от Исландия в уикенда, в събота 3-0. И с нощи някак си това вече бяхме поотписали нещата. Победихме Люксембург с 2-0. Малко даже неочаквано като гост. Но погледнете как звучи. Малко неочаквано да биеш Люксембург преди 20-ти на години срещу този отбор. Си спомням, че един матч ги бихме 1-0 и тук имаше патърдия една седмица как може толкова слаб отбор само с 1-0 да го биеш, но това е положението, времената се менят, както се казва. Само след няколко дни ще започнат клубните първенства след некратката пауза за националните отбори, за тях ще кажем няколко думи. И общо взето това са темите, в тези посоки ще се движим в днешното предаване на днешния 7 октомври. Сега си пускаме още една порция хубава музика тук заредена в нашия ефир, след което тръгваме по темите и ще започнем с ваксините.

Mike and the Mechanics слушаме тук на 9.45, почти 2.5 става след довода. Както ви обещах, сега първата тема в предаването ще бъде свързана с имунизациите. 75 000 дози назални противогрипни ваксини за деца вече са доставени в България, като 47 500 от тях са предназначени за безплатна имунизация на деца от 2 до 7 години. По националната програма приоритетно ще бъдат вакцинирани децата с хронични заболявания. Останалото количество е за аптечната мрежа, както отбелязах малко.

по-рано. За възрастните ваксините се очакват, но не съвсем обещано от Министерството на образованието, на здравеопазването, разбира се, твърдо, до края на месеца октомври. Имунизациите при децата вече започнаха. Какво трябва да знаят родителите за назалната ваксина, а и всички ние за противогрипната ваксина? Това е тема, която традиционно се подхваща всяка есен. Кога е най-подходящо да бъде поставена

0: И в момента преглеждате в вашия кабинет и не спирате да работите. Каква е ситуацията всъщност? Назалните ваксини вече са в страната, но предстои разпределението им към личните лекари. И кога реално родителите могат да очакват имунизацията на децата?
1: Точно така. Назалните ваксини, за наша радост, вече се намират на територията на страната и предстои тяхното разпределение по кабинетите съобразно количествата, които са заявени от общопрактикуващите лекари. В момента, в който ние получиме назалните ваксини и която и да е ваксина, ние започваме да издирваме пациентите, които в този случай ние сме направили списъци на дечицата, които имат родителите желания да бъдат ваксинирани, и ще ги извикваме, за да могат да дойдат до кабинетите и да се постави тази ваксина. Тя се слага за деца при навършени 2 години. По 2 годишна възраст, поради специфика, кратката характеристика на продукта, не ни разрешава. Тя не е разрешена за деца под 2 години. Така че ще се слага на децата над 2 годишна възраст. Да, количествата са малко. По програмата за борба с сезонния грип при деца ще се обхванат около 17% от дечицата, но за останалите няма да има ваксини по програмата, което за нас е от една страна неприятно, защото сме принудени да избираме на кое дете да поставим ваксината. Те все пак ще бъдат много малко, разбирате, това са 17%. От друга страна е хубаво, че най-сетне в нашата страна ще имаме такава програма за борба с сезонния грип при децата. Знаете, те са често боледуващи, като дойде есенно-зимния период при нас се налага затваряне на детски заведения за грипна ваканция поради високия процент на болни деца. Те много по-често, отколкото при възрастните, правят усложнения, налагат се хоспитализации, има пневмония, има бронхиолити, при част от хоспитализираните деца се развиват и неврологични усложнения. Децата по-дълго време, отколкото възрастните, могат да разпространяват грипния вирус. Те са основният, така да се каже, причинител инфекцията да стигне в семействата, защото когато детето се върне в дома болно, то разболява цялото семейство. Знаете, с децата контакта е най-близък, ние ги прегръщаме, целуваме, радваме им се. Нормално е това нещо. И пак казвам, те два пъти по-дълго, отколкото един възрастен, могат да разпространяват, нали, в носоглътката си да се съдържа грипния вирус и да разпространяват инфекцията сред останалата популация. Добре е с оглед на това, че когато ние защитим децата, когато ние направиме превенцията и когато те не се разболяват и не развиват усложнения, не се налагат и престой в болницата, не се налага и употреба на антибиотици, не е необходимо тази терапия да се провежда, това нещо спираме само с една, в този случай, когато говорим за назалните ваксини, с две впръскания в едната и в другата ноздра.
0: Понеже казахте, че няма да успеете да обхванете всички деца, едва 17%.
1: Нямаме заложени ваксини. По националната програма са заложени 17%. Толкова е националната програма. Тя ще има заложени количества за тези деца, които от 8 годишна възраст до 18, един ден преди да направят 18, имат хронични заболявания. И те ще бъдат защитени с инжекционна ваксина, така се предвижда по програма.
0: Тоест приоритетно ще се ваксинират децата с хронични заболявания, а за останалите вие правите списъци и който успял, успял. А какъв е шансът, защото и миналата година така говорихме, че пак има недостиг на ваксини, какъв е шансът с всяка следваща година да се увеличава този брой на обхванатите
1: така
0: деца?
1: Така е заложено в програмата да има процентно увеличение на дечицата. Това, разбира се, за първи път се случва в нашата страна. Беше по предложение и с много сериозна аргументация от страна на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари и на Педиатричната асоциация. Тези лекари, които се занимаваме с лечението на деца, общопрактикуващите лекари и педиатрите, сме изключително убедени от необходимостта да има програма за борба с сезонния грип при децата. И поради тази причина на двете организации направихме аргументирани искания тя да съществува, да има такава програма и да дойдат първите ваксини по тази програма в страната. Така че го приемаме като една така малка стъпка в правилна

0: посока, макар и не много голяма, само с 17%, но тя ще покаже към управляващите и към хората, които взимат решенията за развитието на здравеопазването, особено що се касае за деца, че това е нещо много необходимо и че трябва да бъде разширено като процент на подлежащи децата.
1: Понеже стана дума, че някои от родителите все пак взимат ваксина от аптеката, може би тук е добре да обърнем внимание кой е добре да поставя ваксината и на детето, и на възрастния, и при какви условия все пак това да се случва?
0: Ваксинопрофилактиката е дейност, която е медицинска, а тя трябва да се извършва от лекар. Не може, нали, случи ми се преди време дете, което бяха си закупили назалната ваксина и я бяха поставили по един много неподходящ начин. Така че нека всеки се занимава с своята си дейност и да не изземва функциите на другите, защото трябва да извършва тази дейност, за която е учил, за която е обучен и за която има сертификат.
1: И преди да доведат родителите, децата си при вас, може би е добре да подчертаем, че детето е необходимо да бъде здраво, нали така?
0: Вижте, дори леката хрема в този случай не е противопоказание, но отново и затова пак подчертавам, лекар след преглед ще вземе преценка кога трябва да бъде и как да бъде вакцинирано детето.
2: Доктор Гергана Николова чухме, Катя Василева разговаря с нея. След песен време буквално продължаваме тази тема. В този сезон се намираме съвсем нормално. Take That ще чуем с една песен съвсем прясна от тази година.

0: Dreamers, се казваше тази песен от Tech Dead, която чухме от настоящата 2026 година. Продължаваме разговора на Катя Василева с общо практикуващия лекар доктор Гергана Николова. Традиционно в този сезон си говорим за противогрипните ваксини, въпреки че самия грипен сезон изглежда сравнително далеч. Колко време след вакцинацията е необходимо, за да се изгради защита? Един от основните въпроси, които традиционно си задаваме през тази година. Също така, може ли противогрипната ваксина да се постави едновременно с актуализираната ваксина срещу COVID-19? Има ли значение дали човек вече е преболедувал някои от инфекциите? Научаваме в продължението на този разговор.
1: Колко време след вакцинацията е необходимо, за да се изгради защита и до кога има смисъл от имунизацията и трябва ли родителите да се притесняват, ако това, да речем, се случи през ноември или

0: дори през декември?
1: Не е проблем, необходими са 2 седмици, горе-долу такъв е периода, за който след поставянето на ваксината се изгражда имунитета към дадените щамове, които се съдържат в поставената ваксина. Което означава, че дори да поставиме в декември месец ваксината, ако сме осигурили, ние ще покриеме грипния инвазия, която ще дойде в края на декември, началото на януари. Знаете, обикновено грипните епидемии се случват в този период на годината. Тъй, че да, това, че ще се сложат през ноември или през декември, проблема ще бъде за нас, личните лекари, които ще бъдеме поставени под огромното напрежение, защото ще имаме все пак един доста по-кратък период от време, в което освен да се грижиме за болните, за хроничните и наблюдението на диспансерните заболявания на пациенти,

ние също правим. Програмата за сезонния грип, за борба с сезонния грип при възрастни, включва пациенти най-над 65 годишна възраст, като за тези, които са по-млади, имат хронични заболявания, те не се предвиждат по програма. Но от тази година имаме една ваксина, която е високодозова, която е инжекционна, която е предназначена за пациенти над 75 годишна възраст. Тя също за първи път се стъпи в национална програма за тази година за първи път. Тя е предназначена за пациенти, които са над 75 годишна възраст, като ние се избираме и такива, които са с по-сериозни хронични заболявания, защото тя е с 4 пъти по-голяма защита, може да осигури при възрастните, при които е отслабен имунния отговор, и за тях ще сложим такава ваксина, при която със сигурност ще се изгради добър имунитет срещу грипните вируси, които очакваме. Така че за първи път ще бъде в страната тази високодозова ваксина. Ще прилагаме при възрастните над 75 годишна възраст. Количествата също са малки. Когато приключиме с тях, ще минеме на стандартната ваксина, която пак осигурява добра защита, но пак казвам, за много възрастните пациенти има предвидена високодозова ваксина, която ще се поставя. Сега, много е важна вакцинацията за сезонния грип при възрастни. Защо? Защото да погледнем така, при един пациент, който е на възраст, който преживява грип, 2 месеца след това, след като е преживял грипа,

0: Увеличава се с 8 пъти риска от развитието на инсулт, 10 пъти риска от развитието на инфаркт. В 73% се увеличават проблемите при пациентите с диабет, като хипер- и хипогликемия. Смисъл, има риск от декомпенсация на захарния диабет при пациентите с такова заболяване. Така че много е важно да поставим ваксината. Не говоря само за пневмоните, за тези усложнения, които са от страна на дихателната система. Не напразно подчертавам, че грипът след преболедуване и по време на боледуване увеличава много риска за други органи и системи, не само дихателната.
1: Може ли противогрипната ваксина да се поставя едновременно с актуализираната ваксина срещу COVID? И има ли значение дали човек вече е преболедувал някой от инфекциите?
0: Има указания, които са спуснати от Комисията за ваксинна профилактика за поставянето на COVID-ните ваксини. Да, може да се постави в един и същи ден на лява и дясна ръка, а както в един и същи ден може да се постави противогрипната ваксина и тази, която е за пневмококи. В програмата, която е националната програма за борба с сезонния грип, тя е и за пневмококи. Знаете, това са причинителите, най-честите причинители на пневмония. При възрастните пациенти пневмонията е често усложнение при различни заболявания. Тя се поставя веднъж в живота след 65 годишна възраст или на навършени 65 и ни предпазва от най-честите причинители на пневмония в тази възраст. Сега, тя може да се сложи също заедно с противогрипната на лява или на дясна ръка. Тъй, че имаме възможности да направим добра защита на нашите пациенти в очакване на тежките дни на есенно-зимния период, когато очакваме много респираторни заболявания, а било то вирусни, било бактериални. Ние добре да бъдем защитени.
1: Благодаря ви за отделеното време. Доктор Гергана Николова, общо практикуващ лекар.

Точно 10 минути остават до 3 часа днешния следобед на 7 октомври. Много бърз поглед към времето на финала на първия част на предаването. 22 градусите, слънчево, приятно и същевременно прохладно, хем топло, хем есено, много красив сезон като цяло. Утре времето даже още по-топло ще бъде и така до петък. От уикенда, за съжаление, са предвижданията за по-хладно време, което от другата седмица вече виждаме ние към понеделник, вторник, 16-17 градуса с превалявания, доста по хладновато време, така че да му се радваме, както се казва. Само след малко ще може да чуете новинарската емисия по Българското национално радио в 15 часа, където ще има изложение на и обобщение на темите до момента в днешния ден. Основна тема, разбира се, съвет по сигурност, който се случва в президентството, с информация от него. Ние ще имаме коментар не точно за консултативния съвет, а по-скоро по темата с дроновете, с корабите и доколко е застрашена България по-нататък в предаването. А в следващия час, само след малко, ще продължим една тема за един протест, който е свързан с състоянието и нуждата от спешни мерки за обезопасяване на ремонт на тротуарите.

следващия час, само след малко, ще продължим една тема за един протест, който е свързан с състоянието и нуждата от спешни мерки за обезопасяване на ремонт на третокласен път 801. Основна транспортна връзка между София и Пазарджик. Какво точно се случва там и какъв е казуса? В втория част на предаването след новините. Сега още малко музика, новините в 15 часа и продължаваме заедно, ще бъдем до 5 следобед.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубя и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: Уикендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за награда.

0: можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
2: Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. В сградата на президентството втори час продължава свиканото от президента Илияна Йотова заседание на Консултативния съвет за национална сигурност по темата актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Ден след нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, на Дондуков 2 са представители на парламентарните групи, на Прогресивна България Петър Витанов, на ГЕРБ СДС Бойко Борисов, на продължава Промяната Николай Денков, на Демократична България Ивайло Мирчев, на ДПС Станислав Анастасов, на Възраждане Костадин Костадинов. В заседанието участват още председателя на Народното събрание Михаела Доцова, премиера Румен Радев, министри, началника на отбраната, ръководителите на специални служби. Премиерът Румен Радев коментира по-рано днес, че свикания от президента Консултативен съвет за национална сигурност не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии и обяви, че България ще придобие допълнителни 5 противоракетни зенитни комплекси за защита на въздушното и морското пространство на страната, информира репортерът Цветелина Стоянова.
3: Румен Радев благодари на всички институции, участвали във вчерашната спасителна операция, при която му

0: моряците от единия поразен от дронове кораб бяха спасени. Той е категоричен, че страната ни е показала способности за аварийно търсене и спасяване в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Радев предупреди да няма истерия на днешният консултативен съвет за национална сигурност.
1: Този случай той не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка.
0: Той припомни, че през 2022 и 2023 година при служебни правителства, назначавани от него като президент, Димитър Стоянов като министър на отбраната е заложил придобиване на безпилотни летателни системи от висок клас за мониторинг от въздух.
1: От тогава до сега един договор за един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T. Как да покрием територията на страната? Затова едва днес приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекси. Аз очаквам тук въпрос до седмици да имаме договор.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: В декларации от парламентарната трибуна от Демократична България и Възраждане настояха за категорична позиция на българското правителство след инцидента с ударените от дрон кораби в Черно море. Според председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова, консултативният съвет по национална сигурност трябва да излезе с няколко решения, сред които незабавно изпращане на нота до Русия за грубо нарушаване на международното морско право и

0: прекратяване на военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България. Незабавни консултации по член 4 от Вашингтонския договор за започване на преговори за мир, както и включването на България по-активно в противодронните способности на НАТО.
1: Изолацията не е суверенитет. Силата на България е именно в това, че не е сама. И затова не приемаме фалшивия избор, който Радев и Йотова непрекъснато предлагат на българското общество. Искаме истински мир, не руски мир.
0: От своя страна заместник-председателя на парламентарната група на Възраждане Цончо Ганев обвини премиера Румен Радев в двуличие, тъй като в противоречие с предизборната си риторика е въвлякал България във военния конфликт и настоя за конкретни стъпки за промяна в позицията.
2: Задължително спиране моментално на износа на оръжие за Украина. Това ни въвлича в военния конфликт. Моментално премахване от подписа на България в каквито и да било международни споразумения и декларации, в които се осъжда Русия. Това всичко е най-спешно, което трябва да се направи следващите дни. И зависи само единствено от министър-председателя Румен Радев.
0: Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена. Не са открити никакви следи от екипажа, съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център, пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова, и допълни.
3: По отношение на състоянието на втория кораб, моторното отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и товара, и неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
4: Тоест ще потъне и той?
3: Поред мен е 90%.
0: Европейската агенция по морска сигурност предоставя подкрепа на властите в България и Румъния след ударите с дронове по търговски кораби в Черно море от последните дни. По искане на двете страни предоставяме спътникови данни за по-добра оценка на обстановката след ударите, съобщи говорителят на Европейската комисия Кристиан Вигант. Той призова Русия да спре всякакви действия, застрашаващи международното корабоплаване и живота на моряците, както и да спазва международното морско право. Пловдивският окръжен съд заседава по искането на прокуратурата за постоянното задържане на медиците, обвинени в източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Преди заседанието от държавното обвинение съобщиха, че снощи единият лекар, който е на 82 години и с няколко заболявания, се е почувствал зле и тази сутрин му е била определена мярка подписка. Според прокуратурата, именно той е приемал най-много пациенти. Пред съда се явиха завеждащата клиниката по ревматология на болница Свети Георги, професор Мариела Генева, която е сочена за организатор на схемата, и съпругът на дъщеря й, който е счетоводител в частния медицински център на семейството, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Преди заседанието прокурор Димитър Пехливанов заяви, че професор Генева е потвърдила злоупотребите в клиниката.
5: Тя обяснява това, което ние казахме, това, което и другите лекари обясняват, че са правени фиктивни хоспитализации, взимана е кръв, слагане на други пациенти и въобще всичко това, приемане на близки, на роднини, на хора, които са в обкръжението.
6: Цел да се усвояват пътеките.
5: Разбира се. Въобще цялата тази картина, която обрисувахме, се потвърждава. Не случайно сме днес и в съда и не случайно го заявихме, защото имаме много доказателства в тази посока.
0: Според прокурор Пехливанов, професор Генева ще се оттегли от поста началник на клиниката по ревматология. Очаква се да бъде освободена и като декан на медицинския факултет на Пловдивския медицински университет. Междувременно от университетската болница Свети Георги съобщиха, че е разпоредена вътрешна проверка след разкритията на МВР и прокуратурата. Днес случаят беше коментиран от премиера Румен Радев.
7: Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса и работим така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. В бюджет 27 залагаме увеличаване на техните заплати.
0: Във връзка с публично оповестените данни за нарушения в университетската болница Свети Георги Пловдив, управителят на Националната здравноосигурителна каса назначи проверка на дейността на районната здравноосигурителна каса в града. Министърът на външните работи на Гърция Йоргос Гарапетритис заяви след разговора си с гостуващия американски държавен секретар Марко Рубио, че партньорските отношения между Гърция и Съединените щати никога не са били по-силни, по-дълбоки и по-всеобхватни. Кореспондентът ни в Гърция КТП е с подробностите.
8: По отношение на войната с Иран, Рубио подчерта категорично, че тази страна никога няма да притежава ядрени оръжия. Тегеран е изгубил напълно контрола над Ормуз.

0: петрол тук, като през него преминава почти толкова петрол, колкото преди конфликта. Гръцкият първи дипломат Гера Петритис потвърди готовност Атина да се включи в охранителна акция в Персийския залив. Гръцкият външен министър каза също.
1: Але епишес катестике парохос асфалиас.
2: Оказахме защита на въздушното пространство на Кипър, когато страната беше директно застрашена, както и на България. Гърция, благодарение на съвременните системи за охрана и на силната си геополитическа позиция, може да предостави защита и на други страни.
0: Двете делегации на САЩ и Гърция обсъдиха регионална сигурност, отбрана, енергетика, корабоплаване и технологии. По-късно днес американският държавен секретар ще се срещне с премиера Кириакос Мицотакис. От Гърция Катя Пеева.
3: Учените Анри Каган и Кен Сослай получават Нобеловата награда за химия за тази година за откриването на нелинейни ефекти и автокатализа в асиметричния органичен синтез. Решението беше обявено в Стокхолм от Шведската кралска академия на науките. Германският вестник Франкфуртер Allgemeine Zeitung поставя българския писател Георги Господинов сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, която ще бъде официално обявена утре в Стокхолм. Припомням, че Шведската академия в тайна номинираните. Какво е времето над страната днес и прогнозата? Ще научим от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! Слънчево е в страната, температурата в столицата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 32%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, все още по-високо от средното за месеца, ще се понижи и ще се доближи до средното. До края на деня ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток югоизток. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градус на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и има условия за слана, до 12-14 по Черноморието, а в столицата около 6 градуса. Утре отново ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, за района на столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Пътна информация. Движението между Латимир и Търнава в област Враца е двупосочно в една лента заради катастрофа между джип и товарен автомобил, при която има пострадал. Трафикът се регулира от екип на пътната полиция. Това бяха новините в 15 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио София. Гласът на столицата.

Чухме новините по Българското национално радио в 15 часа с обобщение на всички теми от днешния ден. Той е доста натоварен политически покрай и последните събития от последните 24 часа. Съвет по национална сигурност в президентството, политически коментари. Това ще го застегнем по-нататък в предаването като тематика. След малко ще ви разкажем за един протест, който се случва свързан с един път по уста в София Пазарджик. Преди това започваме с музика Keen. Summer We Only Know, се казва следващата песен.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата с Лъчезар Христов.
2: И Любен Ковачев, който е зад пулта в четвърто студио на Българското национално радио. Претенциозен на проекта HomeVox. Слушахме една чудесна песен, носеща съответното настроение. 22 са градусите навън в столицата. Предпоставка за добро настроение днешния следобед на 7 октомври. Един наситен със събития ден, но като цяло хубаво, приятно и бих казал, айде да не е почти лятно. Времето утре ще бъде доста по-топло, дори 25-6 градуса максимални и така ще завърши с такива измерения работната седмица. В следващите минути ще се насочим към една тема, която вече анонсирах и ви обещах от миналия час. Продължаваме. По нея тя е тема с продължение. Де факто, преди две седмици отразихме протеста на жителите на Вакарел, Белица и Панагюрище. Поводът е състоянието и нуждата от спешни мерки за обезопасяване и ремонт на третокласния път 801, основна транспортна връзка между Софийска и Пазарджишка област, най-прекият маршрут между столицата и района на Панагюрище е този път. По трасето се движат жители на няколко общини, работещи в индустриалните предприятия в района. Автобуси и тежкотоварен транспорт също минава по това трасе. В района живеят над 30 000 души. Нов протест е насочен за 10 октомври в Панагюрище. По темата ще чуем Милена Димитрова, която е жител на Белица. С нея разговаря Мария Илиева, за да разберем за проблемните участници в трасето и състоянието му като цяло.
3: Госпожо Димитрова, за трета поредна седмица

0: Се излизате на протест, този път в Панагюрище. Защо и какъв отговор получихте от Министерството на благоустройството?
1: Ами получихме отговор, който в общи линии признава правото ни да сме на пътя. Разбира това, че пътя е в много лошо експлоатационно състояние и признава правото ни на граждански протест като начало. По отношение на ремонтите, за които ние всъщност спешно протестираме и искаме спешен отговор, в писмото фигурират следните цифри и данни, които сега ще се опитам да възстановя. В общи линии, тъй като пътя е 65 км, т.е. свързва два областни центъра, Софийски и Пазарджишки. В частта, която е от Вакарел до Белица, това е Софийска област, 25 км, за там са предвидени средства за ремонт, който ще се направи, който не е основен. Забравих как го наричаха точно, този, който ние очакваме да поизкърпат дупки и да така, в общи линии да го направят, да може да го ползваме през зимата. И сега за този участък от 25 км, всъщност Министерството е предвидело 7 милиона евро. И сега на следващия протест имаме обещанието, че ще бъдат изпратени представители на Агенция изпълнителна инфраструктура АПИ, Агенция пътна инфраструктура, извинявайте, за да им зададем въпроса, искаме конкретика, нали, на нас за изкърпване на дупки, само ако ще е това, защото аз живея от 15 години и съм виждала само това, или тампонират дупките, или ги изкърпват, т.е. отрязват се ни големи участъци и се асфалтират, но пътя пак стои като на едни големи кръпки. Ако за това ще се харчат 7 милиона, искаме да разберем какво включва този ремонт, който те са предвидили. За следващия участък, който е от 40 км между Белица и Стрелча, 45, не са предвидени средства, няма финансиране, за там са готови с документацията за основен ремонт, но все още нямат финансиране, но имат намерение да пуснат обществена поръчка, която е с тъй наречено, цитирам, отложено финансиране. Пак имаме въпрос. Какво означава това отложено финансиране? Че някоя фирма ще се заеме, ще направи един основен ремонт, който само представете си колко ще струва, след като един поддържащ ремонт струва 7 милиона на 25 км, значи умножете го това двойно, може би тройно, защото пътя е без хоризонтална маркировка, без мантинели, с стари знаци, с липсващи знаци, т.е. тук ще имаме голяма инвестиция. Въпросът ни е коя фирма би се заела, без да отделена тази доста значителна сума в бюджета, да направи този ремонт и след това да има едно отложено плащане от държавата. Не знам, много са ни
0: сега
1: въпросите.
0: Всъщност, какви остават вашите категорични искания?
1: Нашите категорични искания за цялата 65 км отсечка да се направи преди зимата въпросния ремонт, който поне да запълни дупките, за да може този път да не бъде застрашаващ живота на хората, които всеки ден сме на него, което означава закърпване на дупките, което означава полагане поне на осова линия, защото имаме мъгли и е много опасно тая осова линия в мъгла ни дава възможност да караме. И в общи линии това искаме спешно да се случи сега преди зимния период, за да можем ние да продължим да ходим на работа, училище, детска градина, да възрастните да ходят за лекарства. Тоест ние да можем да продължим да живеем.
0: Начертали ли сте следващи стъпки след този пореден протест?
1: Ами следващите стъпки в общи линии, да, имаме идеи, ще видим какви, ще се опитаме да говорим и с хора, кметове и местни организации от Стрелча, за да видим и там какво е настроението и дали биха искали хората да ни подкрепят. По принцип, на всеки един от тези протести до момента сме всички хора от района. В общи линии аз виждам повтарящи се лица от Вакаре, от Белица, ние от Белица сме доста активни, от Поиба хора отидаха пък на следващия протест, който направихме в Оборище. От Оборище хора съм сигурна, че ще отидат на следващия протест, който ще направим сега в събота в Панагюрище. Тоест ние вече ставаме една голяма общност от гневни хора, които казват, ние не искаме повече обещания, не искаме празни надежди, просто искаме срокове, искаме да чуем също така какви пари ще се похарчат за тези ремонти, които са предвидени. И въобще вече искаме някаква, даже си говорихме, че искаме някакъв писмен документ, с който хората да се успокоят и да кажат от страна на държавата, от страна на Министерството на регионалното развитие, с което хората да успокоят този протестен план и да си кажат, да, окей, имаме наистина сериозен ангажимент. Защото другото за нас е едно погаване по главите, да, ние ви разбираме проблема, да, ние ви чухме гласовете, обаче тук сложни са междуинституционалните взаимоотношения, голям проект е, иска се много пари. Еми, колко пари пък точно да се иска за живота и здравето на едни 30 000 човека, които живеят в района?
2: Ще видим колко точно пари се изискват. Очевидно това е тема, която освен че сега е с продължение, ще продължим да следим. За 10 октомври насрочен новия протест на жителите в това пространство, което, както сами се убеждавате, нито е много малко. 30 000 човека имат своите искания. Тема, която ще следим тук в нашия ефир. Още повече, че като Радио София сме длъжни преди факта, че пътя пряко свързва като пътна артерия и столицата. Продължаваме с още малко музика, преди да се насочим към спортните теми. Те са доста и богати на подробности, статистики, нюанси и всякакви такива неща, които се случиха в последните две седмици покрай Лигата на нациите.

While My Guitar Gently Weeps, така звучи тази песен. В едно лайв изпълнение на Тото я чухме. Тук лека-полека вървим към финал на втора част на предаването. Обещах ви, че за спорт ще си говорим. Ако искаме да го направим цял час, можем да отделим, защото много спорт имаш и последните, щях да кажа няколко дни, но това няма да е съвсем точно определение, защото последните 3 седмици буквално, може би си спомняте, уикенда на 19-20 септември беше последния уикенд, в който имаше клубен футбол, първенства от Европа, включително и българското. От тогава вече трета седмица ще стане се играят мачове от турнира Лига на нациите. Един турнир, който като цяло доста дискусионно в футболните среди е отношението към него. Има някои хора, които много не го одобряват и не разбират смисъла му. Някои го наричат маркетингов продукт на УЕФА, с която тази организация се опитва да донатовари допълнително и без друго натоварения футболен календар. Все пак трябва да кажем, че си има и трофей на Лигата на нациите. Отборите, които играят в първа група или група А, след това играят съответно четвърт финали, полуфинали, финал, както си му е реда. И този турнир си има шампион. Последните няколко години различни отбори ставаха шампиони. Разбира се, не може да се сравнява като тежест и като значение по някакъв начин с европейско или световно първенство по футбол, но има си трофей. Извън всичко това, за по-ниско рамкираните отбори, добрата изява в този турнир им дава шанс за по-лесно класиране на големи първенства, точно като споменатите европейско и световно. Например, отбора на Швеция на миналото световно първенство през това лято, точно покрай Лигата на нациите успя да попадне на световното първенство, защото иначе в квалификациите за него шведите бяха на последно място в своята група, но заради доброто си представяне в Лигата на нациите играха бараж и се появиха на терените на Съединените щати, Канада и Мексико това лято. Не че там направиха нещо значимо, но да не се отклонявам. Много е тежко да се говори за българския национален отбор по футбол в последните години, защото се си говорим тук в различни спортни формати и хората на футбола започват с едни анализи, които буквално звучат като латерна. Едно и също, едно и също, едно и също. Всеки път си казваме ново дъно, прокопахме дъното, има ли накъде по-долу и като че ли май стигнахме до момента, в който на сегашното издание на Лига на нациите тази есента на 2026 година, като че ли

къде по-долу и като че ли май стигнахме до момента, в който на сегашното издание на Лига на нациите тази есен, есента на 2026 година, като че ли по-надолу няма къде. Загубихме исторически през изминалите няколко седмици, когато си играха мачовете. Загубихме първо като домакин от Люксембург. Не можахме да бием Естония. Загубихме доста тежко и от Исландия през уикенда. Снощи, не знам дали алогично или как, но български национален отбор по футбол покрай всичкия негативизъм, покрай оставката на неговия национален селекционер Александър Димитров, снощи нашите не играха чак толкова зле, даже победиха 2-0. Победа, която, убеден съм, не е развълнувала, така не е стоплила сърцата на много родни фенове. Стигна се до там, че българският национален отбор по футбол, даже мачовете му не се излъчват по националната телевизия вече. Един частен канал ги дава, т.е. за тези от вас, които

много хора във футболните среди веднага, като му кажеш името или му покажеш снимка, биха се сетили. Така най-известното нещо, то Жълтинкано, изникна покрай него, че преди 15-тина години се е снимал в фолк клип на една фолк певица, което мисля, че достатъчно показва и илюстрира състоянието на българския национален отбор по футбол и на българския футбол като цяло, но за национален отбор ще имаме възможността да си говорим чак след месец, когато през ноември ще се доиграят оставащите мачове от Лигата на нациите. Това, което ни предстои на нас, е гостуване на Естония и домакинство на Исландия. В крайна сметка поне не сме последни в групата с тази победа от снощи. Между другото, младежкият ни национален отбор до 21 години и той не можа да се класира на голямо първенство след загуба от Шотландия с нощи. И така, в минорно настроение изпращаме тази Лига на нациите и се настроиваме към клубен футбол. Каквото и да си говорим, за доста фенове, клубния футбол поради една или друга причина, за добро или за лошо, е по-водещото нещо в последните години. Много се коментира това, че големите първенства за национални отбори вече са загубили до голяма степен тежестта си. Повечето хора ги интересуват клубните турнири, Шампионска лига, Лига Европа. Ето сега отново ще си заговорим уикенда за страсти Левски ЦСКА, защото започва родното първенство. Какви свършиха тези два отбора през паузата, успяха ли да си починат, успяха ли да се подготвят. Но за всичко това през уикенда. Иначе в футбола най-коментираната новина е снощния матч между Аржентина и един не чак толкова претенциозен отбор, честно казано. Те играха срещу един африкански отбор Бенин, но това, този матч няма никакво значение. Най-важното около него е, че това поне официално беше обявено, че е последният матч на Лионел Меси. Сбогува се той с националния отбор на Аржентина. Много са отзивите по цял свят от различни футболни легенди. Кристиано Роналдо пък между него и националния треньор на Португалия има някаква много странна драма, свързана с его, с суета и с неразбори в общи линии, но единия се отказва, майче му е време и на другия. Да видим до кога. Така затваряме тази спортна тема към този момент. Ще си пуснем една песен преди да затворим и втора част на предаването, след което продължаваме и сме един час до 17.

Шангрила е тази група, която слушахме тук в миналите няколко минути, тук по Радио София. Винаги даваме ръка и подкрепяме българската музика, било тя съвсем нови банди или по-стари такива. По традиция винаги сме го правили. На финала на втория част на предаването вече се намираме. В последния час, след 4, ще си говорим доста осезаемо и за европейски политики, но най-вече за геополитическата ситуация, свързана с динамиката от последните 24-48 часа покрай тези два кораба, които бяха потопени в изключителната, така наречена, икономическа зона на България в Черно море. Днес има и консултативен съвет при президента по този повод, но една новина, трудно ми е да кажа дали е новина, тя е в сферата на културата. Стана ясно, че български писател Георги Господинов е сред претендентите за тази годишната Нобелова награда за литература. Това не е официален източник, потвърден от комитета, който ще раздава наградите, а информация на един от големите немски вестници. Frankfurter Allgemeine Zeitung се казва. Той много като дете обичах да произнасям името на този вестник. Не знам защо, но това е изцяло новина на вестника.

според техни източници, според техни така догадки, така отличието ще бъде официално обявено в Стокхолм утре, като вестника представя 7 претенденти, като Господинов според тях е фаворит. Сред другите имена личат познати, не чак толкова познати писатели, Мишел Уелбек от Франция, разбира се, един от най-големите съвременни писатели. Сега, доколко това е вестникарска спекулация и доколко реалност, е друг въпрос. В крайна сметка, утре ще стане ясен победителя, но дори факта, че в сериозни западни издания се говори и се споменава неговото име, е достатъчно показателен. Общо взето, ще стане ясно утре. Това можем да кажем към този момент, но споменаваме като една новина, която със сигурност ще поразтърси българската култура и литература в частност, ако нещо подобно се случи. Пускаме си малко музика, в 4 часа са новините по Радио София, след което по доста геополитически теми заедно ще бъдем още един час до 17 часа.

Радио София. Музиката, която обичаме. Звукът на

0: Искате да знаете какво се случва в София? Изложби, театрални постановки, опера, балет, кино, джаз, поп-рок, концерти в зали и на открито. Е, ние ще ви разказваме по Радио София. Всеки ден, от понеделник до събота, точно в 12 без 15. Хубаво е, когато градът говори за култура в Радио Кафе по Радио София. Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития на Столичната община. Слушайте ни!
1: Неизвестното за известните. Слушайте Адресите на любовта с Магдалена Гигова. Съвместна продукция на Българското национално радио и Intelligent Music. Всяка събота от 13 часа по Радио София.
2: Радио София. Чуй града.
3: Станция Сердика. Връзка с линия 2. Надежда Лозенец.
2: Когато пътувате. Радио София. Гласът на столицата и региона.
4: София 94,5.
2: Своге 90,4.
4: Ихтиман 104,6.

Цанко Тиборовец, 100 МГц. Това е Радио София. Новините на Радио София представя Константин Лавцов. Добър ден! Все още се провежда заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност в президентската институция, свикано от президента Илияна Йотова. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Йотова председателства заседанието, в което по закон участват председателят на парламента, премиерът, министъра на отбраната, началника на отбраната, министъра на вътрешните работи, председателите на ДАНС, Държавната агенция за разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Междувременно стана ясно, че операцията по издирването на екипажа на потопения товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде подновявана. По първоначална информация, корабът е потънал за около 3 минути. Вчера бяха открити една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от корабното оборудване. На борда на втория кораб е избухнал пожар, а 18-членният му екипаж е бил евакуиран и спасен от български ферибот. Руското посолство в България обяви, че ударените търговски кораби в периметъра на изключителната икономическа зона на България в Черно море не са били мишена на руските въоръжени сили. Започна и извънредна проверка на морските води по българското Черноморие след атаките. Тя беше разпоредена от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова и се извършва от басейнова дирекция Черноморски район във Варна. Екипи ще взимат проби от морската вода в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол. Целта е да бъде установено дали след инцидента има замърсяване и какво е актуалното състояние на водите. 2000 машини за гласуване вече са в пълна изправност, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова. Тя допълни, че до момента 40 000 българи в чужбина са подали заявление за гласуване. Зад граница машините ще бъдат транспортирани с дипломатическо карго. Всяка машина ще бъде в пломбиран транспортен куфър. До 10 октомври е срокът, в който избирателите с трайни увреждания могат да подадат заявление за гласуване с подвижна кутия. Също така Цветкова съобщи, че Централната избирателна комисия започва обученията на районните избирателни комисии преди президентския вод. Вече трети ден екипи на Централната избирателна комисия провеждат информационни срещи на място, като до 14 октомври трябва да бъдат обхванати всички 31 районни избирателни комисии в страната. Предложението на Продължаваме промяната за по-високи минимални възнаграждения на медицинските специалисти беше отхвърлено от парламента. Законопроектът предвиждаше лекарите, зъболекарите и фармацевтите да получават минимум 150% от средната брутна заплата за страната. За второто тримесечие на 2026 година тя е 1444 евро, което означаваше минимално възнаграждение от 2166 евро бруто за тези специалисти. За медицинските сестри, акушерите, асоциираните медицински специалисти, лекарските асистенти и зъботехниците беше заложен минимум от 125% от средната заплата, но също не беше приет. Проектът предвиждаше още допълнителното заплащане за нощен труд да бъде най-малко 0,5% на час от минималната работна заплата. Центъра за градска мобилност е наложил глоби на жители на Младост 2 до парка 100 години София за неправилно паркиране през неделния ден. Глобените могат да подадат жалба до отдел жалби и нормативно съответствие на Центъра за градска мобилност, което все още не са направили. Пред Българското национално радио Бистра Неткова от отдел жалби информира, че в Центъра за градска мобилност все още не са постъпили жалби от глобените, които в неделя са паркирали до парк 100 години София. Глобените автомобили са били около 110. Според кметът на Младост Ивайло Кокорин, проблемът с липсата на места за паркиране в София, в частност в район Младост, както и за презастрояването, се задълбочава все повече. Също така днес в 145 училище жителите на Младост ще чуят от заместник кмета по градско планиране, архитект Любо Георгиев, за три инвестиционни проекта, които е предвидено да се случат там и как строителите могат да се реваншират на жителите на квартала, като изградят детска градина, ако живущите искат това. Около 23 градуса е температурата в столицата в момента, като не се очаква тя да се повишава повече днес.

0: Топлото време ще се задържи до петък включително, като максималната температура в следващите дни ще бъде около 25 до 27 градуса. От събота нататък обаче ни очаква захлаждане. Чухте новините на Радио София, представени от Константин Ловсов. Хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София.
2: Радио София. Гласът на столицата.
3: Чухме новините в 4 следобед тук на 9.45 на днешния 7 октомври. Продължаваме в предаването и ще си говорим не съвсем веднага, но в рамките на този час за най-горещата тема от последните 48 часа, именно двата кораба в Черно море. Тяхното потапане е като цяло развоя на войната, навлиза ли тя в друга фаза, има ли опасност за България. Преди това ще послушаме още хубава музика тук. 30 Seconds to Mars се казва групата, която ще чуваме сега.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата с Лъчезар Христов.
2: 14 станаха минутите след 4 следобед. Сега по една европейска тема. Европейският съюз е на път да наложи на страните членки единна платформа за обявяване на обществени поръчки. Регламентът, който е задължителен, поставя нови правила за обществените поръчки, като европейските доставчици ще са с предимство при предоставянето на обществени услуги и още най-ниската цена вече няма да е основният критерий за избор на изпълнителен. Такъв ще бъде качеството на предоставената услуга. Реформата е смятана за най- значимата в законодателството на Европейския съюз за обществени поръчки от 2014 година насам.

0: и стъпва върху докладите на едни от най-влиятелните финансови стратези на Съюза, Марио Драги и Енрико Лета. Как новият регламент се вписва в българската система на обществените поръчки и липсва ли ефективен контрол за разходване на публичните средства у нас? Това е темата на Евранет Плюс с автор Виолета Шикова.
1: Евранет Плюс. Милано. Загреб. Брюсел. София. Рига. Българското национално радио, член на Евранет Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.
2: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евранет Плюс.
3: Обществените поръчки представляват близо 15% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, или около 2,5 трилиона евро годишно. От тях около 600 милиарда евро се регулират от правилата на Съюза. Целта на новия регламент е обществените поръчки да бъдат превърнати в мощен инструмент на индустриалната политика с пренасочване на стотици милиарди евро, които се изразходват за инфраструктура, енергетика, училища или здравеопазване към европейските бизнеси. Европейската комисия обещава и годишни спестявания от 650 милиона евро за публичните институции с упростяване на правилата. Процедурите се свеждат от 6 на 2 с преход от най-ниска цена към качество. Европейските публични средства следва, където е възможно, да създават работни места, инвестиции и възможности в Европа, вместо да пълнят портфейлите на нашите конкуренти, настоя еврокомисарият по индустриалната стратегия Стефан Сежурне при представянето на законодателството, а пътят минава през обща дигитална платформа за електронни поръчки с автоматизирана проверка за допустимост.
4: Създаваме европейска платформа с пълна прозрачност на всички публични договори, които биха се предлагали, и офертите за покупка, които ще бъдат направени в Европа. Това ни позволява да имаме всички съдебни данни. Днес около 30% от договорите, публикувани в Европа, нямат актуални данни, така че наличието на тази платформа ни позволява ефективно да се борим с корупцията.
3: Предимството е за европейските доставчици, но се регламентират и ясни правила за достъп на компании и стоки извън Европейския съюз, като се съблюдава и реципрочност при достъпа на компании от Европа. За бизнеса новата законодателна рамка е драстична промяна в начина, по който се печелят търговете. Съотношението цена-качество вече ще е основният критерий за избор на изпълнител, а не както досега най-ниската оферта. А критериите за качество са екологичните, социалните и тези свързани с иновации, сигурност и устойчивост. Групите в Европейския парламент застават зад базисните разпоредби в новия регламент. Евродепутатът от групата на социалистите и демократите Лаура Сереса.
5: 1 на всеки 6 евро от нашата икономика идва от обществени поръчки под формата на строителни услуги и работни места. Говорим за автобусите, с които се движим, училищните столове на децата ни или държавните болници, където се спасяват животи. Затова договорът не може просто да се сключва, защото е с най-ниска цена или от най-големия купувач. Приветстваме новия законодателен акт за обществените поръчки, който първо цели да намали бюрокрацията и да преустанови вечните крайни срокове за търгове от нашите общини и нечестната конкуренция. Групата на социалистите иска засилване на зелените и социални условия и ще работим за това обществени поръчки да печелят компании, които защитават трудовите права и ценят околната среда. Да.
3: Европейската народна партия също декларира подкрепа, но с ясни критерии за пресичане на корупционни схеми. Евродепутатът Пабло Ечеверия.

0: Обществените поръчки съставляват около 15% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. За тази цифра са болниците, транспортът, обществените услуги и заетостта. Новият регламент е и чудесна възможност за иновации и укрепване на нашата индустрия и стратегическа автономия, както посочва Драги в своя доклад. Реформата, която обсъждаме, има две цели, които споделяме – опростяване и стратегическа независимост. Опростяването изисква ясни правила, правна сигурност, дигитални процедури и по-малко пречки за малките и средните предприятия. Стратегическата автономност означава да се цени качеството и иновациите, за да бъдат предлагани по-добри услуги и инфраструктура на гражданите. Но нищо от това няма да проработи без страните членки стриктно да спазват прозрачност и отчетност. Нуждаем се от хармонизирани правила, които да превърнат обществените поръчки в инструмент на качество и конкурентоспособност. Те трябва да предоставят и необходимите инструменти за предотвратяване и борба с възможни корупционни практики.
1: Според индекса за възприятие на корупцията на Transparency International за миналата година, България е на последно място в Европейския съюз с най-нисък резултат от 2012 насам. Експертните оценки на Европейската комисия и независими изследователски институти поставят корупционната надценка при обществените поръчки на около 8-9% от стойността им. При портфел от 50 милиарда евро за 6 години, това означава загуба от над 4 милиарда евро. Управляващите у нас подчертават, че прозрачността е най-надежният механизъм за възстановяване на доверието и борба с корупционните практики, като представиха системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма като инструмент за прозрачност на обществените поръчки. Премиерът Румен Радев обяви:
2: всеки гражданин вече може бързо и лесно да намери какви пари и как са се харчили в неговата община или в дадено ведомство, за какво и при кои фирми и при какви условия са отивали парите. От тук нататък всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени. Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери.
1: В интервю за рубриката Евронет Плюс, изпълнителният директор на Асоциация Прозрачност без граници Калин Славов открои необходимостта от засилен институционален, но и граждански контрол у нас, което да гарантира прозрачността и предотвратяване на корупционните практики в системата на обществените поръчки. Господин Славов, системата на обществените поръчки години наред е в графата на нереформираните сфери у нас и е обект с изключително висок корупционен риск. Защо според вас, какво в спецификата на тази система и отрежда това незавидно място?
3: Може би трябва в цялостен контекст да бъде поставен въпроса. Един от големите проблеми е големият дял на обществен ресурс, който се преразпределя към публичната сфера, а и в частност оттам след това през обществени поръчки. Почти 50% в тази годишния бюджет от БВП е предвиден за преразпределяне към публична сфера. Между другото, има такива икономически изследвания, които казват, че над 40% от БВП, ако се отнема в посока публична сфера, това означава влизане в икономически процеси, които всъщност свиват икономиката, имат обратен икономически ефект. Освен това, лошото е, че по този начин се деформира пазара. Реално всички икономически субекти се стремят да получат обществени поръчки и те стават по-важни за тяхното икономическо оцеляване и растеж и развитие, отколкото обикновения пазар. Именно това напрежение, което се създава, прави естествено и тяхното желание за достъп до публичен ресурс на всяка цена.
1: И тъй като в тази битка за публичния ресурс цената винаги е определяща, оттам идват и много от злоупотребите, и в тази връзка Европейската комисия предлага една обща платформа за всички обществени поръчки в рамките на Съюза. Как това ще се отрази в бъдеще в българския модел на обществените поръчки? Това отваря ли според вас допълнителни врати за злоупотреба или действително ще засили качеството на предоставената публична услуга?
3: Не бих възлагал всяк толкова големи надежди на този подход. Всички знаем, че и в този механизъм има достатъчно възможности, за да се даде договора на предварително избрана фирма. Това става много просто с избирането на параметрите на техническите спецификации. Примери за това има много, включително и чрез пресен пример, чрез нещо, което нашата асоциация прави, гражданско наблюдение на поръчки,

0: които са обявени по региони от кметовете. Това е доставка на електрически автомобили за нуждите на социалната сфера. Спецификациите, които те са правили, са такива, че в голяма част от случаите автомобилите са от такъв вид, че са по-подходящи за лична употреба от кметове. Вижте, много важно е от наша гледна точка, която вярвам изразява и гледната точка на средностатистическия българин, е да знаем защо се харчат тези средства, как се подбират обектите за възлагане на обществени поръчки. Грубо казано, защо правим тротуар, а не правим улично осветление. Всичко това трябва да бъде много добре комуникирано още на етап планиране. Правителството няма свои пари, то харчи нашите пари, така че работата на българските политици е първо да ни убедят, че точно за това трябва да бъдат похарчени тези пари и след това да ни убедят, че са направили най-добрия избор между наистина цена и качество и са упражнили всичките си права на контрол върху изпълнението на това, което са възложили.
1: И ако се върнем отново на регламента, който предлага Европейската комисия, в Европейския парламент групите приветстваха този регламент, но и поискаха Европейската комисия да предостави необходимите инструменти за предотвратяване и борба с възможни корупционни практики. Вие като експерт, кой според вас е най-работещият инструмент в тази посока? Съгласен ли сте с становището на властта, че Сигма е инструмент за борба с корупцията?
0: Да, това дава някакви индиции, така наречените ред флагове, в каква посока може да се търсят някакви зависимости или целенасочена деформация на конкуренцията. Излизат неща като много обществени поръчки с по един кандидат, което по принцип се приема, че е признак за това, че поръчката е някак предварително договорена. Определен сегмент от доставки, например, се извършва от една и съща фирма в рамките на цялата страна. Свързаност между фирми може да излезе. Подобни неща излизат, но те сами по себе си са индиции, те не са доказателства в рамките на едно наказателно преследване. Струва ми се, че органите, които са призвани да извършват това разследване, и до сега са имали достатъчно информация и данни за извършването на подобни деяния, и то не е с такава форма на последващ контрол, защото Сигма всъщност ни казва какво се е случило. Да, но то вече се е случило. Имат достатъчно средства за извършване на проследявания, контрол, специални разузнавателни средства, агенти под прикритие и на прикритие, което се оказва, че са две различни неща. Информация има, въпросът е как институциите я използват и кога ще започнат да имат достатъчно желание да изпълнят ангажиментите си по закон. Последващи мерки, свързани с различни форми на разследвания, последващ контрол и така нататък, които осъществяват. Много често виждате, че оставят или в дебрите на и тишината на кабинетите на тези институции, или се използват отделни фрагменти за анонсиране на ярки заглавия, след които няма практически никакви последствия. Винаги се сещаме за магистрала Хемус и за изчезналите пари, по най щеше да е комичен начин, ако не беше толкова грозно деянието, изчезнали милиони, изнесени от банките с сакове. Това звучи като лош разказ. Тук ми се струва, че имаме една малка пасивност като общество, като граждани. Свикнали сме да мислим за ние и властта, която е някъде там далече. Ние през цялото време трябва да настояваме за изпълнение на тези правомощия и гражданското участие не започва и не завършва с на изборите. Именно с диалог, конструктивен диалог, разбира се, в рамките на изпълнението на правомощията на тези органи. Именно при осъществяването на тази власт. И още веднъж подчертавам, ние и вие като журналисти много ясно виждате много деформации, свързани както с концесиите, така и с обществените поръчки. И не бива просто да стоим пасивно отстрани и да не искаме от институциите да реагират по тях.
1: Посочи изпълнителният директор на Асоциация Прозрачност без граници Калин Славов. За Евронет Плюс, Виолета Ашикова.
2: Евронет Плюс по Българското национално радио.
3: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Радио София.

0: Продължаваме напред в предаването. Една тема, която я анонсирах още в самото начало и на няколко пъти я припомням, защото това е най-важната тема реално в последните 48 часа. По повод тази тема имаше и днес среща на и беше събран консултативния съвет по национална сигурност при президента Илияна Йотова с представители на всички парламентарни групи. Вчера беше много коментирана темата. И сега, като за финал я оставихме, защото и самото заседание продължи цял следобед. Атаки с дронове срещу кораби в Черно море. Какви са рисковете за България? Навлиза ли войната между Русия и Украина в нов етап? По тези теми в следващите минути ще разговаряме с Любомир Кючуков, дългогодишен дипломат, бивш заместник министър на външните работи, бивш посланник на България в Великобритания. Господин Кючуков, да започнем така. Действително, какво се случи през последните 48 часа, какво ни говорят тези атаки в Черно море, в специалната икономическа зона на България, означава ли това, че войната вече навлиза в такъв етап, че пряко ни застрашава, ако приемем, че до сега не е било така?
1: Най-трудно е да приемем, че до сега не е било така, разбира се, просто защото войната през цялото време оказва своето влияние и върху България, и върху цяла Европа, и върху сигурността, но не само върху цялостния живот на континента. Това намира своите политически отражения в много държави. Това е, разбира се, друга тема. Това, което ние наблюдаваме, което обсъждаме в момента, то е израз на процеси, които текат от доста време насам. Тоест, това не е ново. От вече, може би, година и повече, войната излезе извън териториите на Русия и Украина. И мястото, където тя излезе извън тези територии, е именно Черно море, защото става дума за това, че първо, там се водят целенасочени военни действия една спрямо друга от двете страни. Това не са инциденти с случайно попаднали дронове на територията на някои от съседните държави, каквито имаме много често, а това са съвсем целенасочени действия. И второ, атакуват се кораби, граждански, търговски кораби на трети страни. Така че и това, което ние имаме като статистика от различни данни, показва, че само за последните месеци в района на Черно море, в акваторията на Черно море, са атакувани над 200 кораба.
0: Всъщност това беше натъртено и от вчера няколко пъти различни анализатори казаха, че в момента Черно море по нищо не се отличава с Ормузкия проток като опасност за придвижване на дали търговски, дали граждански кораби. Днес по тази тема е имало разговор между Ердоган и Путин. От началото на месец септември се заговори за евентуални преговори за мир, които да се осъществят през есента под различни формати, като че ли в един момент изглеждаше, че има някаква светлинка в тунела и тази тема може да има някакво движение по нея. В същото време, паралелно с това, виждаме като че ли ескалация на конфликта с все повече удари, нанесени върху гражданска инфраструктура и не само, разбира се, по заводи, по предприятия, по неща с промишленост, свързани като част от икономиката. Какво ви кара вие да мислите като човек, който следи дипломатическите отношения толкова години? Има ли някакво голямо противоречие или просто между тези две тези, или просто разговорите за мир са били, как да кажа, за пред хората поредното нещо, което се случва?
1: Не, разговорите за мир не са за пред хората, но ще си позволя едно изречение по предишната тема Черно море. Още през и аналогията, която вие направихте с Ормуз, още през 2023 година Института за икономика и международни отношения заедно с фондация Фридрих Еберт организира дискусия на най-високо възможно ниво с участието на тогавашния президент под заглавието Черно море по-близкият изток, с всички импликации, които тази аналогия съдържа. И за съжаление, днес можем единствено да проведем подобна конференция 2.0, защото нито един от

0: проблемите, които тогава се виждаха и процесите, които можеха да се идентифицират към онзи момент, не е решен, напротив, те ескалират. Що се отнася до самата война в Украина? Да, тези две тенденции, които ви споменахте, са видими. Това са два процеса, които, за съжаление, към момента водят в една и съща посока. Тя е ескалация на военните действия. Защото дори да се възобновят преговорите, които бяха прекъснати, и двете страни се опитват евентуално да влязат в тези преговори от по-добри преговорни позиции, по-силни преговорни позиции. И това само по себе си не предполага, за съжаление, нищо позитивно по отношение на хода на военните действия, още повече, че продължават да се минават така наречените червени линии в военните действия и все повече се атакуват и граждански обекти.
1: В този ред на мисли, как гледате на една друга теза, която се изказва все по-отчетливо от известно време насам, може би от края на лятото, а именно, че има опасност от сблъсък между Европейския съюз от една страна и Русия, и то пряк такъв. Това не е ли вече преминаване на една прекалено червена линия, която самият свят ще се тласне в една необратима посока, и до каква степен действително смятате, че трябва да бъде позицията на България? Сега това го казвам при условие, че сме в предизборна кампания и няма как да влизаме в темата на предизборната кампания за президентските избори, но на политическо ниво, ето и днес имаше среща и там нещата са кардинално различни като позиции, които различните политически сили предлагат.
0: Първо, за това, което бих казал, е, че да, ние, за съжаление, все повече и повече се доближаваме до директния сблъсък, като тук не става дума за Европейския съюз. Ако има такъв директен военен сблъсък, той ще бъде по-скоро НАТО-Русия, с всички проистичащи от това последствия. Това наистина е възможно най-лошия сценарий. Аз се надявам, че няма да се стигне до там. И говорейки за по принцип за това как може да свърши една такава война, защото, за съжаление, всичките наши действия, и тук имам предвид не България конкретно, имам предвид и на Европа включително, тъй като че ли са насочени към това да се подготвим за война, а не да предотвратим война. Виждаме, че и финансово, и политически това е лайт мотива на действията. А ако приемем все пак надеждата, че първо тая война няма да прерасне в директен конфликт НАТО-Русия, и второ, че в нея трудно ще има капитулация на която и да е от двете страни, поне изтеклите 4 години и половина показват това, то тогава изхода на войната може да бъде само един. Може да бъде чрез преговори, чрез дипломатически преговори. И тук вече стигаме до това какъв би бил резултатът от тези преговори. Първото е по отношение на

0: върне загубените територии. Тук стигаме до разполагането на евентуални войски на страни членки на НАТО като мироопазващи сили или като гарантиращи сили на територията на Украйна след споразумението, но това пък вече е нещо, с което Русия не би се съгласила, докато по териториите няма украински лидер, който да съгласи да отстъпи незавладяна територия, то обратно няма войната. Беше започната именно за да няма войски на НАТО там и това е условие, което пък е неприемливо за Русия. И има трети важен елемент. Какъв евентуално, какво ще представлява това споразумение? Примирие или мир? Разликата е доста съществена и тя е валидна. Русия иска мирен договор, който да гарантира и юридически статута на завладените територии като руска, като част от Русия. По-вероятно е да се стигне до примирие, защото нито Украина, нито в Европа някой ще признае този статут, което би означавало не юридическо, но политическо фиксиране на статуквото. Между другото, прецеденти в международните отношения има такива, така и досега между Русия и Япония няма мирен договор след Втората световна война заради четирите спорни острова, Северни острова.
1: Докато ви слушах, да, и аз това си го мислех, предвид събитията в света от последните години, може ли изобщо някакъв подписан договор нещо да гарантира такова? Ето, на днешната дата се навършват 3 години от както отново ескалира ситуацията в уста Израел Газа и там миналата година беше споразумение едно подписано, което доколко се спазва, виждаме напрежение в района ден по ден и може би понеже вървим към финал с това да завършим, може ли действително, понеже през последната една година много се чува едно изречение, силата на правото или правото на силния, в такъв свят ли живеем и къде са Съединените щати и Китай по тази тема. Предвид имаше скоро среща между Си Цзинпин и Доналд Тръмп, въпреки че там се говореше за по-други неща, за Тайван, за изкуствен интелект, за надпреварата в тази сфера, но така да обобщя, в света, в който живеем, може ли някой нещо да гарантира като цяло и да разчитаме на тези неща, на които дълги години сме разчитали като организации, които пазят някакъв световен ред все пак?
0: За съжаление, това, което наблюдаваме е ерозия точно на това, което ние наричахме след военен световен ред. Международните организации, цялата система на ООН се заобикаля, а международното право директно се отрича. Тук някакси няма как човек да не си спомни това, което каза американският президент, че за него международното право не съществува, че единствено за него съществува собствения му морал. И това, между другото, ни води и към началото на нашия въпрос. Да, живеем, наистина светът се движи към свят на силата, свят без правила. Аналогията тук се налага с периода преди Втората световна война, когато по същия начин имаме същите процеси по отношение на обществото на народите, предшественика на ООН, която Германия напуска тази организация, за да не бъде ограничавана по никакви правила и виждаме докъде стигна. Тоест, за мен е ключово към момента е съхраняването на този световен ред, който ние имаме след Втората световна война, с неговите правила и възстановяване поне на минимална степен на взаимно доверие, което да позволи диалог. Иначе няма да имаме никакви механизми, които да ни дадат възможност за международни договорености.
1: С тази добра като пожелание мисъл ще завършим нашия разговор. Благодаря на Любомир Кючуков, дългогодишен дипломат, бивш заместник министър на външните работи, бивш посланник на България във Великобритания. Разговор, който разбира се търпи продължение, но изчерпахме времето за днешното предаване. По доста други теми си говорихме и за ваксините, и за протеста, свързан с пътя София-Пазарджик. Утре отново ще бъдем заедно, така че останете с нашата програма. Хубавата музика тук на 9.4 продължава да е валидна. От целия ни екип са пожеланията за хубава вечер.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Защо се задъхваш по стълбите? Въпреки че тренираш, задъхваш се по стълбите или по време на тренировка. Проблемът не е във формата ти, а във вейпа. Той предизвиква възпаления, които свиват дихателните пътища и мускулите ти гладуват за кислород. При момчетата това блокира растежа на мускулната маса, а при момичетата свива белодробния капацитет и води до хронична умора. Кажи това на съотборника, който вейпва. Виж повече в проекта Живей на чисто, финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Радио София.

0: 94,5. Радио София. Гласът на столицата. Радио София.
1: Седемнайсет часа.

Часът е 17, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Люси Велева и следя за вас трафикът и акцентите от деня и времето. С поглед към София навлизаме в час пик. Има няколко инцидента по околовръстния път след включването от Цариградско шосе към Перник и Кулата. След кръговото с Бистришко шосе към Манастирски ливади и след Манастирски ливади към Драгалевци има докладвани пътни инциденти. Нова катастрофа е обозначена на картата на Никола Коперник близо до кръстовището с Манастирски ливади. По Ботевградско шосе остават две катастрофи към центъра преди връзката с северната скоростна тангента и към Варна след източната тангента. Пътно транспортно произшествие има и на Михаил Еминеско към Шипченски проход. По околовръстното е натоварено и при братя Бъкстон и Александър Пушкин. На кръстовището на цар Борис III също има заедно с околовръстния път докладван пътен транспортен инцидент. Подходите към Перник и продължението към квартал Люлин са натоварени. Забавяне има по Цариградско шосе при Младост, по Александър Малинов към Андрей Сахаров и при включването от Самоковско шосе. Колони има по Константин Величков и Сливница към квартал Люлин, а в посока Перник започва струпване при кръстовището на Драгичево и Светофара. Там също така има струпване и на кръговото при включване към автомагистрала Струма и Перник. По Тракия и към Ихтиман и Пазарджик при последния преглед движението за сега е спокойно. По автомагистрала Хемус към Варна до 18 часа е ограничена аварийната лента между 15 и 19 км за геодезически заснемания. Ремонти налагат поетапно движение в една лента по Сливница, Ракита и Горна Малина, Смолско. В Пернишко ограничения има при Долна Диканя, Радомир и по Вукан, Пенкьовци. От 18 часа жителите на квартал Лагера протестират при булеварите Житница и Хайдушка поляна. Възможни са затруднения на движението, както казахме, започва в 18 часа. И предупреждение от Агенция пътна инфраструктура по главния път Благоевград Симитли при километър 376 в района на Симитли. Временно се преминава двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция, така че шофирите с повишено внимание, съобразена скорост и дистанция. Ние продължаваме

0: Когато си зад волана, всяко решение има значение. Аз съм Иван Славов от Радио Стара Загора. Шофирай разумно, не превръщай пътуването в състезание. Твоята скорост не трябва да определя нечий живот.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

към Варна след източната тангента. Натоварено е включването от околовръстния път към Ботевградско в посока центъра на столицата. Остава катастрофата на Никола Коперник при улица Манастирска. Към западните изходни движения става все по-бавно придвижването. Натоварено е през квартал Княжево по продължението на Цар Борис III. По околовръстния път

Вие сте с Българско национално радио. Аз съм Люси Велева. Следим следобедния трафик в София и региона. Час пик вече носи сериозно натоварване. На Цар Борис III има инцидент към центъра непосредствено след кръстовището с околовръстният път. В Младост катастрофа е обозначена на кръстовището на Свето Преображение и Филип Аврамов. Пътен инцидент има и на околовръстния път при пътния възел с Цариградско шосе. По Ботевградско шосе инцидент има при Александър Екзарх и

Западните изходни движения става все по-бавно. Придвижването натоварено е през квартал Княжево по продължението на Цар Борис III. По околовръстния път трафикът е силно натоварен двупосочно между Манастирски ливади и Монтевидео. Колони има и при булевард Братя Бъкстон, Александър Пушкин и подходите към Цар Борис III. Забавянето продължава след Бойчо Бойчев при президент Линкълн до кръговото при квартал Люлин и подхода към Банкя и автомагистрала Струма. Силно натоварено и при булевард Европа и включването към квартал Божурище. Към Перник при преминаване през Драгичево има натоварване на кръстовището с улица Кракра посока Перник. Движението е интензивно и в двете посоки на пътния възел преди включването към автомагистрала Струма и самия град Перник. Припомняме ограниченията в Пернишка област. В Долна Диканя Радомир при километър 42 се преминава в една лента със скорост до 50 км в час. По Вукам Пенкьовци ремонтите налагат поетапно движение в една лента. По Кошарево Горна Секирна също има ремонт с ограничение до 30 км в час. Следвайте внимателно сигнализацията. Поглед и към времето. Тази нощ ще бъде предимно ясна с слаб южен вятър. В западните котловини температурите ще паднат до 0,1 градуса. С условия за слана в София около 6 градуса. Утре и четвъртък и ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност и слаб югозападен вятър. Максималните температури за утре се очаква да бъдат между 25 и 30 градуса, а за столицата около 26 градуса. Предвидете повече време за пътуване и пазете дистанция. Останете с Българското национално радио. Ние продължаваме да следим трафика, както и обстановката в цялата област около София Перник. Също така напомняме, че има инцидент и на главния път Благоевград Симитли в района на Симитли, където има временна реорганизация и движението се осъществява двупосочно в една лента. А ние продължаваме с Елтън Джон и Дуа Липа.

Вие сте с Българското национално радио. Аз съм Люси Велева и секунди преди 17.30 поглеждаме към акцентите от България и света накратко. Агенция Пътна инфраструктура обяви обществена поръчка за възстановяване на пътя Смолян-Пампорово. Прогнозната стойност е 9 милиона евро. Търси се изпълнител за отстраняване на щетите от свлачището, активирало се на 1 май тази година. Кмет от село в община Левски е отстранен от длъжност по искане на районната прокуратура в Плевен. Той е обвинен за 2 измами и 2 документни престъпления, извършени като длъжностно лице в периода от 2022 година до 2025. От 10 октомври, т.е. на 10 октомври стича срокът за заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия за президентския вот на 25 октомври. Възможността е за избиратели с трайни увреждания, които не могат да напуснат дома си и да гласуват в секция. В София жителите на квартал Лагера протестират днес от 18 часа при Житница и Хайдушка поляна. Искат мерки срещу опасното движение и зачестилите катастрофи в района. Възможно е временно блокиране на кръстовище. Забравен куфър пред президентството предизвика полицейска проверка по време на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, като беше установено, че съдържа дрехи и не представлява опасност. От света, 8 души са ранени при нападение с нож в гимназия в полски град Остроленка, около 120 км северно от Варшава. Полицията арестувала 19-годишен мъж за атаката. Съкращение в разходите оставят Чехия извън Евровизия до година. Държавната телевизия обяви, че няма да участва в конкурса, предаде Франс Прес. Обществените радио и телевизия са изправени пред планирана от правителството на Бабиш промяна в модела на финансиране. Накрая поглед към времето. Тази нощ ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури ще са от 0,1 градус в западните котловини с условия за слана до 12-14 градуса по Черноморието в София около 6. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност и с слаб югозападен вятър. Максималните температури се очаква да достигнат 25-30 градуса, а за района на столицата около 26 градуса. А сега лека по лека преминаваме към ритъма на Евровизия и Сао да Винчи.

Аз се казвам Юлето и съм на 6 години. Веднъж един шофьор се навря на една малка дупка, докато при мама, и той щеше да блъсне един друг отпред.

Вие сте с Българското национално радио Минута след 17.45. Продължаваме да следим натоварения трафик в столицата. На Ботевградско шосе остава катастрофата след източната тангента в посока Варна. В Младост пътно-транспортен инцидент има при Свето Преображение и Филип Аврамов. Друг инцидент е на Самоковско шосе преди кръстовището с Георги Белов и Пролет. Полковръстния път е силно натоварено между Младост 4 и Симеоновско шосе към Манастирски ливади. Забавено има и по мими Балканска, Брюксел и източната тангента. По Цариградско шосе към центъра е натоварено от булевард Брюксел до Александър Жендов. В центъра най-бавно е преминаването при Орлов мост, натоварено и по Цар Освободител. В северната част инциденти има на Козлодуй при Индустриална и на булевард Рожен към центъра преди генерал Никола Жеков. Продължаваме на запад. Катастрофа е обозначена на Цар Симеон към Хисария. Сериозно натоварване имаме при Иван Евстратиев Гешов с инцидент преди връзката с Константин Величков. По булевар България колони има към центъра до Тодор Каблешков и към околовръстното между Коце Делчев и Каблешков. От Цар Борис III е натоварено от околовръстния път до Красно село. Към Люлин пътно происшествие има при Царица Илана и булевард Вардър. На околовръстния път катастрофа има преди изхода от улица Суходолска по продължението към кръговото с квартал Люлин. Към Перник вече е натоварено на светофара в Драгичево в посока града. Интензивно е движението и на кръговото при подхода към Перник и магистрала Струма. Привладая за сега е спокойно. Напомняме обаче, че днес от 18 часа жителите на квартал Лагера протестират при Житница и Хайдушка поляна. Възможно е временно блокиране на движението. Предвидете друг маршрут, ако е възможно. Предупреждение имаме и от Агенция пътна инфраструктура по основния път Благоевград Симитли. В района на самия град Симитли временно се преминава двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция и приканват към по-внимателно преминаване през района и по-голяма дистанция. Още трафик и информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, както и да слушате Трафик Плюс от там. Сега оставаме с програмата на Българско национално радио, Роси Кирилова и Истинско лято с една усмивка и надежда. Доброто, хубаво време за утре да продължи по същия начин, когато очакваме температури между 26 и 30 градуса. За района на столицата се очакват около 26 градуса.

0: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа на 7 октомври започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Продължава заседанието на свикани от президента Иляна Йотова консултативен съвет за национална сигурност след нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Подробностите след малко и още в бюлетина. Спасителната операция за издирването на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Двата кораба не са сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври, съобщих от посолството на Русия в България за националното радио. Позицията идва след като снощи украинският президент Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Остава в ареста началникът на клиниката по ревматология на Пловдивската болница Свети Георги професор Мариана Генева. По-рано прокуратурата съобщи, че тя е направила самопризнание по случая с източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Правителството разпореди проверки в болниците в цялата страна. Застраховка гражданска отговорност за мотоциклети и кемпери ще може да се прави и за един месец. Останете с нас. Продължава заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Иляна Йотова. На него се обсъждат актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Съветът бе свикан ден след нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Подробности, уважаеми слушатели, очаквайте по-късно. Спасителната операция за издирването на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа и има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център, пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
1: Операцията е прекратена в 17 часа вчера. Няма да се поднови операцията, тъй като е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, които са търпящи бедствия. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето. Няма да се направи подводен оглед, тъй като това не е ангажимент на нашата страна.
2: А що се отнася до изказванията, дали дроновете са руски или украински?
1: Аз не мога да си позволя да коментирам дали са руски, украински или каквито и да е дроновете. Това е база за анализ на военни и политически среди и предполагам, че на консултативния съвет днеска, може би този въпрос ще бъде допълнително изяснен. По отношение на състоянието на втория кораб, моторното отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и товара и неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
2: Тоест ще потъне и той?
1: Поред мен е 90%.
0: Това каза вице-адмирал

0: Маников пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Корабите Алфа, Ватан и Ейбъл не са сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври. Това съобщих от посолството на Русия в България за Българското национално радио, като цитират информация, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация. В позицията си казва още, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Позицията идва след като снощи във вечерното си видеообращение президентът на Украйна Владимир Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Европейската агенция по морска сигурност предоставя подкрепа на властите в България и Румъния след ударите с дронове по търговски кораби в Черно море от последните дни. По искане на двете страни предоставяме спътникови данни за по-добра оценка на обстановката след ударите. Това съобщи говорителят на Еврокомисията Кристиан Вигант. Той призова Русия да спре всякакви действия, застрашаващи международното корабоплаване и живота на моряците и да спазва международното морско право. Руска ракета унищожи и пететажна жилищна сграда в Прилуки в Черниговска област на Украйна, като бяха убити поне 14 души, сред които 4 деца, над 50 са ранени. Още жертви има и в други части на страната. Междувременно турският президент Реджеп Ердоган разговаря по телефона с руския лидер Путин за сигурността на корабоплаването в Черно море. Събитията обобщава международният редактор Михалина Димитрова.
1: Русия нанесе удари по Украйна с 70 ракети, много от които балистични, извълни от дронове. Загинаха поне 20 души, включително деца, повредени са промишлени съоръжения и енергийна инфраструктура. Президентът на Украйна Володимир Зеленски подчерта, че атаката съвпадна с рождения ден на Путин. Багери, десетки спасители с лопати разкопават развалините на мястото в Прилуки. Жертви има в Киев, Александрия и Кременчук. Зеленски напомни, че руските балистични ракети остават основното предизвикателство за Украйна. Страната получи нов транш от 1,2 милиарда евро от Европейския съюз днес за нуждите на отбраната. Произведената в Съединените щати система Patriot е единственото оръжие в арсенал на Украйна, способно да спре високоскоростни балистични ракети, но ограничените световни доставки са изчерпани от войната в Иран, както и от конфликта в Украйна, припомня Reuters. Москва заяви, че сред целите на атаките на различни места в Украйна са били обекти на украинската отбранителна компания Firepoint. На този фон турският президент Ердоган е заявил в телефонен разговор с Путин, че усилията за осигуряване на безопасно корабоплаване в Черно море са важни и е повторил предложението си да помогне за улесняване на преките преговори между Русия и Украйна. За новините Михалина Димитрова.
0: На американският държавен секретар Марко Рубио е в Атина, където подчерта ролята на Гърция като незаменим съюзник в НАТО и стълб на сигурността в региона. Домакинът му, гръцки външен министър Йоргос Гирапетритис, подчерта споделените общи ценности в епоха на дълбоки промени. В разговора си двамата не пропуснаха енергийните теми и ситуацията в Ормузкия проток. Обобщение на нашия кореспондент в Гърция Катя Пеева.
2: Конференция двамата външни министри подчертаха, че сътрудничеството между двете страни е на изключително високо ниво. В епоха на несигурност и глобална нестабилност САЩ се нуждае от партньори като Гърция, каза Рубио. Атина се включва в програма за сътрудничество между гръцките въоръжени сили и Националната гвардия на щата Флорида. Американският държавен секретар отдели специално внимание на енергетиката.
3: Енергийното сътрудничество продължава да се развива и да се увеличава. Ние ще се опрем на разширяването на вертикалния газов коридор, който циментира Гърция като енергиен хъб.
2: Увеличава се количеството на втечнен американски газ към двата терминала в Гърция и това осигурява достатъчно гориво за балканските страни и Централна Европа. По отношение на войната с Иран беше подчертано, че Техеран никога няма да притежава ядрено оръжие. Гирапетридис изрази готовност Атина да се включи в охранителна акция в Персийския залив.
4: Ала епсис катестике парогос асфалиас. Парихаме асфалия
3: се гитоник. Ако е необходимо, ние сме в състояние да работим с Съединените щати и да предоставим морска помощ в Ормузкия проток, когато има установен стабилен мирен процес.
2: Делегации проведоха шестия стратегически диалог, като се обсъдиха също регионална сигурност и икономически връзки. Днес по-късно Марко Рубио ще се срещне с премиера Кириакос Мицотакис. От Гърция Катя Пеева.
0: Френският премиер Себастиан Лекорню се очаква да направи тази

0: вечер специално обръщение за училищните протести. Френската полиция съобщи, че спира да използва шокови гранати по време на демонстрации на ученици. Повече от 6500 души, предимно непълнолетни, са арестувани от началото на протестното движение, изискващо по-добри условия в гимназиите. Стотици ученици, полицаи и преподаватели са ранени. Няколко национални образователни синдиката призоваха за нови стачки и демонстрации в четвъртък. Междувременно в Рим гимназисти започнаха протести заради несъгласие с отношението на правителството към образованието. Те окупираха учебните си заведения, разпънаха плакати от прозорците, пускаха димки и организираха митинги пред сградите. Учебни занимания не се провеждат. Лозунгът на протеста в Рим е «Правете като във Франция». Премиерът Румен Радев коментира проведената в понеделник акция на Министерството на здравеопазването ДАНС и МВР, при която в Пловдивската болница Свети Георги беше разкрито източване на средства от здравната каса. Министър-председателят обяви, че проверките ще продължат в цялата страна.
1: Отдавна се говори за големите злоупотреби и източване на здравната каса и наша задача е да работим така, че те да бъдат разкривани и най-важното – предотвратяване. Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса и работим така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. В бюджет 27 залагаме увеличаване на техните заплати.
0: Сега, уважаеми слушатели, се включваме от президентството, където завърши заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикано от президента Илияна Йотова. Там е нашия репортер Цветелина Стоянова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Актуалните рискове за и заплахи за националната сигурност беше темата след двата потопени търговски кораба. Слушаме Илияна Йотова.
3: Становището и предложенията, направени след днешното заседание на извънредния консултативен съвет за национална сигурност на тема актуални рискове и заплаха за морската сигурност и критичната инфраструктура на Република България в контекста на войната в Украйна. Войната на Русия срещу Украйна доведе до значително влошаване на средата за сигурност в района на Черно море. Консултативният съвет за национална сигурност обсъди актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на Република България в контекста на войната в Украйна и с оглед на възникналите през последните дни инциденти в Черно море. В рамките на заседанието бе констатирана ескалация на военните действия в конфликта между Руската федерация и Украйна, която застрашава морската сигурност и свободното корабоплаване в Черноморския регион. Налице е тенденция за нарастване атаките с морски и въздушни дронове срещу търговски кораби, водещи до повреда и потапяне на морските съдове и загуба на човешки живот. Това доведе до ограничаване на свободата на корабоплаването, рязък спад на корабния трафик, повишаване на застрахователните разходи, икономически загуби и опасност от екологично замърсяване. Беше постигнато съгласие, че използването на все повече на брой, все по-високотехнологични и все по-далекобойни безпилотни системи съществено увеличи заплахите за критичната инфраструктура на Република България, намиращи се не само в близост до Черно море, но и на цялата територия на страната. С оглед на инцидентите и стратегически обекти на българската отбранителна индустрия беше отчетено, че пред страната ни са налице сериозни предизвикателства в осигуряване защитата на критичната инфраструктура. Отчетено беше, че настоящите рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура са пряко следствие от липсата на възможност за мирно уреждане на военния конфликт в Украйна по пътя на дипломацията. В рамките на заседанието беше постигнато съгласие за продължаване на изпълнението на приетите от Министерски съвет мерки за противодействие на посочените заплахи. Беше идентифицирана необходимостта от извършване на анализ относно промени в нормативната уредба, които да подпомогнат изпълнението на тези мерки. Членовете на Консултативния съвет за национална сигурност се обединиха около следните предложения към изпълнителната и законодателната власт. Отварям една скоба и само да кажа, че тези предложения бяха приети с 3/4 мнозинство, така както изисква закона, като представителите

0: на три политически групи, на три парламентарни групи бяха против. Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъжда ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите. След приключване на проверката, изпълнителната власт да уведоми обществото за резултатите. Най-големите гаранции за нашата сигурност е незабавно прекратяване на огъня и използването на всички политически и дипломатически канали за постигане на мир. България трябва да участва активно в този процес. Продължаване на изпълнението на взетите от изпълнителната власт мерки за противодействие на рисковете и заплахите. Усилване на мерките за морска осведоменост чрез използване на безпилотни летателни системи за разузнаване и наблюдение. Ускоряване на процесите за модернизация на въоръжените сили с цел придобиване на антидрон системи с възможности за кинетично въздействие в тясно сътрудничество с НАТО и Европейския съюз. Изпълнителната власт да анализира и предложи на вниманието на Народното събрание промени в съществуващата нормативна база с цел подпомагане мерките за физическата защита на стратегическите обекти и гарантиране морската сигурност на страната. Поддържане във висока степен на готовност на националната система за търсене и спасяване по море. По отношение на НАТО. България да задейства капацитета си на пълноправен член на Европейския съюз и НАТО, за да изрази твърда позиция и да осигури защитата на сигурността, икономическите и екологични интереси, както и стабилността на региона. Чрез дейността на НАТО за повишена бдителност източен страж, съществува възможност за искане от наша страна на увеличаване приноса на съюзниците към сигурността на Черноморския регион. Задействане на възможностите за разполагане на допълнителни средства за въздушно и морско наблюдение, засилване на бреговата и отбранителна система, антидрон системите в контекста на НАТО за засилено предно присъствие. Предложенията не нарушават споразуменията от Монтрьо. Свикването на консултации по член 4 на този етап е непродуктивно, тъй като обсъждане на подобни инциденти бе възприет подход само да бъде разгледан в рамките на Северноатлантическия съвет и няма да доведе до нови мерки. Отношение на Европейския съюз. България да предложи на Европейския съюз да бъде разработен рамков механизъм за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море, като част от стратегическия си подход към Черноморския регион. Отварям тук една скоба. Европейския съюз определя морската сигурност като един от основните стълбове на своята черноморска стратегия и предвижда създаването на черноморски хъб за сигурност, но е необходима в случая повече конкретика, която България може да предложи. При необходимост да се задейства механизма за гражданска защита заради екологичен риск. Задействане на инструментите за наблюдение на сателитния център на Европейския съюз за индикация на заплахите. Финансови компенсации за евентуални понесени загуби. България спешно да предприеме консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на безопасността на корабоплаването. България да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море. Искам да ги изборя шесте страни. Това са Русия, Украина, България, Румъния, Грузия и Турция. За мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност. Темата за Черно море, рисковете, заплахите и решенията за безопасност да бъдат представени на всички европейски формати, в които България участва и най-вече на предстоящата среща на върха на Европейския съюз на 15 и 16 октомври тази година. И накрая, по отношение на Организацията на Обединените нации, отправяне на искане за съдействане на механизмите на Международната морска организация на ООН за технически и правен анализ на инцидентите в Черно море, както и резолюция за гарантиране на свободата и безопасността на корабоплаването в Черно море. Благодаря на всички ви за вниманието.
1: Уважаеми слушатели, чухте Пряко излъчихме от Дондуков 2 изявлението на държавният глава Юлиана Йотова след днешния консултативен съвет по национална сигурност. То бе направено в присъствието на част от политическите лидери, участвали в него. Става въпрос за Петър Витанов от Продължаваме промяната, Бойко Борисов от ГЕРБ-СДС.

0: и Николай Денков от Продължаваме промяната, както и в присъствието на премиерът Румен Радев и министри от правителството. Това, което разбрахме, е, че Консултативният съвет за национална сигурност осъжда остро ударите по двата търговски кораба в икономическата зона на Черно море. И това, което са се обединили участниците, е изпълнителната власт да установи и да оповести на обществото откъде, от коя страна са били изстреляни дроновете, които са ударили корабите в Черно море. Това, което трябва да направи държавата и изпълнителната власт, е да усили мерките за морско наблюдение, както и да се проведат консултации с съседните Румъния и Турция и шесте черноморски държави, да се работи в посока на това, да се постигне мораториум за спиране на бойните действия в Черно море. Допълнително ще добавим още подробности в следващи емисии от Консултативния съвет по национална сигурност. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Сега към останалите теми в бюлетина. Установено е, че поне 15 пациенти в Пловдивската болница са фиктивно хоспитализирани. Лечението им струва 7500 евро дневно. Това обяви на брифинг след заседанието на Министерския съвет вътрешния министър Иван Демерджиев, като добави, че е абсолютно недопустимо обществен ресурс да бъде отклоняван по подобен начин. Сред другите нарушения са манипулации на клинични изпитания.
2: Констатираме обаче, че не само се касае за отклоняване на средства, а при тези дейности се поставя под заплаха, под риск живота и здравето на българските граждани. Такъв е и случая в Пловдив. От една страна, при направената проверка в понеделник довела до затваряне временно на болничното заведение, фактическо. Се констатира, че 15 от пациентите, които се водят там като пациенти на стационар, липсват и физически не се намират в болничното заведение, не са и завеждани реално.
1: От своя страна министър

0: пациентите, които се водят там като пациенти на стационар, липсват и физически не се намират в болничното заведение, не са и завеждани реално.
1: От своя страна министърът на здравеопазването Катя Ивкова допълни, че има притеснение, че нарушенията в Пловдивската болница се случват на други места в страната. Разпоредени са проверки в 28-те области на България. Ще има проверки за фиктивните телкове.
2: Имаме притеснение, че може това да не е изолиран случай, но държавата трябва да е на своето място и да гарантира безопасността и здравето на българските граждани, а също така и целесъобразното разходване на публичен ресурс.
1: Пловдивският окръжен съд остави в ареста професор Мариела Генева, началник на клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Тя и още четирима лекари са обвинени за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Днес пред съда се изправи и съпругът на дъщеря й, който е счетоводител в частния център на семейството, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Магистратите решиха той да бъде освободен под парична гаранция от 10 000 евро.
3: Тя обяснява това, което ние казахме, това, което и другите лекари обясняват, че са правени фиктивни хоспитализации, взимана е кръв, слагане на други пациенти и въобще всичко това, приемане на близки, на роднини, на хора, които са в обкръжението.
4: Цел да се усвояват пътеките.
3: Разбира се. Въобще цялата тази картина, която обрисувахме, се потвърждава. Не случайно сме днес в съда и не случайно го заявихме, защото имаме много доказателства в тази посока. Аз се радвам, че лекарите от точно тази клиника са много. Там има много почтени хора, има хора, които не са се подавали нито на натиск, нито на изкушението. Те продължават да работят там. Също така апелирам към останалите, ако има такива случаи, да сигнализират. Ние ще бъдем безкомпромисни.
1: Връщаме се сега по темата с приключилия преди минути консултативен съвет за национална сигурност. Пред президентството говори премиерът Румен Радев. Слушаме.
5: Нека да си помислим за съседното. Колко стотици милиарди долари се изляха за защитата на Украина, специалното удари с дронове. Продължават ли ударите? Продължават. Колко огромни средства отделя Русия за защита от дронове, но дроновете продължават да нанасят удари. Така че ние полагаме усилия, правим всичко възможно с бюджета, с който разполагаме в рамките на Европейския съюз и НАТО, ние да създадем една система, която да дава увереност на българските граждани, че можем да реагираме в подобни ситуации.
6: Господин Радев, ще поканите ли Елена Митрофанова?
7: И коментира, че това вече е обсъждано с българската страна.
5: Искате да повтарям, няма комуникация от нашите военноморски сили и нашите служби за сигурност с украинските военноморски сили и служби за сигурност, в която комуникация да се е дискутирало какъв точно е дрона или дроновете, които
7: тогава
5: се удавят
7: хората. Ще
6: поканите ли Елена Митрофанова?
5: Питайте Зеленски, аз ви казах много добре какво чух и какво се дължи на консултативния
7: съвет. А защо е спряла акцията за издирване на другите моряци?
5: Кой е спряла?
7: В другата, колкото разбрах, акцията е спряла за издирване на моряците от другия кораб.
5: Акцията много добре и ясно показа каква е ситуацията с потъналия кораб. Този кораб е потънал за по-малко от 3 минути. Остава да гадаем какво е имало на борда на кораба, за да потъне толкова бързо. Направен е оглед с самолет Су-25, с вертолет и Кугър, с кораби на място на инцидент, така че вчера цял ден се провеждаше акция за търсене.
8: Нищо ли не е намерено този товар? Говорите, че може да е оръжие за Украина.
7: Вашите съветници е ходил на срещи с Ники Мантинелата. Може ли да разкажете и
5: Моля? С конспирации не се занимавам.
6: Кажете ми за Елена Митрофанова, ще бъде ли, ще потърсите ли?
9: Само с разговори ще може ли да се сложи край на войната? Говорите за мирни преговори, но това възможно ли е и откъде трябва да се тръгне?
5: Дипломацията не означава само разговори. В арсенала на дипломацията има много инструменти, които към момента не са мобилизирани напълно. Ние сега разчитаме основно на военния инструмент, на икономически санкции, но не използваме пълноценно.
6: Какви ще бъдат действията, ако се окаже, че дроновете са
8: руски?
6: Какви ще бъдат действията, ако се окаже, че

0: Състоянието на... Чакай малко, състоянието на пострадалите.
1: Попадение на дронове, само една рота. Това нещо предпазва ли от общите попадения на дронове в пространството на морското?
0: Това е дипломатическият инструмент, който ние сме длъжни и ще го приложим. Но ще направим всичко възможно да установим точно какъв е бил дрон. Така както направихме за дрона, който падна при Кардам. Забележете, ние казахме, че е паднал дрон на българска територия, без да казваме какъв е. Едва когато изследвахме останките, едва когато установихме с абсолютна сигурност, чие производство е този дрон, тогава излязохме и обявихме кой е, от коя страна идва този дрон. Така че не очаквайте, че ние ще сменим подхода сега за корабите. Още веднъж ви казвам, когато говорим за такъв сериозен въпрос като национална сигурност, ние не можем да се позволим да работим на основания хипотези.
2: Чухме изявление на премиера Труман Радев след приключилия преди минути консултативен съвет за национална сигурност. Радев заяви, че не е имало контакт между българските военноморски сили и украинската страна. Връщаме се към темите в бюлетина. Управляващото мнозинство отхвърли промените в закона за лечебните заведения, предложени от Продължаваме промяната. Всички останали парламентарни групи подкрепиха законопроекта. Той предвиждаше ограничаване на разликите между най-ниските и най-високите възнаграждения в общинските и държавни болници до съотношение 10 към 1 и увеличаване на възнагражденията чрез въвеждане на минимален задължителен праг. Като за лекари, стоматолози и магистър-фармацевти без специалност, те се определят на не по-малко от 150% от средната брутна заплата за страната, а за медицински сестри, акушерки и други специалисти не по-малко от 125%. Един от носителите, председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков заяви, че приемането е необходимо преди да започне обсъждането на бюджета за следващата година, за да могат в него да бъдат заложени необходимите средства.
3: Финансовия разчет е ясен, той изисква около 200 милиона евро годишно и тези средства могат да бъдат осигурени при положение, че през всяка от последните години бюджетът на здравната каса се увеличава с между 450 и 500 милиона евро. Така че средствата са налице, това което липсва е липсвата на желание от страна на мнозинството.
2: От Прогресивна България възразиха, че макар духът на закона да е добър, той не отчита факта, че лечебните заведения не попълват фонд работна заплата от държавата, а формират приходи от извършена дейност по договори с здравната каса и конкретни държавно финансирани дейности в спешната и психиатричната помощ. Депутатът Юлиан Димитров заяви.
4: Ако този закон бъде приет без допълнително финансиране, той ще произведе дългове, просрочени задължения и ограничаване на дейностите на лечебните заведения. Не може със закон да се наложат разходи за заплати, а после да глобяваме, да санкционираме болниците, че нямат пари да ги изпълняват.
2: Данните за случаи на възпаление на костите след приложение на българската БЦЖ ваксина в Хърватия не доказват проблем с качеството на продукта. Това съобщиха от компанията Bull Bio, производител на ваксината, във връзка с информацията, че Хърватската агенция по лекарствата и медицинските изделия е спряла имунизацията с този препарат. Репортерът Елена Бейкова допълва.
5: Според българския производител, в два от съобщените случаи е записано поставянето на доза, която е 10 пъти по-голяма от предписаната в продуктовата информация, като тези данни подлежат на проверка при разследването, предприето от властите в Хърватия. В третия случай връзката с ваксината е отхвърлена в последствие. Четвъртият сигнал се отнася до имунизация от 2024 година, като възпалението е установено година и половина след това. Производителят посочва, че остеомиелитът е описан като рядка нежелана реакция в кратката характеристика на БЦЖ ваксината с честота от 1 на 10 000.

0: за резултатите. За новините Елена Байкова.
1: Няма постъпила официална информация от Хърватия или Северна Македония заради казуса с БЦЖ ваксините, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова. По думите и за сега има медийни публикации, че в двете държави ще спре употребата на произведените у нас ваксини.
2: Направили сме проверка в Булбил. Става въпрос за съмнения за партида от 2021 година. Това са само съмнения, за 4 случая не са потвърдени. На този етап мога да споделя тази информация. Отделно от това, на интернет страница на Министерството на здравеопазването тази сутрин публикувахме информация, която сме получили от Булбил.
1: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Енергийните съоръжения са в готовност за зимния сезон, увери министърът на енергетиката Ива Петрова. Депутатите от парламентарната ресорна комисия осигурени са и необходимите количества природен газ, но остават проблемите около топлофикация София и ниското ниво на река Дунав. От столичното дружество са уверили, че ремонтите ще приключат до началото на отоплителния сезон. Подробностите от Даяна Маринова.
3: Проверките на енергийните съоръжения са започнали през месец септември, като част от тях продължават и през този месец. При необходимост са създадени щабове за действия при аварийни и кризисни ситуации. Булгаргаз разполага с количества природен газ за зимните месеци, а нагнетяването в газохранилището Чирен продължава. На заседанието на комисията стана ясно още, че ремонтите по топлопреносната мрежа на София все още не са приключили, но от топлофикация София са уверили енергийното министерство, че мрежата ще бъде готова за началото на отоплителния сезон. Задълженията на дружеството към Булгаргаз и Българския енергиен холдинг обаче остават проблем. След като вчера беше намалена мощността на двата блока на АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на Дунав, министър Петрова определи това като превантивна мярка.
4: Очакванията бяха, че нивото на река Дунав ще върви към стабилно и увеличение след средата на месец септември. Те обаче не се спъднаха. Същевременно изисква и по-внимателна преценка извеждане в тези дни за планов годишен ремонт на блок 6. Блок 5 ще продължи да работи с леко намалена мощност. Това са превантивни мерки във връзка с ниското ниво.
3: Министърът увери депутатите и че бюджетът на фонда сигурност на електроенергийната система е балансиран и към момента няма дефицит. За новините Даяна Маринова.
1: Застраховка гражданска отговорност за мотоциклети и кемпери ще може да се прави и за един месец. Това гласува Комисията по икономическа политика в парламента. Промените в кодекса за застраховането бяха внесени от Прогресивна България. Липсата на такава възможност изведе на протест в началото на лятото на мотоклубове от цялата страна, припомня нашия репортер Наталия Ганчовска.
5: Според приятите промени между първо и второ четене в кодекса за застраховането, застрахователите ще бъдат задължени да предлагат застраховката гражданска отговорност с съкратен срок за превозни средства с временна или транзитна регистрация, както и за мотоциклети, къмпинг-ремаркета и къмпинг-автомобили. Застрахователните дружества са длъжни да отговорят на изискването веднага след обнародването на промените в Държавен вестник, каза пред депутатите заместник-председателя на комисия за финансов надзор Пламен Данаилов и обясни, че тези, които не изпълнят изискванията, ще подлежат на санкции. С промените в кодекса за застраховането се прецизират и правилата за финансовата обезпеченост на гаранционния фонд, така че да се създадат по-добри условия за ликвидност и платежоспособност на управляваните от него фондове. За новините Наталия Ганчовска.
1: И днес продължиха сигналите за поставени взривни устройства в различни институции в страната. Такива имаше за съдебните палати в Бургас и Стара Загора, както и за болницата в Бърковица. Продължава работата за овладяване на големия пожар в източните Родопи, който започна в неделя от землището на ивайлоградското село Горно Луково и се прехвърли в Гърция. На терен днес са 8 противопожарни автомобила, 30 огнеборци, 2 булдозъри и екипи на горското с пожарни коли. Огънят изпепели над 3000 декара в българска територия и общо около 10 000 декара. Вероятността от разпалване на нови огнища остава, като пожарът е на голям фронт в трудно достъпна и силно пресечена местност. Днес усилията бяха насочени към довършване на просеки, които да ограничат разпространението му, тъй като според прогнозата се очаква утре вятъра да обърне посоката си от Гърция към България, което увеличава риска от разпалване на тлеещи огнища. Екипи остават да дежурят и през нощта. Два пожара гасят екипи на пожарната в Кюстендил и горски работници в Треклянско. Единият премина към 12 часа днес на обяд от сръбско и похвана около 50 декара сухи треви и храсти. Другият пожар е от вчера и с нощи между селата Горни и Долни Коритен, който обхвана площ от 150 150 декара сухи треви и храсти и навлезе низово в смесена гора, унищожи необитаемо.

0: на къща и стопанска постройка. От опожаряване бяха спасени 15 сгради. Там все още имат леещи огнища. Още информация за това от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: 4 екипа на противопожарната служба гасят пожара в района на село Побит Камък. Фронтът му е около 1 км. Засегнатата площ у нас е около 50 декара. Местни хора казаха, че в сръбско овчари палят стърнища и по синорите, за да почистят пасища за животните си и често предизвикват пожари. Селото Побит Камък е на самата граница под Милевска планина. Там екипите продължават да гасят, говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
2: Този е локализиран и сте работани от вчера. Горни коритен. Дими е торф е това. По-бавно става. Периферията има димящ, клещи, торфени участъци, но има екипи и дежурят.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Учените Анри Кагани и Кенсо Солай получават Нобеловата награда за химия за 2026 година за откриването на нелинейни ефекти и автокатализа в асиметричния органичен синтез. Решението беше обявено в Стокхолм от Шведската кралска академия на науките. Германският вест

0: Франкфуртер Алгемайне Цайтунг поставя българския писател Георги Господинов сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, която ще бъде официално обявена утре в Стокхолм. Припомням, че Шведската академия пази в тайна имената на номинираните. Сега в бюлетина е ред на спортните новини. В студиото вече е Христо Денев. Добър вечер!
1: Добър вечер! Националният ни отбор по футбол се завърна в България след вчерашната победа над Люксембург с 2 на 0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0 на 3 гостуването си на Исландия и преди последните два матча на тима от четвърта група на трета лига на турнира през ноември, България е на третото място в класирането с 4 точки. Зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанас Рибарски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболистите, но в същото време една победа не носи нищо, ако отборът няма облик. Рибарски добави, че няма яснота за бъдещето си и благодари за доверието на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. Подробности в предаването на финала след новините в 19 часа. И още футбол. ЦСКА 1948 отпуска 300 билета за феновете на ЦСКА за матч от 11-я кръг на първенството. Двобоят е в неделя от 20 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. А ръководството на Черно море предостави 1400 билета за феновете на Левски за предстоящия матч, също в неделя, но от 17 часа и 30 минути във Варна. Дунав Русе се подсили с полския вратар Бартош Желазовски. За последно той бе част от състава на френския Ница, но имаше матчове предимно за дублиращия отбор на клуба. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал до 2030 година. С него испанецът стана най-високоплатеният треньор във Висшата лига на Англия, като според медиите в страната ще получава по около 35 милиона евро годишно. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков записаха загуби на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан. Джордж Лазаров и Александър Толев се класираха за втория кръг на международния тенис турнир в Бургас. Лазаров надигра румънеца Стефан Илия Богдан Петре с 6 на 3 и 6 на 3, а Толев отстрани Михай Александро Коман с 6 на 3 отказване на румънеца. Схемата при жените Елизара Янева преодоля Джулия Попа също от Румъния след 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 2, а русица Денчева победи полякинята Джина Файстел с 4 на 6, 6 на 3 и 6 на 3. От надпреварата отпаднаха Лия Каратанчева, Никола Иванова, Галена Крастенова и Денислава Глушкова. А Анас Маздрашки се класира за втория кръг на турнира по тенис в Монастир Тунис, побеждавайки Реми Дюгарден от Франция с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 4.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса във Варна и Перник до 25 градуса в Сандански, Пловдив, Черпан, Кнежа и Ямбол. По върховете температурите са от 4 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. В София сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. През нощта времето ще е ясно със слаб южен вятър, минималните температури отново ще бъдат в широки граници, от 0,1 градус на места по високите полета и в котовините, където ще и тихо има условия за слана, до 12-14 градуса по Черноморието. В София ще е около 6 градуса. Утре времето ще е слънчево с разкъса на висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. В петък от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб в източна България на север от планините до умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, а минималните между 10 и 15 градуса. В събота в източна България ще продължи да духа юг-югозападен вятър. Там облачността ще е разкъсана, докато над западната половина от страната ще е значителна и на места ще има слаби превалявания от дъжд. Вечерта вятър ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него в страната ще започне да нахлува хладен въздух. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограниченията

0: по пътищата слушам от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
1: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София. Е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемос от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно от платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участък е ограничена до 90 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: И сега в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 7 октомври. Консултативният съвет за национална сигурност осъди ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоя за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите. Това заяви след заседанието на съвета президентът Илияна Йотова, а премиерът Румен Радев обяви, че няма пряка заплаха за националната сигурност и посочи, че не може да се твърди без да има доказателство, че ударът е извършен от Русия, като той определи тези твърдения като хипотеза към момента. Спасителната операция за издирването на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Двата кораба не са сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври, съобщиха от посолството на Русия в България за българското национално радио. Позицията идва след като снощи украинският президент Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Остава в ареста началникът на клиниката по ревматология на Пловдивската болница Свети Георги, професор Мариана Генева. По-рано прокуратурата съобщи, че тя е направила самопризнание по случая източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Правителството разпореди проверки в болниците в цялата страна. Застраховка гражданска отговорност за мотоциклети и кемпери ще може да се прави и за един месец. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактори Георги Марков и Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан Маринов.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валщаба и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
1: През октомври в София се среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври в София.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.

0: Колко пъти ви казах да го приключим?
1: Лягай!
2: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загруба и истински.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Бигбендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
6: Ти имаш талант.
7: Имаш идея.
8: Имаш кауза.
7: Имаш какво да покажеш.
8: Тогава това е твоят момент.
6: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
9: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
6: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
10: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
11: Добър вечер, София!
12: Добър вечер, София! С Кристиан Илиев!
13: Точно 53 са минутите след 18 часа, както вече чухте. Предаването е Добър вечер, София! Моето име е Кристиан Илиев. Иван Иванов е зад звукорежисьорския пулт. Деси Попова пък е редактор на днешното издание. Роман Михайлов е виновникът за прекрасната музика, която слушаме тук. А пък и нашият събеседник вече е в студиото и съм изключително развълнуван и много щастлив да ви представя един пътешественик, актьор, човек, който може да ви говори много както на български, така и на испански, приключенец, свързан и с футбола, и то доста, и най-важното, моя Даш. Добър вечер, казваме на Кристиан Милатинов. Здравей!
14: Здравей, добър вечер и благодаря много за поканата и прекрасна вечер на всички слушатели.
13: Много се радваме, че си тук при нас, защото ние от тази ти бях споделил, че от много време искаме да те поканим. Ето, че сега дойде този момент, защото с теб можем да си говорим много. И смятам да направим точно това, като ти предлагам да структурираме разговора и да започнем от това, което всъщност е най- да речем, любопитното за хората, които не те познават толкова добре от малкия или големия екран. Да се върнем, ако нямаш против, в твоето детство, защото аз казах, че ти можеш да говориш много на испански и това се дължи на факта, че ти си живял дълго време в Испания и то от дете, където, между другото, си тренирал не къде да е, ами в Барселона, футбол. Така че върни ни малко натам, как всъщност се озова в Испания и как преминаха твоите години там.
14: Ами, това е една част от моя живот. Когато бях на 11, емигрираха моите родители, така че се озовах в Испания без да знам нито английски, нито испански и е много интересен самия шок, защото ти отиваш на ново място и трябва да се адаптираш и това много ме е научило в живота. Когато много по-малък тръгнеш на друго място, по някакъв начин научаваш много и това беше първия ми сблъсък с Испания. На 11 години заминах и близо живеех до Валенсия. Едно малко градче.
13: Кое градче?
14: Алкала де Чиверт, Алкосебре се казва. Много близко е до Валенсия, Кастелон. И след това, година по-късно, заминах за Барселона. Тогава не ми беше познат самия град и прекрасния отбор, който е с голяма история и начин на работа. Тогава се сблъсках наистина с футбола като професионализъм, защото в България аз играех от 6 годишен на игра в футбол. Все пак в България най-известният спорт е футбол, но и баскетбол също така. Надявам се да се развие. Но тук самия начин на работа не беше чак толкова

0: малко, да кажем, не го приемах като че ще ми е професия в близкото бъдеще. Но вече като се озовах в Барселона, защото попаднах на проби, така влязох, случайно не е директно да отидеш да тренираш, но първия ми сблъсък беше, че на тази възраст вече моите съотборници там гледаха много професионално на нещата и по този начин ти също искаш да се надграждаш. И в такава възраст, защото ти все още си влизаш в пубертета, детското още е в теб, но вече като се сблъскаш с този професионализъм, но важното е наистина да осъзнаеш къде си и по какъв начин искаш да развиеш таланта, защото там вече не става въпрос само за игра, като окей, може да играеш така на майта, вече трябва да се структурира хубаво и първо менталната тренировка е много важно, защото всичко започва от мисленето, по какъв начин да разбираш тактиката, отделно качествата, защото може да имаш много талант, но също така трябва да се впишеш в отбора, да разбираш съотборниците си, така че това ми е помогнало много за бъдеще, защото все пак футбол е отборен спорт, но също така развива много психологически качества, концентрацията, виждането за живот, справянето с нещата, защото това е малко като една тайна и мисля, че може да функционира за всичко. Футболистите и спортистите имат като меморията на риба, защото когато сгрешат една ситуация, те не могат да мислят защо са сгрешили тази ситуация. Ти трябва да минаваш на следващата ситуация. Примерно си изпуснал дуспа или не си вкарал гол, ти не можеш да мислиш за миналата ситуация. Трябва да минаваш на следващото ниво. В смисъл, винаги трябва да гледаш решението, не да търсиш проблема. Това е за всичко, мисля, че функционира и това ме е научило от много малък футбола ми е дал. Но това беше първият ми сблъсък с Испания, с футбола и оттам може би тръгна по един друг път моя живот.
1: А колко време остана в Испания?
0: Ами близо, реално за първи път като се върнах, бях на 18.
1: Уха.
0: Доста време точно в този етап между 11 и 20 ти си изграждаш като човек, все пак в съзнателното ти възраст, виждания за живот, защото и това е много интересно, когато си живял на няколко места, може би, защото можеш да видиш разликите от социална гледна точка по какъв начин, защото всяко място си има своята специфика, начин на живот, виждане на живот, структура, то зависи къде живееш, в малък град, дали ще е на село, дали ще е столица, но също така важно е дали ти искаш да се развиваш като личност, да знаеш какво искаш от живота, но по някакъв път, когато си много малък, не може да осъзнаеш това. Трябва да пробваш много неща, за реално да видиш на теб какво ти харесва и какво искаш да правиш. А Испания е много интересно място, първо, че е мултикултурално, все пак тук е малко по-резервирано, все пак по времето, когато израствах, сега вече е малко по-интернационално и тук и се радвам, всичко е много и тук забързано, технологиите, динамиката, хората искат да се развиват, имат възможността да пътуват. Мисля, че е страхотно и тук, че нещата се развиват по някакъв начин.
1: А какво те накара да останеш в България, след като се завърна?
0: Ами, аз пътувам доста и смисъл много време някак си имах някаква носталгия, защото все пак на мястото, където си се родил,

0: И смисъл, много време някак си имах някаква носталгия. Защото все пак на мястото, където си се родил и си израснал, имах някаква носталгия и така около преди 6 години така съм повече време тук, но също така пътувам. Това е моята страст.
1: И работа.
0: И работа също
1: така. За което ще си поговорим малко по-късно. Сега обаче продължаваме с музика и следващата песен, уважаеми слушатели, е специален поздрав от Роман Михайлов и от целия екип към всички вас, но най-вече към нашия събеседник Крис.

0: Точно 30 минутите след 19 часа чухте графа и сладкаристика с квартални джентълмени, което всъщност не случайно е избрано да бъде пуснато тук, защото ни гостува Кристиян Милатинов, който всъщност изигра едната и може би най-готината, да си го кажем така, без да ми се сърдят моите колеги и приятели Геро и Румен Угрински, но Кристиян изигра може би най-готината главна роля в сериала «Полицаите от края на града», което всъщност е един от моите най-любими сериали, защото той е свързан с Испания, тъй като е по-испански сериал и е един страхотен пример за ситком. Сега ще кажа нещо в ефир, което ти също не знаеш, Крис, но когато този сериал излезе през 2018 година, аз го изгледах и бях изключително впечатлен от него. След това през 2019 година се разделих с моята тогава годеница и всъщност го приех тежко и изгледах точно този сериал, който ме извади от най-трудните моменти в моя живот. И в момента завършвам отново първи сезон, за трети път го гледам. Така че аз съм изключителен фен на сериала и затова няма как да не те попитам как всъщност се озова в тази прекрасна компания на тези страхотни хора и най-вече актьори, и всъщност да ни разкажеш малко повече от кухнята за снимките на този сериал. Близо 10 години ще станат.
1: Ти ме върна. Наистина беше много приятна изненада и с самата песен. Наистина беше много интересен проект, защото първо всички бяхме много различни, нали, главните герои. Попаднах отново с кастинг, защото търсеха точно такъв типаж като мен. Аз в този момент снимах един проект в Испания и тогава се свързаха Глобал Халваджан, Маградич ми писа тогава за кастинг да се ява. И отначало аз попитах за какво става въпрос, защото не знаех. Все пак по някакъв път има проекти, които са ми предлагали и аз искам да знам цялостно какво, защо, защото не всички проекти ми допадат. Разбира Но тогава, както ти каза, той е по един испански много интересен ситком, но бях го изгледал и наистина ролята и самия сценарий много ми допадна на историята, защото не е драма, тежка драма, беше нещо първо зареждащо.
0: Много зареждащо.
1: Можеше да се гради персонажа и самия екип, вече като се опознахме кой къде, как ще играе. Защото първо отначало беше, първо трябваше да изпратя едно видео, защото аз тогава нямаше как да дойда до България, защото те ме искаха първо на живо да ме видят, но аз им казах, че първо не мога в момента, защото снимам проект. Снимах едно видео и вече дали ще му одобрят на първия кастинг. Първия кастинг ме одобриха и след месец трябваше вече да съм тук и вече трябваше да вземе решение също така и телевизията, продуцентите там, когато се взима решението за един сериал, се взима цялостно решение. И така се получи доста случайно. Тогава бях снимал преди това по-малки проекти тук в България, но повече си снимам в Испания, в Англия, в Мексико, снимам доста, но наистина този проект така ми е на сърце, защото има много спомени и доста време го снимахме. Доста интересен беше целият процес и наистина беше много приятно.
0: И всъщност ти попадна в една компания с буквално най-обичаните, успешни, едни от най-успешните български актьори.

0: Как, не се ли притесни?
1: Не, не. Аз обичам да работя точно, да бъда провокиран, да можеш да изваждаш точно различните лица по някакъв път, но беше страхотно. И това като са професионалисти, се работи най-добре, когато някой е професионалист. Много е важно това, защото във всяка една ситуация, сцена, трябва да си много концентриран и в смисъл, в България е доста динамично самото снимане, защото тук може да снимаме по 30 сцени на ден по някакъв път, защото няма време и трябва да си много в час, много да. В момента. Хората, може би, които не са запознати с снимачния процес, там е доста динамично и трябва да си много концентриран във всяка една сцена. Откъде идваш, защо? Защото по някакъв път всичко се снима много бързо, винаги няма време, така че трябва да си много концентриран и да се разбираш с всичките ти колеги, разбира се, и да си влезъл в самата роля.
0: Ами да, аз ти благодаря за това, че си Крис от полицаите, защото за мен ти си един приятел от екрана, без дори да го подозираш много преди да се познаваме. Да се върнем сега към твоята страст, както ти сам я нарече, пътешествията и пътуванията, защото аз те представих като пътешественик и приключенец. Ти самия каза, че това дори е част от твоята работа. С какво се занимаваш точно и по-конкретно до каква степен пътешествията са част от твоето ежедневие?
1: Ами аз от много малък за първи път пътувах на 18, защото тогава трябваше да снимам една реклама в Кипър от Испания и това ми беше първият сблъсък с пътуването до Кипър и оттам някак си ми тръгна, исках да опознавам света. Първо Европа, после Латинска Америка, после Азия и някак си от много малък обичам да научавам повече за различните култури, различните реалности на местата, защото днешно време така се глобализира всичко, но може би за първи път, като почнах да пътувам, това са около преди 20 години, точно 20 години, и беше много интересно, като отидеш на някакво ново място и виждаш тотално друга динамика. И това много ми помага също така като актьор, защото като отиваш на различни места, виждаш различен начин на език на тяло, на поведение, идват ти много идеи, защото аз много обичам да пътувам сам. По този начин някакси се сблъскваш с страховете ти, виждането ти за живот, и когато пътуваш сам, никога не си сам, защото постоянно се запознаваш с много различни хора. Но да, то зависи от човека точно по какъв начин искаш да усетиш мястото. Аз затова казвам пътешественик, както ме представи, защото обичам да излизам от точно тези туристически места или идеята ми е да се свърза с местните и реално да видя по какъв начин живеят. Защото за мен това е много интересно, да се излезне от типичните клише на туристическите места. Интересно да се види, но затова светът е толкова шарен, има много-много неща, където да се види. Другото е, че работя като гид с испански и български туристи по целия свят, Латинска Америка, Азия, Африка. Много интересно, защото все пак там също има много психология, работиш с хора. Обожавам да работя с хора, защото постоянно виждаш много различни хора, различно мислене. И хората наистина, когато отидат някъде, аз искам да им представя самото място по най-истинския начин и да се докоснат до самата държава, култура, не просто да им обясна това или какво си, или що си, но идеята е да вникнат в това време, когато са на определеното място, наистина да се потопят в историята и културата на мястото. За мен е удоволствие, то не е работа по някакъв начин, но пътешествието наистина е нещо, което е голяма част

0: културата на мястото. За мен е удоволствие, то не е работа по някакъв начин, но пътешествието наистина е нещо, което е голяма част от мен.
1: След малко ще ни разкажеш всъщност, ето давам ти джокер даже да знаеш за следващия въпрос, за най-интересните, най-любопитните, най-странните места, които си посетил, дали имаш любимо такова и да ни разкажеш някоя история от тях, но преди това ще се насладим на още музика по избор на Роман Михайлов.

0: Roma, Roma, ma gaga, ula la, what you be romance.
1: 19 са минутите след 19 часа. Предаването е Добър вечер, София, и тук сме Крис на квадрат, защото ни гостува Кристиян Милатинов, с когото си говорим за много интересни и любопитни истории. Всъщност, признавам си, че не знаех, но аз си говоря с човек, който е играл футбол на професионално ниво, и то във второто ниво на професионалния футбол на Испания.
2: Да.
1: Шапки долу. Второто ниво на професионалния футбол в Испания, без да ми се обиждат колегите, е в пъти по-силно от нашето първо ниво. Така че реално ти си достигнал до много високо ниво.
2: Страхотно е усещането, защото първо играеш, когато играеш с публика повече от 10 000 човека, е нещо невероятно, но професионализма и в горните нива, както говорим, сегунда дивизион, професионализма, и то е много, много по-лесно да играеш с научени футболисти, от когато слизаш надолу.
1: И там си се срещал с големи. Имаш ли история с някой наистина известен?
2: Ами аз в школата на Барселона, ние сме наборници с Меси, защото аз съм 87-ми набор.
1: 87 ли си, да?
2: Да, с Пике, Сонго, имаше друг футболист, но това сега точно с Меси, което се случи вчера, все пак имаше изпращане.
1: И за това ще говоря по-късно, да.
2: Взимах честа, наистина, и удоволствието да се сблъсквам с такъв професионалист, който направи наистина огромна история.
1: Също ти си играл с него реално?
2: Да, в юношите.
1: Да, вие сте били в един отбор?
2: Да, в юношеската школа. Той тогава играеше също така за Барселона С. Имаше отбор, Барселона Б, както знаем. Но там начина на работа, той още от много малък, беше много рязък и беше точно концентриран. Той знаеше какво искаше да стане. Има си хора, които от много малки знаят точно какво искат от живота, и специално за аржентинците футбол е религия, както за бразилците. Но да, това е много важно, концентрацията и реално да следваш мечтата си, защото това е като един съвет за всички млади хора, дали ще са спортисти или с каквото да се занимава човек. По някой път може да изглежда трудно, да има някакви пречки, но тези пречки, трудности правят човек по-силен. Така че

0: Да не ги е, никога не трябва никога да го е страх. Трябва, ако го е страх някой, да се изправи срещу страха или проблема, което е. Нали, по някакъв път то е една тънка линия на нещата, но това е. Трябва винаги има някакви трудности, но е веднъж, като преминеш тия неща, си даваш сметка, че живота и нещата, които си направил, са невероятни и по този начин градиш.
1: Абсолютно съм на твоето мнение, но сега, за да продължим интересния ни разговор, се връщам и на темата с пътешествията, защото ти обещай да те попитам кои са най-интересните, любопитните, странните, нестандартните или красивите места, на които си пътувал, дали имаш интересни случки от тях и кои са ти най-любимите на теб.
0: Както винаги, най-хубавите случки може би не може да се кажат в ефир.
1: Добре.
0: Но идеята, като ме пита някой, кое ти е любимото място, аз обичам земята. Наистина, земята е наистина всеки един континент, всяка една държава. Но все пак ние сме от Европа, умерен климат. Първият ми сблъсък беше в Бразилия, така в по-екзотично място, специално в Рио де Жанейро. За мен един невероятен град и вибрацията, която носи отделно футбола, като той е религия. Самата вибрация на хората, природата, Бразилия също така е континент, там имаш много какво да видиш от южната част до северната. Колумбия също е невероятно, Мексико. Аз обичам точно по различни диви места по някой път. В Амазонка съм бил няколко пъти, и от колумбийска страна, и от бразилска. Много, много интересно. Азия също е невероятно с културата, защото Азия е малко по-различна. Защото все пак Латинска Америка е колонизирана от Европа. Има нещо, което си прилича в общуването, но Азия е тотално различна. За мен, може би, най-различното място е Миянмар. Много интересно, много различно. Също така Шри-Ланка. Шри-Ланка е подобрена версия на Индия, защото Индия, то там е от южната част до северната, също така Индия няма нищо общо и с езика. Много е много интересно и наистина, ако иска да ходи някой в Индия, първо да отиде в Шри-Ланка, защото е подобрена версия. Но самата култура е тотално различна, храната, усещането за живот е вау, много, много, много различно и много интересно. По тотално, което сме свикнали в Европа, също така Япония, другото невероятно място.
1: А бил ли си в Южна Корея?
0: Да, в Сеул, само в столицата. Там, където и да отидеш, Виетнам също така препоръчвам, защото Виетнам е много различно от северната и в южната част. Все пак те имат и много интересна история, все пак от войните, които са имали, сблъсък на европейската култура, защото Виетнам, примерно, те имат букви, нямат символи, както останалите съседи. Северната част, Ханой, е по-комунистическа, на южната част е малко по- да кажем, капиталистическа.
1: Както Северна и Южна Корея.
0: Точно така, точно така. Има толкова много места, където трябва да се посетят и трябва да се върна няколко пъти. Африка също така. Мисля, че мястото, където е много различно, защото в днешно време Латинска Америка, Азия, може би вече хората, които са пътували, вече искат да видят нещо друго, и Африка ще стане много на мода, защото Африка има много какво да се види и от културата, от природните дадености, от ЮАР до пустинята Сахара, Етиопия, примерно Етиопия, но много интересно. Местата, които съм посетил, примерно Кения, Намибия, невероятни места. Има толкова много, че по някой път не знам дали един живот ще стигне да обиколя всичко, защото по някой път има хора, които пътуват, но примерно правят евротрип. Много латиноамериканци, когато идват в Европа, и те примерно стоят един ден в Париж, един ден в Рим. Това не е пътуване. По-добре, като пътува човек, да отдели един месец на определената държава. По този начин може да усетиш мястото и да се насладиш искрено и цялостно. Примерно Виетнам препоръчва

0: Поръчва много, защото там културата, храната, енергията на мястото. Аз много обичам да снимам. Точно не пейзажи, а по-социално хора, защото са много автентични не са.
1: Да.
0: Как да кажа, еднаквени, защото все пак в модата по някакъв път има някакъв стандарт. Както винаги в епохите си има някакъв стандарт, но там наистина са си много специфично техни и си носят своя характер. То това е готиното на тези по-различни места, защото все още са си запазили автентичността. И по този начин ти си даваш сметка какво имаш и какво нямаш. Но може би за мен това е пътуването. По някакъв начин да осъзнаеш кой си. Защото за някои хора, които казват, те са много бедни в Африка или в Азия, но те наистина са щастливи, защото правят нещата тук и сега, където сега е модерно, нали, да се казва, но наистина дали го правиш, то това човек трябва да се замисли. И мисля, че тези места ни показват, че тези хора на тези места, които за нас са по-различни, недоразвити, но там наистина хората усещат момента, защото в днешно време все пак тази забързана динамика, то сами си я правим по някакъв начин. Така че хората наистина трябва да осъзнаят реално какво правиш, защо го правиш, да има критично мислене и да може да се погледне всеки един човек от трето лице реално какво прави, не просто да е като постоянно да е в една роля в живота.
1: По някакъв начин. Съгласен с теб и както видя, останах захласнат от цялата ти история, за което много ти благодаря. Общо взето, един ефир със сигурност няма да ни стигне да си говорим всички неща, които искаме да си кажем, така че се надявам отново да можем да се срещнем тук. Отново благодарим на пътешественика, актьор, приключенец, страхотен футболист и най-вече уникален човек Кристиян Милатинов за неговото гостуване. Ще се срещнем отново тук. Ние продължаваме с музика. След това ще ви говоря за един от съотборниците на Кристиян от юношеството, Лионел Меси. Останете с нас.
0: Благодаря.

Предаването е Добър вечер, София, и идва моментът, в който ще си говорим за спорт и малко по-конкретно за футбол, защото не само, че гостът ни леко ни предразположи на тази тема, но, както може би запознатите, които ни слушат редовно знаят, обикновено обичаме, когато приключва предаването, простете, да говорим именно на тази тематика. Вчера в 21 часа българско време всъщност започна прощалният приятелски матч на Лионел Меси, с който всъщност той си каза с Богом с националния отбор на Аржентина. Един двубой, който беше изключително чувствен и се проведе в Аржентина, където всъщност в Буенос Айрес успяха на стадиона на Ривър Плейт да присъстват цели 85 000 души, които гледаха последния матч на Аржентина на Лионел Меси с фанелката на Аржентина срещу отбора на Бенин. Двубой, който Аржентина спечели, а Лионел Меси се отчете с две асистенции, след това с един гол от Дуспа, който всъщност сложи край на неговата изключителна кариера на международната сцена. Една кариера, която може да бъде считана като една от най-великите във футбола, що се отнася до национални отбори. Меси е световен шампион от 2022 година, световен вице-шампион от 2014 и от 2026 година. Два пъти е печелил финалисима, има и една Копа на Южна Америка. Изключително емоционално беше всичко снощи. Лионел Меси държа реч. Доста от футболистите, начело с Енцо Фернандес, плакаха дори, и всъщност беше едно своеобразно шоу. Всичко започна с шествие с открит автобус, който премина през улиците на Буенос Айрес. Доста от феновете следваха автобуса пеша, една огромна тълпа. Нещо, което наистина Лионел Меси заслужава, без значение дали сме фенове на Лионел Меси или не. Всички фенове на футбола трябва да се съгласим с това. Един празник, който Аржентинската футболна асоциация, както и отборът на Ривър Плейт, успяха да подарят не само на Меси и съотборниците му, но на абсолютно всички футболни фенове по света. Нещо, което футболист от ранга на Лионел Меси безспорно заслужава. Обмисляше се това, че Аржентина може да пенсионира, както се казва, фланелката с номер 10, но всъщност днес след обяд официално излезе информация от Аржентинската футболна асоциация, че това всъщност е невъзможно според The Athletic заради правилата на FIFA, пък и нека не забравяме, че с номер 10 за Аржентина е играл друг от най-великите в историята, Марадона. Иначе Меси се сбогува, както вече ви казах, с националния отбор след общо 208 мача за Аржентина, като той държи националния рекорд за най-много появявания с националната фанелка и за най-много голове за Аржентина, общо 126 гола. Също така обаче да пенсионираш, както се казва, фланелка, т.е. това означава във футбола една фланелка с даден номер повече да не може да се използва, т.е. този номер вече да не се използва. Това е нещо, което рядко се случва в футбола. Наскоро можем да дадем пример с Ливърпул, които го направиха с номер 20, т.е. за Ливърпул никой повече никога няма да играе с номер 20 след смъртта на Диого Жота. А също така това направиха и Аякс с Йохан Кройф, Малдини и Барези в Милан, и има и други примери, но за националните отбори всъщност FIFA прави невъзможно това правило. Това съобщава днес The Athletic и поясняват, че в турнирите на FIFA и на конфедерациите отборите трябва да имат абсолютно последователни

10 беше носен от Ариел Ортега. Освен това, няма никакви абсолютно, как се казва, никакви ограничения за това да се прави в неофициални приятелски матчове, където всъщност правилата са доста по-нестриктни, но що се отнася до националните състезания, официалните двубои, това категорично не може да се случи, въпреки спекулациите, които огласяха, че Аржентина ще пенсионира фланелката с номер 10. Това няма да стане. Също така можем да кажем, че днес се случи още едно пенсиониране в футбола. Испанският футболист, който беше изключително обичан от феновете на Барселона, а и не само, Педро, официално днес сложи край на своята кариера. Един човек, който има общо 889 професионални двубоя, 218 гола и 106 асистенции. Спечелил е Ла Лига 5 пъти, Испанската суперкупа цели 4 пъти, Шампионската лига 3 пъти, Суперкупата на УЕФА 3 пъти, Копа Дел Рей 3 пъти, Световното клубно първенство 2 пъти, веднъж Лига Европа, веднъж Премьер Лиг и веднъж FA Cup. Освен това, той се отчете и с една световна купа и едно европейско първенство. Така че Педро със сигурност е един от най-обичаните и със сигурност един от най-успешните поне в последните 10 години футболисти, който също днес слага край на своята кариера. За финал ще завършим с нещо позитивно за феновете на топчиите, защото Арсенал днес обяви официално, че Микел Артета е подписал своя нов 4-годишен договор. Също така това, което каза Артета след подписването, е, че строят бъдещето заедно и общо взето това беше официално потвърдено и от самия клуб. Сделката е валидна до юни 2030 година за още 4 сезона. Така че това също важи и за футболистите, не за футболистите, а за хората от щаба на Микел Артета. Всеки един от тях е продължил своят договор до 2030 година. Нещо, което се говореше отдавна, но всъщност вече е официално, така че всички фенове на топчиите могат да бъдат абсолютно спокойни. Така завършваме днешното издание на предаването Добър вечер, София. Пожелаваме ви да бъдете заобиколени от любимите си хора, да се насладите на златната есен, която е навън, и да чакате отново нашите включвания. Защо? Защото всъщност в петък в 18:30 часа Деси Попова ви е подготвила специална изненада. Утре пък Добър вечер, София, ще ви кажат Яна Спиридонова и Роман Михайлов. С вас пък ще можем да се чуем отново в неделя, точно в 16 часа в предаването Спортна среща с Камена Липиев Кедера. Но апелирам да останете на вълните на Радио София, където изненадите никога не свършват. От целия ни екип, който е в състав Иван Иванов за звукорежисьорския пулт, Роман Михайлов, който избира музиката за вас, Деси Попова, която е редактор на предаването, и от мен, Кристиан Илиев, имайте прекрасна и спокойна вечер на 94,5. Чао!

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: В ефир по Радио София и онлайн на binar.bg. Саундтракът на Америка и Великобритания. Това е Music Point с Младен Петков.
3: Здравейте в първия октомврийски брой на Music Point. От Вашингтон с вас е Младен Петков. Тук съм с 2 часа горещи предложения от двата бряга на Атлантика. В това число от Алекс Уорън, Тейлор Суифт, Розе, също така микс от рап и госпел в новото на Кърк Франклин и Глорила. Имам също и Женея Ико. Не пропускайте и класическия микс тази седмица с музика от времето, когато чаках да пуснат любими мои песни по радиото, за да ги запиша на касетофон. Старта от Freya Sky, Bad Taste.

Emerald Eyes, Alex Warren. Имам усещане, че Alex Warren е в категорията топ артисти от доста време, но като погледна дискографията му, пробива му с Ordinary бе преди малко повече от година и половина. Все пак, той като влезе в класациите, трудно излиза. След Ordinary той не спря да прави хитове като Fever Dream и сега Emerald Eyes. Време за една звезда, която радва феновете вече около 20 години. Фенове от двете страни на Атлантика – Taylor Swift. Новото й парче се ражда от опита на една нейна приятелка, която изподеля, че с нея се е свързала новата приятелка на нейно бивше гадже с въпрос дали и при нея е имало същите премеждия. Ситуация, в която може би и вие сте изпадали, новото гадже на бившата ви половинка да ви пита за вашите преживявания с тази бивша половинка. Песента е именно история за болезненото предимство да си преживял пръв онова, през което друг те първа преминава. Пациент 0, Patient 0. Taylor Swift в Music Point.

Ела тук в Америка. Актуалният сингъл Никол Кидман, едно от най-големите поп парчета в щатите. Парче, което е подкрепено и от самата Никол Кидман. Към него има

Viral Dance хореография. Определено скок. След малко за един друг скок ще си говорим. За един стил, който над 10 години се покачва в Америка, като за първото полугодие на тази година приходите от него са достигнали над 540 милиона долара. Подробно си скоро, но първо Marshmello и Kelsea Ballerini. Another Drink в Music Point.

0: британско класно R&B от Сико, Dangerous Lover в Music Point. Благодарам си, че сте на линия. Не пропускате да слушате и подкаста на предаването. Точно 6 минути с ключови акценти от седмицата. Намерете подкаста в musicpointshow.com. Сега към акцент от музикалната индустрия.
1: Music Point с Младен Петков.
0: Един стил продължава да радва все повече фенове тук в Америка, като за първото полугодие на тази година е достигнал приходи от 542,2 милиона долара. Скок от 8,6% в сравнение с същия период миналата година. Този скок е по-голям от покачването при цялата музикална индустрия в щатите. Става дума за латино музиката. Това е скок за полугодието за 13-та поредна година за този стил. Около 9% от консумираната музика тук е латино. Добрите показатели идват предимно от стриминг, въпреки че има скок и при твърди носители като плочи. Успеха се дължи и на включването на латино музика във филми, сериали, реклами и видеоигри. Няма как да забравим и грамадански успех на Halftime Show-то, на Bad Bunny, на Super Bowl в началото на годината и разбира се летния химн на Шакира и Burna Boy Die Die. Дай, дай, между другото, продължава да се представя добре на острова, където в радиочарта достигна номер 1 и стоя там 4 седмици. Къде е днес? Може би някъде в топ 3? Подробности от Иван Ласков.
2: Обичайното време за преглед на британския радиочарт. Топ 3 след малко с Скот Кларк, сега към трендинг трак, който всъщност е парче от 2018. Baby Doll влезе в класациите още тогава, завърна се преди около година и половина и сега отново още по-голямо завръщане. Разбира се, всичко благодарение на стриминг платформите. Трендинг по радиото тази седмица във Великобритания.

0: Доминик Файк, Baby Doll, парче от 2018, трендинг по радиото в Великобритания, отново през 2026. Сега към Скот, с топ 3.
1: Hey Ivan, here's this week's top 3 on UK Radio. At number 3, Shakira and Burna Boy with Die Die.
0: Място надолу, Shakira и Burna Boy, Die Die.
1: Number 2, Sienna Spyro, Great Expectation.
0: Позиция нагоре с Sienna Spyro, Great Expectation.
1: And number one, it's been there for a whole month now, Stella Lefty and Boston.
0: И четвърта поредна седмица номер едно за Boston на Stella Lefty.
1: I'll be back for another chart update next week. In the meantime, stream the full UK chart on the X1 Player app, exclusively for the Bulgarian National Radio. I'm Scott Clark.
0: Още от британския радиочат след седмица. До тогава, слушайте цялото шоу в приложението X1 Player. То е безплатно. До скоро!

0: New Trick на Rosé в Music Point. За още нови хитове, дори такива, които все още не са в ротация, не пропускате плейлиста ми в Spotify, който се казва Music Point Select. Плейлиста се обновява по принцип всяка събота и всяка събота е чисто нов, така че запазете си го и го проверявайте веднъж седмично поне. Music Point Select в Spotify.
1: You're listening to Music Point на Дан Петков.
0: По-рано ви пуснах новото на Taylor Swift, Patient Zero, а през следващия час ще ви кажа дали хита и I knew you е все още на върха в американския поп-радио чарт. Едно е сигурно. Taylor Swift е звездата с най-много номер едно парчета в американския радио чарт. 17 на брой. Но струва в британския радио чарт тя е достигнала до сега номер едно общо 8 пъти. Кои обаче са песните, които са достигнали номер едно едновременно в американския и британския радиочарт? Първият от тях, през 2009 година, Taylor Swift се изкачи на номер едно и от двата бряга на Атлантика с Love Story.

с Shake It Off. Тя достигна върха през 2014-та. В 2023-та отбеляза най-добрия си шампион до момента и в Америка, и в Великобритания. Cruel Summer. 10 седмици на номер 1 на острова и 8 седмици на върха в Щатите. Няма как да пропуснем и The Fate of Ophelia.

Ето го и последния номер едно до момента за Тейлър едновременно и в американския поп-радиочарт и в британския радиочарт I Knew It, I Knew You. Трансатлантическите шампиони на Тейлър Суифт. Това е Music Point. Останете с нас до края. You are listening to Music Point.

Класически микс на Music Point с три жестоки изпълнения от началото на 90-те години. Karen White бе това с Romantic, Karen White и трите песни са от различни години като днес, предизвикателно.

Nine Volt, Give It Up, Turn It Loose. Ovaj album ima Funky Divas. Stilen album s elementi od klasički soul, blues, doo-wop. В албума има и heavy metal sound. Спомнете си, може би, Free Your Mind. Преди N Vogue ви пуснах Jesus Jones, Right Here, Right Now и в началото Romantic на Karen White. Три песни от началото на 90-те, но коя от тези песни е била издадена през 1990-та? Коя според вас? Right Here, Right Now, Romantic или Give It Up, Turn It Loose? Отговор? Right Here, Right Now на Jesus Jones. Ако сте познали, ви давам разрешение да определите кои да са песните в следващия класически микс. Кажете ми, очаквам ви в musicpointshow.com. musicpointshow.com. След секунди обратно към новата музика. Останете и през втория час.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и един часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Вълев. Рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина и нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море обсъдиха участниците в заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Илияна Йотова. След разговорите стана ясно, че съветът осъжда ударите с дронове и настоява
2: за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.
1: Държавният глава открои другите действия, които ще предприеме България. Сред тях са консултация с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране сигурността на корабоплаването и още.
2: България да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност.
1: След заседанието председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков заяви, че е постигнато съгласие след разследването на инцидента информацията от него да бъде оповестена пред обществото. На подобна позиция застана и съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев, който очаква окончателните резултати от разследването и заяви, че по време на заседанието е имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. Станислав Анастасов от ДПС заяви, че консенсус в консултативния съвет не е постигнат, тъй като четири партии са били против текста и допълни, че според него правителството разполага с достатъчно информация, за да посочи кой стои зад инцидентите. Същевременно стана ясно, че четири парламентарни групи не са подкрепили позицията на съвета. Това даде повод част от политическите сили да зададат въпроса дали предложените текстове събират необходимата подкрепа от 3/4 от участниците, за да бъдат одобрени. В отговор президентът Йотова заяви:
2: тези предложения бяха приети с 3/4 мнозинство, така както изисква закона.
1: Произходът на дроновете участвали в атаките от ранните часове на 6 октомври срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България все още не може да бъде установен категорично. Това заяви премиерът Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му, анализът на характера на товара, движението и посоката на корабите може логично да насочи към руска версия, но към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде заявен.

0: Но категорично, че атаките са извършени от Русия. Попитан защо не е репликирал думите на украинския президент Володимир Зеленски, според когото украинските и българските служби са установили, че дроновете са били руски, Радев отговори.
1: Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината. Тук на консултативният съвет получихме много ясни доклади от министра на отбраната, от началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Какво е казал Зеленски, това се е за негова сметка.
0: По-рано през деня Русия отрече двата кораба да са били сред целите поразени от въоръжените сили в нощта срещу 6 октомври. В позицията се казва още, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа и има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център. Русия нанесе на Украйна серия от удари с ракети и дронове. Убити са най-малко 24 души, сред които деца, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който определи атаките като подли. Щети са нанесени на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Най-много жертви има в Прилуки в северната Черниговска област, където руска ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда, предаде Reuters. Загиналите там са най-малко 18 души, сред които 4 деца, съобщиха местните власти. Зеленски отбеляза, че ударът е съвпаднал с рождения ден на руския президент Владимир Путин. Днес, като подарък за рождения ден на Путин, руската армия разруши жилищна сграда в Прилуки, заяви Зеленски, като добави, че още 6 души са загинали в Киев, Александрия и Кременчук по време на масираната атака. Общо през нощта Русия изстреляла срещу Украйна 70 ракети. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела Генева, която заедно с още 3 души са обвинени за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации от болница Свети Георги в града под парична гаранция. Беше освободен счетоводител в частен здравен център, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Третият задържан по случай, 82-годишен лекар, е освободен заради тежкото си здравословно състояние. След проведената акция в болницата Свети Георги в Пловдив, премиерът Румен Радев заяви, че проверките за това, има ли източване на средства от здравната каса, ще продължат в цялата страна.
1: Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса.
0: Христо Денев вече в студиото. Очаквам от него спортните новини. Добър вечер.
2: Добър вечер. Балкан Ботевград загуби в своята зала от турския Бахче Шехир с 60-101 точки в матч от втория кръг на турнира по баскетбол за мъже Еврокъп. А Локомотив Пловдив претърпя поражение с 83-106 като гост на латвийския Рига в турнира за купата на ФИБА Европа. В Адриатическата лига при жените Монтана победи като гост в Самоков рилски спортист с 88-87 точки след едно продължение. Националният ни отбор по футбол се завърна в България след вчерашната победа над Люксембург с 2-0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0-3 гостуването си на Исландия и преди последните два матча на тима от четвърта група на трета лига в турнира през ноември, България е на третото място в класирането с 4 точки. Зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанас Рибарски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболистите, но в същото време една победа не носи нищо, ако отборът няма облик. Рибарски добави, че няма яснота за бъдещето си и благодари за доверието на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. И още футбол. ЦСКА 1948 отпуска 300 билета за феновете на ЦСКА за матч от 11-я кръг на първенството. Двубоят е в неделя от 20 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. А ръководството на Черно море предостави 1400 билета за фенове на Раневски за предстоящия матч също в неделя, но от 17 часа и 30 минути във Варна. Дунав Русе се подсили с полския вратар Бартош Желаковски. За последно той бе част от френския Ница, но имаше мачове предимно за дублиращия отбор на клуба. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал до 2030 година. С него испанецът стана най-високо платения треньор във Висшата лига на Англия, като според медиите в страната ще получава около 35 милиона евро годишно. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков записаха загуби на света

0: световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан.
1: Калин Петров с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 11 градуса в Смолян и Дупница до 19 в Сандански. В София 15 градуса при 40% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио София.
4: Радио София. Гласът на столицата.
5: Обратно в Music Point. Обратно в Music Point. Хитовете на седмицата с Младен Петков. Music Point.
6: Ето ме и във втория част на Music Point. Скоро не устоим микс от госпел и рап, но най-напред нещо от денс листите. Знаете, че при нас има разнообразие от стилове. Пускам дует, който смесва тучна електроника, алт сол и малко диско. Collect 200 с това супер зареждащо парче, което се казва Touch.

right. Trying to make things right. Like, look, I've been

0: Фен съм на Бънк. Чухме го с I Will Find You. Music Point. Да ви кажа сега за подкаста на предаването. Нова възможност да бъдете с Music Point. Ключови музикални моменти от седмицата са събрани точно в 6 минути. Подкаста ви предлага и песни, преди да ги чуете в ефира, нови песни преди да звучат при нас в ефир. Намерете подкаста в musicpointshow.com.
1: Music Point.
0: Преди няколко десетилетия тук в Америка, някои църкви са гледали на включването на мейнстрим елементи в госпел музиката като куштунство, липса на респект към канона. Но Кърк Франклин успява да промени настроенията, той вкарва госпел в плейлиста на не-госпел станциите и до ден днешен продължава да търси нови идеи. За новия си сингъл той се сътрудничи отново с

силно участие от Кърк Франклин и Горила. This Time. Gospel и Rap Music Point. Аз открих това парче по станция за R&B и хип-хоп. Фен съм на This Time. Наред с Gospel елементи, по тези станции естествено могат да се чуят и заглавия, които звучат традиционно в този жанр. И сега искам да ви представя кои са те. Трите най-пускани песни по станциите за R&B и хип-хоп тук в Америка в момента. Трета позиция за Thames, What You Need. Втората позиция за Lil Baby, Dead Fresh. Lil Baby, който диша във врата на Cardi B на върха в американския радиочарт на станциите за R&B и хип-хоп с Aha. От тези листи искам да ви предложа още едно заглавие, нещо продуцирано от Pharrell, едно неустоимо предложение с намигване към класика. Предложение от Quavo, заглавието Trance, Walk It Down. She's

3 в поп чарта на щатите тази седмица. Трета позиция за Доминик Фай с Baby Doll. Втората позиция за Ариана Гранде

0: Новото на John Legend, яко соло предложение Daylight. Пилотен сингъл от албума Muse, който очакваме на 23 октомври. По албума John е работил с Pharrell. Чакаме с нетърпение резултата. Има още едно парче, което излезе от компилацията. То се казва Fireflies. Вие сте с Music Point. Останете с нас.
1: Yeah, put your phone on D&D. Sometimes you need that time to just dance. See how free that makes you feel.

Коко и Бризи, Move and Flow, много лежерно, действа като неочаквана ваканция. Ако ви се отворил апетита за още тракове в тази стилистика, не пропускате плейлиста Music Point Chill

Rachel Cinoriri с One Song Away From Crying, а преди това Oh Yeah на Steve Lacy. Сега към Жене Айко. Жене Айко се завърна след 6 годишно отсъствие от светените на прожекторите с албума West Side Whimsy и то какво завръщане. Тя обяви албума на 8 септември и го пусна на 11 с едно така много кратко предизвестие. Албума е топ още от първо слушане и не случайно достигна върха в Billboard 200. Това е шестия албум за Жене и първи номер едно в Billboard 200 за нея. На какво се дължи този успех? За Billboard дългогодишният менеджер Кетрина Тас Аскю казва: Жене е визионер и има много силна връзка с аудиторията си. Нашата работа е да подсилим това, което тя естествено прави, не да го променим. Много се радвам за успеха и че това става албум номер едно за нея. Всъщност крайно време беше тя да достигне номер едно в Billboard 200. Невероятен талант. Ето едно доказателство за това, което говоря, за огромния талант на Жене Айко, за успешното ѝ осъществяване на връзка с феновете. So Good с Kendrick Lamar.

0: So Good на Женея Ико и Кендрик Ламар от отличния албум West Side Whimsy. Първия R&B албум на женски изпълнител, който достига номер 1 в Billboard 200 през тази година. Вие сте с Music Point.
1: Music Point.
2: Златните хитове на Америка и Великобритания.

номер едно в американския поп-радио чарт преди 2 години тази седмица. Една от любимите ми песни на всички времена. Birds of a Feather на Billie Eilish. Общо 7 седмици на върха. Най-добрият номер едно за Били в този чарт, където тя има 2 други шампиона. Bad Guy от 2019 и Therefore I Am от 2021. След секунди обратно към актуалните хитове. Останете с нас до края.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Не стихва гнева на протестиращите гимназисти във Франция. В обращение към нацията тази вечер френският премиер Себастиан Ле Корню обеща бърз отговор на недоволството с мерки за намаляване на цените на горивата на фона на продължаващите демонстрации, съпроводени с сблъсъци. Нови протести се планират и за утре, предава нашия кореспондент в Париж Юлия Талева.
2: Гневът на гимназистите не идва от никъде. Никой не може да остане безразличен към техните тревоги, призна френският премиер Себастиан Ле Корню в обращението си към французите на фона на нестихващите ученически протести и безредици. Той обеща до края на месеца да обяви решение, за да отговори на най-належащите нужди на гимназиите. Вече 40 000 души са се изказали в откритата от кабинета платформа за диалог. Силите на реда нямат указания да предизвикват сблъсъци с учениците, каза той относно насилието по време на протестите. Цените на тока не бива да се повишават през зимата, препоръча още премиерът. Той потвърди също, че ще предостави на дистрибуторите 10 милиона барила дизелово гориво от стратегическите резерви на страната и обеща нови мерки за помощ на земеделците, освен договорените през септември. Целта на кабинета ще бъде да задържи дефицита на 5% в следващия бюджет, заяви Ле Корню и призова политическите сили в парламента към отговорност и готовност за компромиси. От Париж, Юлия Та.
1: 11 души бяха арестувани по време на няколко пропалестински демонстрации в Лондон днес. От британската столица предава нашия кореспондент Веселин Пълнов.
3: Сред арестуваните са петима души, задържани по подозрение в подстрекаване към расова омраза по време на протест пред офиса на съвета на представителите на британските евреи в Северен Лондон, съобщиха от лондонската полиция. От полицията уточниха, че останалите арести са извършени по време на студентски пропалестински протести на други места в столицата, проведени въпреки призивите за тяхното отлагане. Днес се навършиха 3 години от нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври, при което загинаха около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници от въоръжената групировка. Израел отговори на атаката с военна офанзива в Газа, довела до смъртта на над 74 000 палестинци, според данните на управляваното от Хамас Министерство на здравеопазването. Кадри от демонстрацията пред офиса на съвета на представителите на британските евреи в Кямдън показаха няколко десетки протестиращи, някои от които са с маски, закриващи лицата им. В изявление след арестите, най-голямата организация на еврейската общност в Уединеното кралство заяви, че няма да се подаде на заплахи или сплашване. Благодари на полицията за бързата реакция. По време на протеста са скандирани лозунги, призоваващи към интифада, съобщиха от полицията. Други петима бяха арестувани на пропалестинско шествие с участието на около 100 души в централен Лондон. Арестите са за нарушаване на условията, наложени за шествието, включително забраната за носене на маски, скриващи лицата, съобщиха от полицията. Един човек беше арестуван по подозрение в нанасене на лека телесна повреда. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: У нас свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Инцидентът стана на 14 август миналата година, като Никола Бургазлиев блъсна петима души на тротуара в курорта. Защитата на подсъдимия твърди, че управляваното от Бургазлиев АТВ е било технически неисправно. С подробности слушаме нашия кореспондент в Бургас, Даниела Костадинова.
4: 18-годишният механик без опит и квалификация, който е поддържал АТВ-тата отдавани като атракциони в Слънчев бряг, беше разпитан на днешното съдебно заседание. Според Ивайло Найденов, адвокат на подсъдимия, управляваното от Бургазлиев АТВ не е имало технически преглед.
5: Това

0: което съм настоявал, да бъдат допуснати до разпит тези, които са извършвали прегледа, защото се оказа, че в Каблешко изведнъж пункта записите не ги е съхранил. Слава Богу, че в автомобилна администрация ги има. Да бъде допуснат господина, който е закарал количката. Всички тези неща трябва да бъдат установени, защото аз твърдя, че на преглед най-ходово това пътно превозно средство и то не е изправно, защото явно има проблем.
1: Данните от автотехническата експертиза категорично посочват, че АТВ-то е било технически изправно, заяви адвокатът на пострадалото семейство Георги Радков.
2: Така го наричат механик, но към момента на нещастния инцидент той е бил на 18 години. Силно казано механик, поне такава ни информацията. За нас няма значение той какво ще каже при наличието на цялата тази доказателства на съвкупност.
1: Борим се за справедливост, каза майката на загиналата Христина Здравка Соколова.
3: Ще се борим до край. Искам справедливо за моето дете, което загина без причина. Беше на тротуара и го убиха. Искам справедливост.
1: Собственикът на фирмата за АТВ-та и служителя отдал под наем АТВ-то във фаталния ден на инцидента ще бъдат повторно разпитани на следващото съдебно заседание. То е насрочено за 3 ноември. От Бургас, Даниела Костадинова.
4: Централната избирателна комисия ще проведе до 14 октомври обучения с всички състави на районните комисии, които ще работят в деня на вота за президент на 25 октомври. Това обяви говорителят на комисията Стоянка Балова.
5: Като за нас е много важно наистина обратната връзка, която получаваме от тях, защото предстои да приемам и подготвим методическите указания и възнамеряваме всякакви въпроси и препоръки от хората на терен, от районните избирателни комисии, да ги включим в методическите указания.
4: Стоянка Балова съобщи още, че 200 машини ще бъдат включени в предстоящото обучение. Сега следва прогнозата за времето. Слушаме Калин Петров.
6: През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Новините в 22 часа представила Чезар Валев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: часа новините представила Чазар Валев. Трима души са загинали, 306 има ранени при атаки срещу две международни летища.

0: Саудитска Аравия съобщиха в изявление от гражданска авиация на кралството, без да уточняват кои са сред тях. Отговорно за атаката поеха подкрепените от Иран бунтовници хути в Йемен, още от Лиля Герчева.
1: Атаките са били извършени вчера и днес срещу съоръжения на летищата Абха и Крал Халид. Двама души, граждани на Египет и Алжир, са загинали на летище Абха, а судански граждани на международното летище Крал Халид в Рияд. Полетите са били временно нарушени. По-късно тази вечер подкрепените от Иран бунтовници хути в Йемен поеха отговорност за атаките срещу двата аеропорта и военни обекти в Саудитска Арабия. Военният говорител на бунтовниците Яхия Сария заяви в социалните мрежи, че са изстреляни балистични ракети и дронове срещу международното летище в Рияд. Говорителят на предвожданата от Саудитска Арабия коалиция, която се сражава срещу хутите, турки Ал Малики, заяви, че силите й са прехванали балистична ракета северно от Рияд. Рано тази сутрин две ракети, изстреляни от хутите, бяха насочени към международното летище на град Аден в Йемен, но няма информация за жертви. Атаките идват на фона на възобновяването на сраженията след офанзивата на хутите по крайбрежието на Червено море в Йемен и контраофанзивата на подкрепяното от Саудитска Арабия правителство, което отвоюва обратно райони около стратегическия проток Баб ел-Мандеб. За новините Лилия Герчева.
0: Германия за сега няма да освобождава нови количества петрол от стратегическите си резерви след решението на страните от G7 да пуснат на пазара до 100 милиона барела дизел и суров петрол. Подробности от нашия кореспондент Капка Тодорова.
2: Германия няма да освобождава допълнителни количества петрол, въпреки решението на страните от G7. Говорител на Германското министерство на икономиката е заявил пред Политико, че Берлин ще разчита на вече поетите през март ангажименти. Страните от G7 са поискали от Международната агенция по енергетика да следи за бързото и пълно изпълнение на договореното през март. Към този момент допълнителни количества от германските резерви няма да бъдат освобождавани, е заявил говорителят. През март 32-те страни членки на Международната агенция по енергетика се договориха да освободят общо 400 милиона барела от петролните си резерви заради високите енергийни цени след началото на войната с Иран. Все още не е ясно каква част от планираните от G7 100 милиона барела вече е била поета като ангажимент през март. Германското министерство допълнително проверява какво количество може да бъде освободено от страната и за какъв период. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Сигнал за забелязана пума предизвика мащабна операция по издирване в района на летището в германския град Мюнхен. Акцията започна след обед, като в нея се включиха множество полицаи, хеликоптери, дронове, но следа от животното все още не е открита, предаде ДПА. Сигналът е подаден вчера от ловец, който е използвал уред за нощно виждане и забелязал необичайно срещано животно в природен резерват, който се намира само на няколко километра от летището. Ловецът е успял да заснеме животното и предположил, че може да е пума, съобщи полицията. Записът е предоставен на експерти за анализ. Властите за сега нямат информация откъде би могла да е дошла голямата котка. Те призоваха хората в района да бъдат предпазливи, да не оставят без надзор малки деца и да не пускат кучетата си свободно. Няколко предишни съобщения за големи котки на свобода в Германия в последните години се оказаха фалшиви тревоги. Предполагаеми хищници, издирвани в Кукшхафен и Франкфурт, са се оказали плюшени играчки, припомня ДПА. Обратно у нас, кметът на Бойчиновци Светлин Сретениев връчи почетен знак на Сашо Бънков. Фелчерът с над 35 годишен опит стана почетен гражданин на Бойчиновци. За празника на общината с грамоти бяха отличени директори на училища и детски градини. Репортаж на нашия кореспондент в Монтана Любо Андреев.
3: Община Бойчиновци отбелязва днес своя празник. Местния храм бе отслужен на тържествена света литургия, а в Народния дом бяха връчени награди на хора за заслуги и за развитието на населените места в общината. Сашо Бънков получи почетен знак на община Бойчиновци за дългогодишната си дейност като фелшер. Той е работил в здравната служба в село Портидос и спешния център Бойчиновци, бил е директор на старческия дом, а в момента работи в центъра за спешна помощ в Монтана. Председател на регионалната колегия на фелшерите, Сашо Бънков е член на Националния съвет на съсловната организация на фелшерите, сега наричани лекарски асистенти.
4: Бих работил, се направи всичко възможно във всяко село да има съответно лекар, лекарски асистент и възможности, нали, според квалификацията, да бъде още по-добре обслужен.
3: Почетният знак му бе връчен от кмета на Бойчиновци Светлин Сретениев, който отличи с грамоти директорите на училищата и детските градини на територията на общината.
5: Това са хората, които учат и подготвят младите в нашето

0: община. Ние затова си позволяваме и да дофинансираме училищата с около 100 000 евро, за да не бъдат закрити малките училища в Мърчево и в Мадан, защото моето виждане е, че в едно село, което няма училище, и самото село приключва неговата дейност.
1: Сред тези съобщи, че предстои изграждането на нов физкултурен салон в основно училище Владимир Минчев, село Владимирово, което е на над 170 години. Цанка Карчева е директор на единствената гимназия в общината, транспортната във Владимирово.
2: Това е признание и за учителите, които обучават децата, които се грижат за тях, които ги възпитават, които се отнасят към тях с любов всеки един ден.
1: За новините от Бойчиновци, Любон Драев.
3: Времето с Калин Петров.
4: През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършват новините в 23 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна нощ, уважаеми слушатели!
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: София Фънк. Твоят вечерен фънк микс. София слуша фънк. София слуша фънк. По радио София.

0: въпреки че спазваме всички правила за движение по пътищата, за секунда може да се промени всичко. Аз съм старши инспектор Димитър Желев и от 9 години работя в пожарната в Велико Търново, като за този период съм присъствал на значителен брой пътно-транспортни происшествия. След всеки инцидент, който сме отработили, завръщайки се в службата, малко или много, ни кара да се замислим дали сме взели правилните решения и може ли нещо да се промени. Като след края вече на работния ден, прибирайки се към дома, всяко разминаване с друг автомобил обостря вниманието ти и те кара да бъдеш още по-предпазлив.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Консултативният съвет за национална сигурност при президента обсъди рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Трима души са загинали, а 36 ранени при атака срещу две международни летища в Саудитска Арабия. Свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишният Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Следват подробностите по тези и други новини. Рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна и нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море обсъдиха участниците в заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Иляна Йотова. След разговорите стана ясно, че съветът осъжда ударите с дронове и настоява
1: за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.
0: Държавният глава открои и другите действия, които ще предприеме България. Сред тях са консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването и още.
1: България да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море, за мораториум върху

0: бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност.
1: След заседанието председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков заяви, че е постигнато съгласие след разследването на инцидента информацията от него да бъде оповестена пред обществото. На подобна позиция застана и съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев, който очаква окончателните резултати от разследването и заяви, че по време на заседанието е имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. Станислав Анастасов от ДПС заяви, че консенсус в консултативния съвет не е постигнат, тъй като четири партии са били против текста и допълни, че според него правителството разполага с достатъчно информация, за да посочи кой стои зад инцидентите. Същевременно стана ясно, че четири парламентарни групи не са подкрепили позицията на съвета. Това дата е повод част от политическите сили да зададат въпроса дали предложените текстове събират необходимата подкрепа от 3/4 от участниците, за да бъдат одобрени. В отговор президентът Йотова заяви.
0: Тези предложения бяха приети с 3/4 мнозинство, така както изисква закона.
1: Произходът на дроновете, участвали в атаките срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България, все още не може да бъде установен категорично. Това заяви премиерът Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му, анализът на характера на товара, движението и посоката на корабите може логично да насочи към руска версия, но към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде заявено категорично, че атаките са извършени от Русия. Попитан защо не е репликирал думите на украинския президент Володимир Зеленски, според когото украинските и българските служби са установили, че дроновете са били руски, Радев отговори.
2: Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината. Тук на консултативният съвет получихме много ясни доклади от министъра на отбраната, от началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Какво е казал Зеленски, това се е за негова сметка.
3: Някаква чакана заплаха има ли за страната ни, господин премиер?
2: Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове. Недалеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своят пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на Република България, но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност.
1: Заяви премиерът Радев. По-рано през деня Русия отрече двата кораба да са били сред целите поразени от въоръжените и сили в нощта срещу 6 октомври. В позицията се казва още, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа. Има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди, съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център. Русия нанесе на Украйна серия от удари с ракети и дронове. Убити са най-малко 24 души, сред които деца, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който определи атаките като подли. Щети са нанесени на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Най-много жертви има в Прилуки и в северната Черниговска област, където руска ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда, предаде Reuters. Загиналите там са най-малко 18 души, сред които 4 деца, съобщиха местните власти. Зеленски отбеляза, че ударът е съвпаднал с рождения ден на руския президент Владимир Путин. Днес, като подарък за рождения ден на Путин, руската армия разруши жилищна сграда в Прилуки, заяви Зеленски, като добави, че още 6 души са загинали в Киев, Александрия и Кременчук по време на масираната атака. Общо през изминалата нощ Русия е изстреляла срещу Украйна 70 ракети. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела Генева, която заедно с още 3 души са обвинени за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации от болница Свети Георги в града. Под парична гаранция беше освободен счетоводителя в частен здравен център, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Третият задържан по случая, 82-годишен лекар, е освободен заради тежкото си здравословно състояние.

0: След проведената акция в болница Свети Георги в Пловдив, премиерът Румен Радев заяви, че проверките за това има ли източване на средства от здравната каса, ще продължат в цялата страна.
1: Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса.
0: Свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишният Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Инцидентът стана на 14 август миналата година, като Никола Бургазлиев блъсна петима души на тротуар в курорта. Защитата на подсъдимия твърди, че управляваното от Бургазлиев АТВ е било технически неисправно. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: 18-годишният механик без опит и квалификация, който е поддържал АТВ-тата отдавани като атракциони в Слънчев бряг, беше разпитан на днешното съдебно заседание. Според Ивайло Найденов, адвокат на подсъдимия, управляваното от Бургазлиев АТВ не е имало технически преглед.
3: Това, за което съм настоявал, да бъдат допуснати до разпит тези, които са извършвали прегледа, защото се оказа, че в Каблешко изведнъж пункта записите не ги е съхранил. Слава Богу, че в автомобилна администрация ги има. Да бъде допуснат господина, който е закарал количката. Всички тези неща трябва да бъдат установени, защото аз твърдя, че на преглед не е ходило това пътно превозно средство и то не е изправно, защото явно има проблем.
2: Данните от автотехническата експертиза категорично посочват, че АТВ-то е било технически изправно, заяви адвокатът на пострадалото семейство Георги Радков.
4: Така го наричат механик, но към момента на нещастния инцидент той е бил на 18 години. Силно казано механик, поне такава ни информацията. За нас няма значение той какво ще каже при наличието на цялата тази доказателства на съвкупност.
2: Борим се за справедливост, каза майката на загиналата Христина Здравка Соколова.
5: Ще се борим до край. Искам справедливо за моето дете, което загина без причина. Беше на тротуара и го убиха. Искам справедливост.
2: Собственикът на фирмата за АТВ-та и служителя отдал под наем АТВ-то във фаталния ден на инцидента ще бъдат повторно разпитани на следващото съдебно заседание. То е насрочено за 3 ноември. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Трима души са загинали, 36 ранени при атака срещу две международни летища в Саудитска Арабия, съобщиха в изявление от гражданската авиация на кралството, без да уточняват кой стои зад тях. Отговорността за атаките поеха подкрепените от Иран бунтовници Хути в Ямен, още от Лилия Герчева.
6: Атаките са били извършени вчера и днес срещу съоръжения на летищата Абха и Крал Халид. Двама души, граждани на Египет и Алжир, са загинали на летище Абха, а судански гражданин на международното летище Крал Халид в Рияд. Полетите са били временно нарушени. По-късно тази вечер подкрепените от Иран бунтовници Хути в Йемен поеха отговорност за атаките срещу двата аеропорта и военни обекти в Саудитска Арабия. Военният говорител на бунтовниците Яхия Сария заяви в социалните мрежи, че са изстреляни балистични ракети и дронове срещу международното летище в Рияд. Говорителят на предвожданата от Саудитска Арабия коалиция, която се сражава срещу хутите, турки Ал-Малики, заяви, че силите й са прехванали балистична ракета северно от Рияд. Рано тази сутрин две ракети, изстреляни от хутите, бяха насочени към международното летище на град Аден в Йемен, но няма информация за жертви. Атаките идват на фона на възобновяването на сраженията след офанзивата на хутите по крайбрежието на Червено море в Йемен и контраофанзивата на подкрепяното от Саудитска Арабия правителство, което отвоюва обратно райони около стратегическия проток Баб-ел-Мандеб. За новините Лилия Герчева.
0: Не стихва гневът на протестиращите гимназисти във Франция. В обращение към нацията френският премьер Себастиан Лекорню обеща бърз отговор на недоволството с мерки за намаляване на цените на горивата на фона на продължаващите демонстрации, съпроводени с сблъсъци. Нови протести се планират и за днес, предава кореспондентът ни в Париж Юлия Талева.
7: Гневът на гимназистите не идва от никъде. Никой не може да остане безразличен към техните тревоги, призна френският премьер Себастиан Лекорню в обращението си към французите на фона на нестихващите ученически протести и безредици. Той обеща до края на месеца да обяви решение, за да отговори на най-належащите нужди на гимназиите. Вече 40 000 души са се изказали в откритата от кабинета платформа за диалог. Силите на реда нямат указания да предизвикват сблъсъци с учениците, каза той относно насилието по време на протестите. Цените на тока не бива да се

0: повишават през зимата, препоръча още премиерът. Той потвърди също, че ще предостави на дистрибуторите 10 милиона барила дизелово гориво от стратегическите резерви на страната и обеща нови мерки за помощ на земеделците, освен договорените през септември. Целта на кабинета ще бъде да задържи дефицита на 5% в следващия бюджет, заяви Лекорню и призова политическите сили в парламента към отговорност и готовност за компромиси. От Париж, Юлия Талева.
1: Следва спорт с Христо Денев.
2: Националният ни отбор по футбол се завърна в България след победата над Люксембург с 2-0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0-3 гостуването си на Исландия и преди последните два матча на тима от четвърта група на трета лига на турнира през ноември, България на третото място в класирането с 4 точки. Зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанас Рибарски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболистите, но в същото време една победа не носи нищо, ако отборът няма облик. Рибарски добави, че няма яснота за бъдещето си и благодари за доверието на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. И още футбол. ЦСКА 1948 отпуска 300 билета за феновете на ЦСКА за мача от 11-я кръг на първенството. Двубоят е в неделя от 20 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. А ръководството на Черно море предостави 1400 билета за феновете на Левски за предстоящия матч, също в неделя, но от 17 часа и 30 минути във Варна. Дунав Русе се подсили с полския вратар Бартош Желаковски. За последно той бе част от френския Ница, но имаше матчове предимно за дублиращия отбор на клуба. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал до 2030 година. С него испанецът стана най-високо платеният треньор в Висшата лига на Англия, като според медиите в страната ще получава по около 35 милиона евро годишно. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков записаха загуби на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан. Балкан Ботевград загуби в своята зала турския Бахче Шекир с 60-101 точки в матч от втория кръг на турнира по баскетбол за мъже Еврокъп. А Локомотив Пловдив претърпя поражение с 83-106 като гост на латвийския Рига в турнира за купата на ФИБА Европа. В Адриатическата лига при жените Монтана победи като гост в Самоков рилски спортист с 88-87 точки след едно продължение. Джордж Лазаров и Александър Торев се класираха за втория кръг на международния тенис турнир в Бургас. Лазаров надигра румънеца Стефан Илие Богдан Петре с 6-3 и 6-3, а Толев отстрани Михай Александро Коман с 6-3 отказване на румънеца. От надпреварата отпадна Йоан Найденов. В схемата при жените Елизара Янева преодоля Джулия Попа също от Румъния след 4-6, 6-4 и 6-2. Русица Денчева победи полякинята Джиня Файтел с 4-6, 6-3 и 6-3, а Лидия Енчева надигра Мари Фокт от Германия с 6-7, 6-0 и 7-6. От надпреварата отпаднаха Лия Каратанчева, Никола Иванова, Галена Кръстенова и Денислава Глушкова. А Анас Маздрашки се класира за втория кръг на турнира в Монастир, Тунис, побеждавайки Реми Дюгарден от Франция с 6-4, 5-7 и 6-4.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 5 градуса в Дупница до 17 във Враца. В София 12 градуса при 52% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосфера на налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде с разкъсана висока облачност и слаб предимно южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градус на места в високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Консултативният съвет за национална сигурност при президента обсъди рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на

0: нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Трима души са загинали, а 36 ранени при атаки срещу две международни летища в Саудитска Арабия. Свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио София. Гласът на столицата.

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.